0: 好奇心。
1: در این میدان نگاه میکنیم به جنگ، آتش بس، بازگشت دوباره جنگ و حالا دوباره تشدید ناگهانی درگیری ها و همزمان جمهوری اسلامی که اعدام معترضان را در داخل کشور شدت بخشیده. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش بر شما که میدان رو دنبال میکنید. با من فهیمه خضر حیدری. در شرایطی که درگیری های نظامی میان ایران و آمریکا شدت گرفته و پای عربستان و اوکراین و کشورهای منطقه هم بیش از گذشته به میدان جنگ کشیده شده، در داخل ایران حکومت جمهوری اسلامی اعدام معترضان را در روندی هولناک شدت بخشیده. بیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته بود که اعدام معترضان ایرانی از جمله معترضان دیماه را متوقف کنند. با این حال محاکمه های گروهی و غیرعلنی متهمان مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه همچنان ادامه دارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام اعدام را بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر می کند و اتهام ها و مسئولیت فردی متهمان هم به روشنی مشخص نمی شود. در میان اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی از معترضان اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان، آن هم در ملأ عام و با نمایشی خشونتبار، وحشت و خشم و اعتراض بسیاری از شهروندان را برانگیخت، از جمله آنها که برای اعتراض در محل اعدام حاضر شدند. سایه اعدام همین حالا همچنان بر سر سایر متهمان این پرونده موسوم به میدان علی خانی و ده ها زندانی دیگر سنگینی می کند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی دست کم 428 نفر را اعدام کرده. حکومت از آخر اسفند ماه گذشته تا کنون دست کم 40 اعدام سیاسی و امنیتی کرده. 28 نفر از اعدام شدگان از معترضان دیماه بودند. محمد جواد طواف، عضو تحریری آموزشکده توانا، اینجا با من همراه است تا در آغاز میدان امشب کمی درباره این وضعیتی که به سادگی میتوان اون رو هولناک خوند در ایران صحبت بکنیم. آقای طواف، در دوره جنگ و فضای امنیتی که بعد از اون به وجود اومده، به نظر میرسه که شاهد افزایش روند اعدام ها هستیم. آنچه که اکنون با اون مواجه هستیم، به ما بگید که چه ابعادی داره و روند اعدام ها در ایران به کدام سمت و سو داره میره؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سایر همکارانتون و تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم با خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در این ماه ها از دست دادن. همونطوری که گفتید، روند اعدام رو به فزونی گرفته و جمهوری اسلامی همیشه از اعدام به عنوان یک ابزار بازدارنده و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کرده و برای اینکه جامعه رو به سکوت بکشونه. در واقع اعدام ادامه در همون سرکوب معترضان در خیابانه، ادامه کشتار معترضان در خیابانه. نمیشه گفتش که اعدام یک روند حقوقیه. وقتی که حکومتی به افراد مجروح در خیابان تیر خلاص میزنه، در بیمارستان تیر خلاص میزنه، افرادی که بازداشت میکنه رو هم به همون ترتیب میخواد از بین ببره. این در واقع حذف انسانه، نمیشه گفت که یک مجازاته. مجازات بالاخره یک تعریفی داره، ولی اعدام اون فرد دیگه از صحنه اجتماع کلن حذف میشه، وجودش حذف میشه. و خب جمهوری اسلامی از ابتدای این حکومت از طریق کشتار و ارعاب و سرکوب تلاش کرده که خودش رو در واقع به جامعه تحمیل بکنه. از پشت بام مجلس رفاه شروع کرده و بعد همینطور اعدام‌های دیگه در دهه 60، در سال 67 و در اعتراضات مختلف در سالهای گذشته. اما در این میان اعدام‌های افرادی که جرایم عادی هم داشتن زیاد شده. اونها هم تجربه نشون داده که در سالهایی که حکومت با چالش بیشتری از نظر بحث مشروعیت و مقبولیت مواجه است، اعتراضات مردمی بیشتر میشه و حکومت در اداره کشور ناتوان میشه، بیشتر به اعدام روی میاره. اون اعدام ها هم در واقع بیشتر میشه، اعدام افرادی که در واقع متهم مواد مخدر هستن یا جرایم قصاص و چیزهای دیگه. و آمار نشون داده که در سال 2025 ما اصلا یک رشد چشمگیری داشتیم، یعنی حدود 2000 نفر و بیشتر شاید اعدام داشتیم. بنیاد برومند گفته که از ابتدای 2026 تا الان حدود 886 اعدام داشتیم و همونطور که شما گفتید غیر از اعدام های جرم عادی در ماه های گذشته اعدام های سیاسی هم بیشتر شده.
0: بله.
1: و همونطور که گفتم ادامه همون سرکوب در خیابان هست.
0: بله همینطوره. نکته که مهم بود به نظرم بین همه نکته هاتون توجه من جلب کرد این بود که اعدام حذف انسانه و جمهوری اسلامی به این ترتیب چیزی رو مجازات نمی کنه، حتی اگر مجازاتی واقعا ضرورت می داشت، بلکه انسانهایی رو که نمی خواد صداشون رو بشنوه، معترضان رو به این ترتیب داره حذف میکنه. به طور خاص راجع به معترضان وقتی صحبت بکنیم آقای طواف، یکی از جنبه های تکان دهنده اتفاقات اخیر هم بازگشت اعدام در ملأ عامه، میبینیم که اونم درباره معترضان، حالا در سالهای اخیر دست کم درباره زندانیان سیاسی و معترضان کمتر اعدام علنی رو ما دیدیم که جمهوری اسلامی اجرا بکنه، ولی الان ما شاهد بازگردوندن چوبه دار به فضای عمومی هستیم. آیا بحث بر سر هراس افکنی عمومی، سیاست وحشت، یا اتفاقا حکومت وحشت زده است، نگران شکلی اعتراضات تازه است؟
1: ببینید اعدام در ملأ عام در واقع یک نوع نمایش قدرت حکومت بر بدن انسانه، انسان متهم، انسان محکوم رو در واقع بدنش رو میکنه به صحنه نمایش، صحنه نمایش قدرت خودش. اتفاقا البته این یک نوع اعتراف به ضعف و ناتوانی هم هست. حکومتی که قادر نیست از طریق اقناع و گفتگو و مشارکت مردم مسائل جامعه رو پیش ببره، رو میاره به این کار که از طریق ترس بتونه جامعه رو کنترل بکنه. و خب یکی از ابزارهاش همینه، اعدام علنی در واقع این پیام رو داره به جامعه میده که من هنوز میتوانم با وجود جنگ، با وجود ناتوانی اقتصادی، با وجود همه مشکلات جان شما رو بگیرم، و از این طریق میخواد اعمال قدرت بکنه و قدرت خودش رو در واقع از این طریق میخواد به جامعه تحمیل بکنه. و همونطوری که گفتم این اتفاقا زبان گفتگوی حکومت با جامعه رو تبدیل میکنه به زبان ایجاد ترس، زبان کشتار، زبان خشم، و این اتفاقا به ضرر خود حکومت در دراز مدت هم میشه، چون همین زبان رو داره به مردم آموزش میده، به مردم، به بچه‌ای که داره این صحنه رو میبینه آموزش میده که میشه با زبان خشونت حرف زد، میشه پس آدم کشت برای رسیدن به مقصد. و این یک جایی که جامعه از فرط درماندگی وقتی هیچی دیگه نداشته باشه که مردم جامعه از دست بدن، اون وقت ممکنه که همین زبان رو که یاد گرفتن به علیه خود حکومت استفاده بکنه.
0: و حالا در پایان این بخش از گفتگوهای برنامه میدان امشب میخوام از شما بپرسم چه میشه کرد؟ ما میدونیم این جمهوری اسلامی این سیاست ها رو سالهاست داره اجرا میکنه، سیاست وحشت، کنترل جامعه از طریق مجازات هایی که به هر حال اساسا مجازات نیستن، همونطور که شما گفتین حذف انسان هستن. چه میشه کرد؟ رسانه ها چه کار باید بکنن؟ جامعه مدنی، مردم، نهادهای حقوق بشری، اپوزیسیون که واقعا سر همین اعدام ها هم نمیبینیم با هم متحد باشن.
1: بله من این بخش رو اگه اجازه بدید یک مقدار میخوام مفصل تر صحبت
0: کنم. اتفاقا من خواهش کنم کوتاه بگین چون دقایق پایانی این بخش
1: خب خیلی این قسمت مهمه.
0: بله.
1: ببینید حکومت در واقع حکومت های اقتدارگرا میخوان در واقع همیشه به مردم این رو القا بکنن که شما هیچ تأثیری ندارید، هیچ کاری نمیتونید بکنید و هیچ امیدی نمیتونید داشته باشید که بتونید هیچ تغییری ایجاد بکنید. دقیقاً باید برخلاف این عمل کرد، یعنی هر اقدام کوچکی میتونه مؤثر باشه. حکومت جان انسانها رو به عدد میخواد تقلیل بده. ما هر چند یک آمار میشنویم ولی پشت این آمار یک انسان هستش، هر عدد یک انسانه با آرزوها، با دنیایی، با کودکی که پشت سر گذاشته، با خانواده‌ای که داشته.
0: بله.
1: بایستی که روایت‌ها گفته بشه. اول از همه خانواده‌ها از لحظه بازداشت باید اطلاع رسانی بکنه، بعد سازمان ها و نهاد های مختلف بایستی که روایت این افراد رو بیان بازگو بکنن، این انسان ها رو بگن که چه سرنوشتی داشتن، چه زندگی داشتن، خانواده شون بعدش چه خواهند کشید. من 45 سال پیش برادرم اعدام شد، من 8 ساله بودم. اون قضیه چنان تأثیری در زندگی من گذاشت که من به جای اینکه بازیگر زندگی بشم شدم نظارگر زندگی. من هیچ جرمی مرتکب نشده بودم، من که یک کودک 8 ساله چه جرمی مرتکب شده بودم؟ اعدام فقط کشتن یک فرد نیست، اعدام در واقع مجازات کردن خانواده اونهاست، خانواده اون فرده. و خانواده‌اش چی میکشن، این کجا در داستان‌ها در رمان‌های ما باستا پیدا کرده؟ چند تا فیلم سینمایی، چند تا فیلم مستند راجع به خانواده‌های اعدامی‌ها و اینکه چه بر سرشون میاد، چه بر احساسشون میگذره، چطور زندگیشون رو میگذرونند ساخته شده یا نوشته شده. هنرمندان اینجا نقش خیلی مهمی دارن، روایتگری خیلی مهمه، جامعه باید عاملیت خودش رو حفظ بکنه. هر کسی در هر کجا که هست بایستی که زندگی کردن در حقیقت رو زندگی بکنه و اون زیستن در حقیقتی که در واسلاو هاول میگه بی تفاوت نباید باشیم. آقای یونس آزادبر هفته گذشته رفت یک نفره جلوی زندان لاکان ایستاد با عکس زندانیان محکوم به اعدام، این هفته 6 نفر دیگه بهش پیوستند.
0: درسته.
1: و هر کدوم از ما اگر مثل مفکرم خانم نگار جهانتاب بود، بازیگری که در تهران عملیات خودش رو زندگی کرد، هر کسی اگر عملیات خودش رو زندگی کنه یک قدم جلو برداره میتونه خیلی موثر باشه. بله با هشتگ و با این چیزها نمیشه به جایی رسید فقط، اما باید دست به دست هم داد و هزینه اعدام رو برای حکومت برد بالا. سوال جواب ساده اینه که باید حکومت سرنگون بشه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه تا اعدام از بین بره، اما خب برای اون باید سازماندهی داشت، اپوزیسیون بایستی که همبستگی داشته باشن. البته در مورد اعدام من فکر میکنم که همه گروه اپوزیسیون همصدا هستن. من خودم دیروز در 2 تا اتاق کلاب هاوس رفتم صحبت کردم، یکی گروه پادشاهی خواه بودن، یکی هم بچه‌ای بودن که حالا پادشاهی خواه نبودن و در هر دوتا من دیدم که انسان‌ها
0: بله ولی صحبت سر اتحاد همه با همه برای اینکه یعنی بله. این جزایر جداگانه شاید نتونن که اونطور که گفتید فشار
1: بر اعدام میتونه در واقع یک فصل مشترک باشه.
0: همینطوره. بله منظورم
1: که در واقع بحث عدالت و بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن روی این اصول اگر ما ائتلاف داشته باشیم میتونیم خیلی.
0: سپاسگزارم از شما محمد جواد طواف، عضو تحریر آموزشکده توانا، و هم متاسفم هم ممنونم از اینکه از رنج شخصیتون هم صمیمانه در این برنامه صحبت کردید.
1: خیلی ممنونم از شما.
0: اما جنگ، آتش بس، بازگشت دوباره جنگ، چند روز آرامش نسبی و حالا دوباره تشدید ناگهانی درگیری ها. این بار عربستان آشکارا در کنار آمریکا به اهدافی در عراق حمله کرده. جمهوری اسلامی تأسیسات آمریکا در اردن رو هدف گرفته و دامنه جنگ از تنگه هرمز و باب المندب تا دریای خزر کشیده شده. آیا جنگ ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده یا همان بن‌بست پیشین هر بار با چهره‌ای متفاوت باز می‌گردد؟ روند حوادث در این ماه‌ها عادی نیست. در هر مرحله تنش و آرامش شکل متفاوتی پیدا کرده. نه جنگ کاملا متوقف شده، نه آتش بس مطلق و تمام عیار بوده و هیچ مرحله هم دقیقا شبیه مرحله پیش از خود نیست. پرسش این است، این بار وضعیت چه فرقی کرده؟ به نظر میرسد جنگ ایران و آمریکا پایان نمیگیرد، شدت آن کم و زیاد میشود، از شکلی به شکل دیگر در میآید و از یک جبهه به جبهه دیگر کشیده میشود. حالا هم صحنه آن تغییر کرده و بازیگران نقش جدیدتری به خود گرفتند. تنگه هرمز همچنان صحنه اصلی جنگ است، اما درگیری از باب المندب و دریای سرخ به عراق و اردن و از جنوب ایران به دریای خزر کشیده شده و حالا حتی روسیه و اوکراین و عربستان سعودی هم نقشی پررنگتر از قبل به خود گرفتند. در همین حال در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید، بنیامین نتانیاهو برای اولین بار از آغاز جنگ روز سه‌شنبه دیروز در پایتخت آمریکا رو در روی دونالد ترامپ نشست. دیداری که بسیاری اون رو با حساسیت بالا ارزیابی کردند. حتی شایعاتی بود که نتانیاهو با دستی پر از اطلاعات محرمانه راجع به ایران به کاخ سفید می‌رود تا روی ادامه جنگ اثر بگذارد. از آن سو در دریای خزر با حمله اوکراین به یک شناور ایران، دو جنگ اوکراین روسیه و ایران و آمریکا حالا برای اولین بار با هم تلاقی کردند. امشب در میدان در این بخش از برنامه میپرسیم که این نمایش جنگ و درگیری تا کجا میتواند پیش برود بی آنکه کنترل آن کاملا از دست بازیگران و کارگردانانش خارج شود. نگرانی ها کجاست؟ مردم و طرف های درگیر هر یک نگران چه چیزهایی هستند؟ کیان تاجبخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک و پژوهشگر دانشگاه کلمبیا، عطا محمد پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل و پدرام زنگویی پژوهشگر و کارشناس حوزه نظامی با من همراه هستند در این بخش از میدان تا با هم گفتگو بکنیم درباره همه پرسش‌هایی که این روزها مطرحه. ببینیم آیا جنگ واقعا وارد مرحله تازه‌ای شده. اجازه بدید که آقای تاجبخش با شما بحث رو آغاز بکنیم. با ورود علنی عربستان، حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات آمریکا در اردن و آنچه که در دریای خزر رخ داده میدونیم، آیا الان میشه گفت که این جنگ وارد یه مرحله دیگه شده، از جنگ دو جانبه دیگه عبور کرده؟ آقای تاجبخش متاسفانه صداتون رو نمیشنوم، شاید شما روی میوت هستین و باید خودتون رو از حالت میوت خارج بکنید. آقای تاجبخش مثل اینکه اشکال فنی دارین، امیدوارم که همکارانم بتونن که مشکل فنی شما رو حل کنن و صداتون رو بشنویم در برنامه. آقای زنگوی با شما ادامه بدیم این پرسشی که از آقای تاجبخش پرسیدم رو. آیا الان جنگ از مرحله دو جانبه به نظر شما عبور کرده؟
2: خانم خزری دارید، به شما درود میگم و همه ملت ایران به خصوص ملت شریف اصفهان و دلارامی و تسلیت عرض میکنم به خانواده های جاویدان اخیر. لاران که اینطوره، عرض جبهه گسترش پیدا کرده و هر لحظه داره هم گسترش هم پیدا میکنه. این دفعه دیگه کشورهای فرامنطقه هم زارن وارد شدن. بر حالی که از اتفاقاتی که مهمی که افتاده، هدفگیری در واقع کشتی تجاری متعلق به جمهوری اسلامی که داشته از سمت روسیه به سمت در واقع سواحل شمالی کشور ایران میومده، ظاهرا باری که داشته و داشته محمولهی که حمل کرده ورقهای فولادی بوده که برای استفاده در تسلیحات نظامی به خصوص موشکهای بالستیک و حتی موشکهای کروز استفاده می شده، به این خاطر که بخشی از کارخانجات از دور خارج شدن با اون بمبارانهایی که مثلا در فولاد اهواز اتفاق افتاده یا در فولاد اصفهان. طبق اطلاعاتی که احتمالا به دست آوردن اوکراین این عملیات رو انجام میده. و خب امروزه میبینیم که کشور عربستان سعودی هم وارد بحث شده و داره در واقع بخشی از پروکسی های جمهوری اسلامی رو زیر ضربه میبره. پیشتر هم اتفاق افتاده بوده ولی الان دیگه رنگ و بوی مشخصی داره. چرا؟ چون که مشخصا جمهوری اسلامی میخواد که آتش جنگ رو گسترش بده، میخواد که ارض جبهه رو باز بکنه، میخواد به تمام منافع کشورهای همسایه خودش حمله بکنه و این چیز قابل قبولی نیست، در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و میبینیم که اونها هم پاسخ میدن. و با توجه به اینکه الان اسرائیل هم در بخش اینفورمیشن اپریشن عملیات خودش، یعنی اون در بخش اطلاعات عملیات داره فعالیت میکنه، مشخصا احتمالاً بخشی از اهداف رو به کشورهای دیگه هم واگذار بکنه و این دور از ذهن نیست. میبینیم که حالا روز گذشته یا به حال روز قبل به وقت تهران حمله میکنه عربستان به عراق، به پروکسیای جمهوری اسلامی در عراق. از طرف حوثی ها هم داره میزنه و اونها هم در واقع تا حد زیادی در واقع وارد تقابل شدن. اما چیزی که مشخصه ما در آینده نزدیک ارض جبهه و کشورهای گسترده‌تر میبینیم و حضور اونها رو پررنگ‌تر میبینیم.
0: پس شما اینطور میبینید که این وضعیت انگار درگیری چند جبهه منطقه‌ای ادامه خواهد داشت. آقای محمد شما چه فکر میکنید؟ این موقت، این تشدیدی که شاهدش هستیم و صحنه‌ای که آقای زنگویی با دقت توصیف کردن برامون، یا اینکه ادامه همین خواهد بود؟
3: سلام، وقت بخیر. من هم فکر میکنم که داره این وضعیت جنگی گسترش پیدا میکنه، ولی این الزاماً یا صرفاً خواست جمهوری اسلامی نیست، بلکه طرف مقابل یعنی آمریکا هم داره به همین فکر میکنه. این رو میتونید در رفتار آمریکا به ویژه بعد از در اجلاس ناتو و پس از اون در عملیات هایی که در واقع بگیم مانورهای نظامی که در خلیج فارس اتفاق افتاده هم ببینیم که یه جورایی نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس رو به دنبالش بودن، به ویژه دو روز گذشته در بحرین که یک عملیاتی با حضور امارات، کویت، قطر و بحرین و نیروهای آمریکایی انجام شد. به نظر میاد که دو طرف به این نتیجه رسیدند که میتوان چنین وضعیتی رو پیش گرفت، اما شاید در این حالی که دو طرف به این جنگ فرهامنطقه‌ای فکر میکنن، البته این جنگ فرهامنطقه‌ای به یاد دارید که بعد از اینکه آتش بس اعلام شد جمهوری اسلامی گفتش که اگر جنگ دیگری باشد این جنگ فرهامنطقه‌ای خواهد بود. اما ما یه وضعیت دیگه ای هم داریم، اون فقدان تلاش برای صلح یا فقدان تلاش گسترده برای صلح. برگردیم اگر به قبل 9 اسفند، آنچه داشتیم می‌دیدیم این بود که کشورهای مختلفی در منطقه و در جهان داشتن حرف می‌زدن از این که ما می‌تونیم وارد این گفتگوی یا مذاکرات دو طرف بشیم، از یک جنگ جلوگیری کنیم.
0: میانجی ها منظورتونه که تلاش میکردن برای گفتگو بین طرفین درگیر، برای رفتن به سمت دیپلماسی و مذاکره؟
3: دقیقاً. و مثلا اون زمان ترکیه از مثلا پیشنهاد حرکت چند مرحله‌ای رو داشت مطرح می‌کرد، پاکستان حضور خیلی جدی‌تری داشت و بعدتر هم که در دوره آتش بس خب نقش پاکستان خیلی پررنگ‌تر شد، چین پیشنهادهای چند ماده‌ای می‌داد و غیره. ولی الان رسیدیم به دوره‌ای که تقریباً ترکیه سکوت کرده و حتی برعکس در اجلاس ناتو اردوغان میگه که ما حاضریم اگر در تنگه هرمز کمک کنیم به نیروهای مختلف. از اون طرف شاهدیم که قطر از یک سو داره برای صلح گفتگو میکنه، از سوی دیگه داره تلاش میکنه که با کشورهای متعددتری حرف بزنه منباب وضعیت تسلیحاتی خودش تا جبهه دفاعیش رو تقویت کنه.
0: خب آقای مابد عذرخواهی میکنم، کوتاه به ما بگید چرا اینطور شده؟ عملکرد جمهوری اسلامی است که اینطور شده طبیعتاً، یا دلیل دیگری فکر میکنید؟
3: من فکر میکنم که یه مجموعه است. به نظر میاد مثلا وقتی کیس ترکیه رو نگاه کنیم، اعتماد خودشون رو به طرفین و همچنین این که میتوانن قضیه رو حل کنن از دست دادن. یعنی فکر میکنن که امکانهای خودشون هم محدوده، هم این که طرفین به آنچه آنها میخواهند گوش نمیدن و موضوع نه تنها حل نشده بلکه هی افزایش پیدا میکنه و طرفین هی مدام دارن در این حالی که مذاکره میکنن یه جبهه جدید باز میکنن، یه اقدام جدید انجام میدن و این خب اونها تلاش اونها رو ابتر میکنم. فکر میکنم که نمونه پاکستان در اینجا بسیار گویاست دیگه، از یک تلاشگر و میانجی بعد به یک ناظر و الان با امارات، با کویت داره و عربستان خب پیمانهای نظامی بسته و داره گسترش میده در منطقه و احتمال داره خودش هم تبدیل بشه به یکی از چهره‌هایی که وارد جنگ میشه در روزهای آینده.
0: بسیار خوب آقای تاجبخش، خوشحالم که دوباره به برنامه بازگشتید. ما تا این لحظه صحبت کردیم از ورود علنی عربستان، از اینکه این چند جبهه‌ای شدن و منطقه‌ای شدن جنگ آیا آینده جنگ خواهد بود یا یک حالا وضعیت موقتی است. و حالا میخوام از شما بپرسم، الانم که آقای محمد راجب این گفتن که میانجی‌ها هم ناامید شدن، واقعا مهمترین نقطه عطف این روزا به نظر شما کدومه؟ اینکه عربستان وارد شده، اینکه وقفه نظامی شکسته شده، یا اوکراین که به جنگ پیوسته؟
4: بله، عرض ادب به شنوندگان محترم و گذار در برنامه. به نظر من خب چند تا نکته هست که به نظر من وارد یک مرحله جدید شدیم. یکیش همون اوکراینه که شما فرمودید. این تحول بزرگیه به نظر من. البته چند ساله که میتونستیم بگیم ما منتظر این بودیم که در واقع حدود 4 یا 5 ساله که جمهوری اسلامی همین پهپادها رو به روسیه که تحویل میداد در جنگ با اوکراین استفاده میشد. بنابراین به طور خیلی مستقیم جمهوری اسلامی وارد جنگ اروپایی در اوکراین بوده. و حالا اینکه آمریکا بعد از میشه گفت بنبستی که رسیده بود و رسیده در تنگه هرمز که جمهوری اسلامی تونسته تهدید بکنه و یک نوع کنترل میشه گفت عملی، اگر قانونی یا به طور کلی نباشه، یه نوع تهدید خیلی جدی روی مسئله تنگه هرمز همچنان داره. این از طریق مسئله پهپادها و موشکای کوتاه برد جمهوری اسلامی استفاده کرده. حالا چند سال پیش آمریکا به نظر من یک اشتباه استراتژیک بزرگی کرد و این پیشنهاد اوکراین برای استفاده از تکنولوژی جدید اوکراینی که اختراع کرده بودند ضد پهپادهای ایرانی روسی، آمریکا رد کرد این رو، ولی امروز مجبور تقریبا از این تکنولوژی استفاده کنه اگر بخواد مقابله کنه با تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. این یه نکته به نظر من خیلی بزرگیه که اوکراین هم اگر بخواد وارد بشه، این در واقع یک نوع یه چیزی بود که در انتظارش بودیم، ولی امید بود که به این گستردگی اتفاق نیفته که اوکراین وارد جنگ بشه، ولی اگر بیشتر بشه به نظر من خیلی مهمه. مسئله دومم کوتاه عرض کنم، فکر میکنم مرحلهی که ما وارد شدیم یک مرحله ابهام بسیار زیادیه. طبق یک گزارش که تایمز آف اسرائیل یک هفته پیش منتشر کرد، در واقع یک نوع برنامه پشت پرده بین آقای وحیدی که رئیس سپاه پاسداران هست و رئیس جمهور پاکستان و عربستان سعودی برای انتقال نفت از طریق ایران به پاکستان فراهم شده بود و این گزارش داده بودن که بلافاصله بعد از این قرار شلیک جمهوری اسلامی و عربستان سعودی اتفاق نیفتاد. خب این یک کمی مشکوک بود. حالا ما پشت پرده رو کاملا نمیدونیم، ولی یکی از اتفاقایی که میتونست بیفته اینه که مناسباتی که بین وحیدی و اون به اصطلاح تیمسار منیر در پاکستان و عربستان سعودی اتفاق افتاده به دلایلی شکست خورده و برای این یعنی ادامه پیدا نکرده و عربستان سعودی باعث شده که این عکس العمل رو نشون بده. بنابراین اتفاقای پشت پرده ما می مرحله هم مبهم هم خطرناک گستره داریم وارد میشیم.
0: درسته. اجازه بدید ببینیم حالا در شما الان به دلایل پشت پرده مثلا ورود عربستان به ماجرا اشاره کردید، ولی اگه بخوایم یکم برگردیم حالا روی عربستان ولی روی اوکراین بمونیم در این لحظه، آقای زنگوی از شما بپرسم، اشاره آقای تاجبخش اشاره مهمی بود، اوکراین شاید از قبل هم اساسا فکر میکرد که با جمهوری اسلامی در جنگ هست، این اگر میخواست محاسبه ای داشته باشه، حالا شما این حمله رو از سوی اوکراین چطور ارزیابی میکنید؟ آیا یه خطای محاسباتی، آیا یه پیام حساب شده است به جمهوری اسلامی؟ اوکراین داره چه میکنه یا داره پیام میده به آمریکا که اتفاقا من میتونم کنار تو باشم در این جنگ اگر که مثلا بتونم موشکامو بسازم در برابر روسیه از من حمایت بکنی؟ اوکراین در واقع آیا پیام چندگانه ای داره میده؟
2: بسیار درسته. من فکر میکنم که اوکراین در چند سال پیش هم یک حمله به عوامل جمهوری اسلامی و مشخصا متخصصین پهپادی سپاه در جبهه روسیه کرده بود و چند تن از اونها رو کشته بود. اولی که در واقع خبر اومد که پهپادهای یک طرفه سپاه یا همون گل شمدانی که روسیه تولید میکنه به جبهه اومده بودند و اپراتورهای سپاه اونجا مسئول آموزش یا بکارگیری بودند در اون مسئله اولیه، اوکراین حمله انجام داد و بخشی از اونها رو کشت. یعنی دفعه اول نبوده. اما این مسئله که پرداخته میشه که تا این حد جلو اومده و در دریای در واقع مازندران داره حمله میکنه، این یک مفهومی داره، یعنی اینکه یک اتاق فرماندهی احتمالاً تشکیل شده بین اوکراین و حتی اسرائیل به خاطر اینکه بخوان لوجستیک و پشت پرده تولید موشک که مربوط میشه به هر حال به جبهه آمریکا و اسرائیل رو از بین ببرن و احتمالاً دستگاه اطلاعاتی اوکراین رو پیدا کردن، ترک کردن و اون رو نهایتا خودشون با موشک‌های کروز فلامینگو هدف قرار دادن. پس این مسئله مهمی که اوکراین داره وارد رو داره کمک میکنه، حداقل در بعد اطلاعاتی و در حوزه رزم در بحث لوجستیک داره کمک میکنه. اینو باید متوجه باشه. آیا ممکنه دوباره این اتفاق بیفته؟ بله ممکنه دوباره هر واحد لوجستیک برای پشتیبانی از ساخت یا تولید سلاح یا هر آنچه که در واقع میتونه کمک بکنه به دستگاه نظامی جمهوری اسلامی ممکن دوباره از سمت اوکراین هدف قرار بگیره، به این شرط که از سمت روسیه به سمت در واقع سرزمین ایران بیاد. این پس نکته مهمی است.
0: بله و بعد متشکرم از توضیحاتون. در این حال خب از نقش روسیه گفتید، روسیه البته خیلی شدید حمله اوکراین رو محکوم کرد، از لحن خود مقامات جمهوری اسلامی هم حتی تندتر بود، اما هنوز دفاع نظامی از جمهوری اسلامی نکرده در ظاهر، دست کم حالا صحبت از دفاع یا همکاری های اطلاعاتی است. بنابراین میخوام بدونم، به ما شما بگید آقای محمد، اینجا روسیه داره چه کار میکنه؟ تا کجا حاضره برای تهران هزینه بکنه؟
3: من فکر نمی کنم که روسیه خیلی بخواد که به صورت جدی هزینه بکنه. اتفاقا آن چه که گفته شده، یعنی این که مثلا اعلام کردن که کرملین اعلام کرد که این جنگ علیه ایرانه، یک جنگ علنی اعلام شده و ایران وارد شده، در واقع روسیه اتفاقا میخواد که ایران وارد این قضیه بشه تا اینکه خودش بیشتر کمک کنه، چون در اون قضیه اوکراین هم یه جبهه جدیدی از اروپایی‌ها داره شکل میگیره، اونها هم تلاش‌های متفاوتی دارن میکنن برای اینکه از اوکراین حمایت کنن و روسیه هم به دنبال اینه که متحدینی وجود داشته باشن در اون منطقه. ولی یه اتفاق دیگه هم داره میفته. به نظر میاد که ما اگر خیلی ساده همینجوری نقشه رو بذاریم جلومون، در شمال ایران داره یک جبهه، شمال در واقع غربی ایران داره یک جبهه شکل میگیره، در جنوب غربی ایران داره یک جبهه شکل میگیره و این جبهه ممکنه که به شرق ایران، یعنی به واسطه پاکستان هم به شرق ایران هم برسه و غرب ایران هم، یعنی توسط عراق با حملاتی که امروز اتفاق افتاده درگیر بشه. خب یعنی حضور اوکراین به معنای اینه که از جبهه شمال غربی که شما پیش از این تهدید نمی شدید و آذربایجان مثلا سعی می کرد که اقدامی انجام نده، حال ممکنه که آذربایجان، ترکیه به واسطه حضور اوکراین اونها هم درگیر بشن. در اینجا روسیه کاری که میتونه بکنه اینه که مانع پیوستن این جبهه جدید شمال غرب بشه، ولی هیچ تمایلی تا این لحظه از طرف روسیه مبنی بر اینکه بتونه چنین جبهه‌ای رو جلوش ایستادگی کنه ندیدیم، بلکه بیشتر داره تلاش میکنه که یک جبهه توسط ایران باز بشه و اونها مداخله کنن.
0: بسیار خوب. در این حال در بازگشت به شما آقای تاج بخش، میخوام ازتون برگردم به عربستان، از شما سوال بپرسم. حالا تمایل روسیه رو که این وسط چه کار میکنه بررسی کردیم، ولی ورود علنی عربستان که شما خودتون هم بهش صحبت کردین، آیا کلن این جنگ رو تغییر میده سرنوشتش رو؟ آیا ممکنه اصلا جنگ نیابتی ما شاهدش بشیم رخ میده، عملا رویاروی ایران و عربستان بشه این جنگ در ادامه؟
4: ببینید به نظر من به هر حال

0: بتونن به اندازه کافی نیرو داشته باشن و تمایل و اراده سیاسی داشته باشن که بتونن از منطقه خودشون به قول معروف هیئت خلبت خودشون یعنی هم خلیج که خلیج فارس در واقع بتونن دفاع کنن. ولی خودشون هم متوجه شدن که اونجوری که دوست داشتن استفاده کنن از به اصطلاح اسلحه و تمام هواپیماهای جنگی و جنگندهی که از آمریکا گرفتن تو این سالها این قابلیت رو الان ندارن که بتونن خوب از خودشون دفاع کنن. آمریکا اینجا در واقع داره یه بازی دراز مدت بازی میکنه و به نظر من این به اصطلاح متغیریست که یه مقداری این مسئله عربستان سعودی رو به نظر من باید از این طریق دید.
1: منظورتون چیه آمریکا دراز مدت بازی میکنه؟ آقای تاجبخش اینو یکم برامون باز میکنین؟
0: بله، در واقع همون اهدافی که آقای ترامپ در ناتو داره یعنی در واقع میخواد بار مسئولیت بیشتری رو متحدانشون در واقع به دست بیارن بگیرن و خودشون اقدام بکنن تو ناتو، میخواد همینطوری با گروه جی سی سی همون متحدان عرب هم در واقع فراهم کنه. آمریکا هم قبول میکنه که منفعت اصلی ملی خودش که برمیگرده در 1980 یک سال بعد از انقلاب 58 پرزیدنت کارتر اعلام کرد که آزادی تردد در خلیج فارس به عنوان یکی از اصلی ترین منافع استراتژیک آمریکا اعلام شده و آمریکا با هر گونه وسیله از جمله نظامی از اون دفاع خواهد کرد. اون موقع در مقابل روسیه بود که وارد افغانستان شد، اما این قانون، این به اصطلاح این اصل استراتژیک همچنان پابرجاست تو آمریکا. اما همون جوری که میدونیم آمریکا و ترامپ علاقش این هست که میخواد بگه ما دیگه حاضر نیستیم، قابلیتش رو نداریم یا علاقش هم نداریم که تنهایی دفاع کنیم از قسمت اروپا و نه از قسمت خلیج فارس. بنابراین الان میخواد وادار کنه. بازی میان مدت آمریکا این هست که در این فرصت، حداقل این به نظر من یک تفسیر قابل فهمه که در این مدت میخواد وادار کنه کل کشورهای عرب در این که در واقع ساحلی هستن، اونا بیشتر وارد یک سازکار نظامی بشن مثل یه ناتو خلیج فارس.
1: متوجه هستم. در واقع مسئولیت مقابله با جمهوری اسلامی رو توضیحی که دارید میدید در منطقه میخواد که تقسیم بکنه آمریکا، کشورهای عربی و کشورهای منطقه هم نقش به عهده بگیرن. پس آقای زنگویی شما چه فکر میکنید؟ یا فکر میکنم الان بعد با آقای محمد صحبت بکنم، فکر میکنم، امیدوارم اشتباه نسنجیده باشم. آقای محمد شما به ما بگید، بعد با آقای زنگویی میریم. آقای محمد، خب کاری که آمریکا میکنه که حملات متوقف میکنه دوباره از سر میگیره. گاردین، رویترز نوشته بودن که دونالد ترامپ میخواد از جنگ خارج بشه، اما خب آنچه که پیش رو هست فقط گزینه‌های بد و بدتره. آیا او واقعا به دنبال جنگی تمام عیاره؟ آیا همونطور که بعضی از رسانه‌ها گزارش میکنن میخواد از جنگ خارج بشه؟ آیا یه چرخه‌ایه که خارج شدن از اون خیلی هم آسون نیست آقای محمد؟
2: فعلا که افقی برای خروج از جنگ نمیبینیم، بلکه حتی نگاه کنیم اگر به صحبت‌های فرمانده سنتکام، آنچه که او میگه اینه که ما 80% مثلا توانایی خودمون رو در نابود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی، دارایی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس رو انجام دادیم و بسیاری رو از بین بردیم، ولی 20% باقی مانده نیازمند حضور نظامی گسترده تری است. اگر این رو در نظر بگیریم، این ایده پیوند میخوره با آنچه که اسرائیل در نظر داره. یعنی یکی از موضوعات محوری گفتگوهایی که حالا خیلی هم جزئیاتش نمیدونیم، ولی اکسیوس ازش گزارشی

0: روز منتشر کرد نشون میده که در طرف اسرائیلی هم این ایده وجود داره که باید گستره عملیات رو بیشتر کرد، محاصره اقتصادی رو شدیدتر کرد و رفت به سمت اهداف اقتصادی تر. اسرائیل نظرش اینه که به واسطه فشار آوردن از زاویه اقتصادی میشه موضوع رو، اگر این پیوند اتفاق بیفته، یعنی میان نظر آمریکا به بخشی از حداقل بگیم فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل این پیوند بخوره و ما بقیه کشورها با همین فاصله ای که در جنگ وجود دارند، یعنی عربستان، امارات، کویت، بحرین با همین فاصله بمانند و اقدامات محدود انجام بدن، احتمال این که ما در افق نزدیک شاهد پایان گرفتن جنگ باشیم بسیار به نظر بعید میرسه که همه آنچه داریم میبینیم در زمین، یعنی از آوردن نیروهای بیشتر آمریکا به منطقه، از گسترش پیمانهای دفاعی که داره در منطقه اتفاق میفته، از خود خواست جمهوری اسلامی مبنی بر احساس تهدیدی که میکنه و اقداماتی که در راستای احساس تهدید میکنه، یعنی دفاع از عراق، دفاع از یمن، خب به نظر میاد که فعلا ما با افق گسترده‌تری از جنگ روبرویم.
1: نه با خروج از وضعیت جنگی. خب اشاره کردید شما به دکترین اسرائیل برای تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و اینکه خب این شاید بتونه که حکومت رو تضعیف بکنه، بیش و بیشتر در نتیجه پیروزی برای طرفهای دیگر درگیر بیاره. آقای زنگوی شما چه فکر میکنید در این مورد؟ اگر بخوام با این پرسش بیام پیش شما، آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در فوریه گذشته 17 روز قبل از آغاز جنگ دیدار کردند. خیلی ها الان دارن گمان زنی میکنن که دیدارهای پیشین این دو در واشنگتن اغلب پیش درآمد تشدید تنش ها بوده. آیا الان هم به خصوص با توجه به نکاتی که آقای محمد گفتن باید نگران این باشیم که این الگو تکرار میشه، تنش تشدید خواهد شد؟
2: بله، الگو تکراری است. مانند همون چیزی که خودتون فرمودید و عطا جان هم گفتند، الگو تکراری است. هر وقت نتانیاهو راجع به مسئله غنی‌سازی و شروع غنی‌سازی شروع صحبت میکنه، یعنی که ما باید آماده جبهه نبرد باشه. اما بخوایم به این سال بپردازیم، قبلش یه نکته موند توی بحث روسیه. جبهه روسیه بسیار مهمه، یعنی روسیه با توجه به توان ضعیفی که در جبهه جنوبی خودش داره سعی میکنه که آمریکا رو اونجا معطل نگه داره. این نکته هم در نظر داشته باشیم و حالا به این سال بپردازیم که اگر اسرائیل و آمریکا الان چی میخوان در حوزه تاکتیک. الان میتونیم بگیم که در جنگ 40 روزه و در مجموع در این استراتژی آبشاری که از بالا شروع شده به پایین اومده، بله آمریکا پیروز شده یا اسرائیل پیروز شده، چون که جنگ های تاثیر محور دارن انجام میدن در حوزه ایدیو. اما آیا در کلان استراتژی خودشون هم پیروز شدن؟ خیر. ولی میتونیم فعلا بگیم که خب این نبرد ادامه داره و باید دست نگه داریم تا ببینیم چه خواهد شد. ببینید، از بعد از جنگ 40 روزه و شروع آتش بس در واقع قطع آتش اتفاق افتاده. یعنی آتش بس یک معنی داره، قطع آتش معنی دیگه ای داره. قطع آتش اون چیزی هستش که بعد از آتش بس دیدیم، یعنی بعد از اون جنگ 39 روزه یا به تعبیر 40 روزه از اون موقع دیدیم و داره این روند ادامه پیدا میکنه. در واقع تغییر ماهیت میده، یعنی اینکه اهداف داره تغییر میکنه، مدل جنگ داره تغییر میکنه و هیچ چشم‌اندازی برای پایان اون نمیبینیم. ولی خب باید اینها به در نهایت به پیروزی خودشون برسن. اگر میخوان که پیروزمند، چه آمریکای ترامپ چه اسرائیل نتانیاهو، بخوان پیروزمند و با حل مسئله جمهوری اسلامی و اون اهدافی که از خودش پیش تعیین تکلیف کردن براش، باید خارج بشن. پس خیلی مهمه که اونها به جنگ باید بازگردن و اون در واقع کلان استراتژی خودش رو تعیین تکلیف بکنن.
1: کجاست اون نقطه آقای زنگوی اسخیم کام؟ اون نقطه به نظر شما کجاست که میگید باید به اهداف خودشون برسن وگرنه که جنگ ادامه خواهد داشت؟
2: ببینید، الان یک مسئله هستی هنوز مونده، مسئله موشکی و نیابتی هنوز مونده. درسته آسیب دیده اما هنوز حل و فصل نشده. تازه این وسط تنگه هرمز هم به یک سر از مشکلات دیگه اضافه شده و این دیدگاه آمریکاست. اما دیدگاه اسرائیل، در حقیقت باید واقع‌بین باشیم، اسرائیل رفتن جمهوری اسلامی رو میخواد. اسرائیل با هیچ کدوم از مفاهیم جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بیاد، چه با ریبرندش چه با کسای دیگه که بخوان از دل جمهوری اسلامی بیان بیرون موافق نخواهد بود. اینجا یک تضاد منافع ظاهراً هست، اما سعی میکنن که این دو با همدیگه به یک نقطه اشتراک برسن برای عملیات آینده، یعنی جوری حمله بکنن، جوری اهدافش رو بزنن، جوری تاکتیک و استراتژی جنگ بچینن که بتونن به یک اشتراک منافع سیاسی برسن. امروزه میبینیم این نکته کوتاه بگم و عذرخواهی میکنم. امروز میبینیم که روی خط ساحلی داره بمبارون میشه، این یک مفهوم داره، خواهد سر پل بگیره، میخواد یک استراتژی فلکسازی سامانه‌ای رو ایجاد بکنه برای اینکه بتونه بعد در نهایت این قسمت از عملیات تموم شد به یک توان در دسترسی بزرگ سیاسی داشته باشه.
1: خب ببینیم که آقای تاجبخش شما چه فکر میکنید. به حال هر دو رهبر انتخابات رو هم پیش رو دارن. ما انتخابات اسرائیل در پاییز امسال هست، افت محبوبیت نتانیاهو، سیاست داخلی اسرائیل به حال نقش داره در این ماجرا، گزارش ها رو میبینیم. از سوی دیگر خب دونالد ترامپ انتخابات میاندوره آمریکا رو پیش رو داره. اینها چه اثری میتونه بذاره بر تصمیم هر دو رهبر که دو انتخابات در پیش دارن؟
3: بله، در مورد سوال شما، اگر این سوال آخرتون رو بس کنیم به سوال این که آیا به پایان جنگ داریم میرسیم یا خیر، من به نظر من یه نکته مهم هست که باید بهش توجه کرد. آقای ترامپ شاید اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که به طور قوی باور داره که یعنی حرف جمهوری اسلامی رو کاملا باور داره. وقتی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما با آمریکا در جنگ هستیم، آقای ترامپ در واقع اینو قبول داره. بنابراین برای آقای ترامپ جنگ با ایران اتمام نخواهد داشت مگر اینکه تغییر رژیم پیدا کنه، و این معنیش اینه که یا باید جنگ سرد ادامه بده یا جنگ گرم باشه، یعنی همین جنگ الان که ما داریم. بنابراین به نظر من آقای ترامپ یه مقداری متفاوته با دولت‌های قبلی، یعنی اگر هم از این جنگ بخواد الان در کوتاه مدت بکشه بیرون یا به اصطلاح کاهش بده، این به این معنیش نیست، به این باور نیست که جنگ تموم شده، بلکه اینکه جنگ سرد با ایران ادامه خواهد داشت. و برای اینه که من دوباره تاکید میکنم، به نظر من این در واقع هی متوقف شدن، شروع کردن، متوقف شدن، اینا چند تا دلیل داره که قابل فهمه، قابل توجیه هم هست. یکی این هست که اولا آمریکا از نظر مسئله تنگه هرمز به یک بنبست موقت و کوتاه مدت رسیده، یعنی پاسخی، یعنی اسلحه و تمام سیستم نظامی آمریکا پاسخی بلافاصله، یعنی در حال حاضر برای تهدیدهای پهپادی و موشکهای کوتاه برد جمهوری اسلامی رو نداره. یعنی در واقع وقتی آقای ترامپ میره به اصطلاح سنتکام میگه شما میتونین کاملا اونا رو خونسا بکنین، میگن نه ما الان نمیتونیم، نه به اندازه کافی تسلیحات داریم و زمان میبره. میگه خیلی خوب، اگه قرار ما زمان داشته باشیم، ما صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره، تا توی نوامبر. آقای ترامپ چندین بارم تاکید کرده، حالا ایشون هر حرفی رو میزنه، یه صبح یه حرفی میزنه، بعد از اونش یه حرف دیگه، تقریبا میشه گفت 80% این به اصطلاح متغیر بودن صحبتاش روی برنامه است، 20% هم به نظر من از دستش خارج میشه، خودش هم خیلی کنترل نداره، ولی 80% روی استراتژیه، بنابراین میخواد مثلا مخاطب رو گیج کنه، ولی البته بیشتر به نظر من آمریکایی را گیج کرده تا ایرانی ها رو. ولی به هر حال
1: برای همه صحنه گیج کننده ای آقای تاجبخش، برای ایرانی ها، برای آمریکایی ها، برای مردم از همه سو.
3: بله، من فقط با این نکته من فقط اضافه کنم که مسئله میان دوره انتخابات خیلی امکان داره که ایشون صبر کنه، از این 4 ماه استفاده کنه برای تقویت تمام اون تسلیحاتی که لازمه که مقابله کنه، برگرده به سنتکام بگه خیلی خب شما طرحهای نظامیتون فعلا نتونسته اون جواب کامله که میخواستیم به ما دست بده، یه برنامه دیگه بریزیم، ما دیگه شروع کنیم. بنابراین و تو این زمان، و اینم نکته است که به نظر من مهمه، تو این زمان میخواد تشویق کنه که کشورهای مثل عربستان سعودی بیشتر وارد مناسبات دفاعی بشه، حالا نه جنگ مستقیم، البته اونم هست دیگه. ببینید
1: به حال نقشی بیافرینن آقای بله آتش بخش
3: اصلاً میگم 600 تا جنگنده دارن که از آمریکا خریدن و آمریکا میگه خب چرا شما استفاده نمی‌کنید
1: از این جنگنده‌ای که از ما خریدین، استفاده کنین و نقشی بازی کنین در این میان. متوجه هستم، مرسی از این توضیحاتتون. در این حال خب یک سوی ماجرا هم جمهوری اسلامی است آقای محمد، یک سوی مهم که خیلی ها معتقدن که این جنگ بقای برای جمهوری اسلامی و هیچ میزانی از بمباران هوایی محاسبات جمهوری اسلامی رو تغییر نمیده، چون میدونه که این بحث ماندن و رفتن هستی شناختیه. بنابراین خب فکر میکنید که این با این چه میشه کرد؟ یعنی این که در نهایت جمهوری اسلامی جنگ رو میخواد ادامه بده چون میدونه توقف جنگ یعنی پایانش، یا نه اتفاقا جنگ رو میخواد متوقف کنه چون میدونه ادامه جنگ یعنی پایانش؟ برای جمهوری اسلامی فکر میکنم بین این دوست.
0: البته از نظر مقامات مختلف و چهرهای رسانه جمهوری اسلامی هر دو ممکنه، یعنی اینکه با ماندنشون در جنگ وضعیت به غیر قابل کنترل بشه یا با خارج شدنشون از جنگ، ولی فکر میکنم الان به این نتیجه رسیدن که فعلا میتونن جنگ رو ادامه بدن و به خاطر همون هم هست که در مقابل حرکت‌هایی که در منطقه میبینن مهره‌های جدیدی رو دارن بازی میکنن. مثلا موضوع یمن، هم شکستن این محدودیت هوایی در صنعا خب نمودی از این بود دیگه. جمهوری اسلامی آمدانه خواست که یمن رو وارد این چرخه کنه و یمن هم از این استقبال کرد. اگر یادتون باشه وزیر دفاع حوثی‌ها پیش از این گفته بود که هر چی مجتبی خامنه‌ای بگه ما همون رو اجرایی خواهیم کرد و خب همون رو هم اجرایی کردند و ما گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر این که نیروهای از سپاه هم در یمن حضور دارن و اونها هم دارن کمک میکنن به این فرایند و خب و امروز هم رویترز یک گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که میخوان که در تنگه باب المندب هم مانند آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میخواد یک وضعیت اخذ عوارض رو اختیار کنن. اما جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه، یعنی در یکی از ذهنیت‌های جمهوری اسلامی میشه این رو هم فهمید که یک میخواد جنگ رو زمینی کنه، مبنی بر این هم حرفای مختلفی رو مقامات زدن دیگه، از متکی بگیری تا مقامات دیگر که آمدن گفتن یکی از استراتژی های ما زمینی کردن جنگ،
1: یعنی از زمینی کردن جنگ. به نظر شما جمهوری اسلامی نمی هراسه برخلاف بسیاری از تحلیل هاست که این روزها میخونیم که اتفاقا زمینی کردن جنگ پایان جمهوری اسلامی است؟
0: خب برداشت جمهوری اسلامی نیست و پیش از جنگ هم راجبش خیلی در اون دوره نوشتن مقالات متعددی وجود داره در روزنامه‌های نزدیک به حاکمیت که توضیح میده که اتفاقا اگر جنگ زمینی تر بشه کویت دیگه همین کویت نخواهد بود، بحرین دیگه همون بحرین نخواهد بود. ما امکان تغییر نظم سیاسی در همه کشورها رو داریم و بتونیم اینها رو تابع خودمون بکنیم. این حرف جمهوری اسلامی بود در اون موقعیت و حتی میگفتش که محور مقاومت در این راستا میتونه گسترش جبهه‌های جنگ رو در حوزه‌های مختلف هم کمک کنه. یعنی این رو اتفاقا ادوانتیج خودش میگه، چون میگه که ما ارتشمون یا سپاهمون بیشتر آموزشی که دیده برای همین جنگ زمینی است و بعد مقایسه میکردن توان رزم زمینی خودشون رو با کشورهای مختلف و میگفتن که ما چقدر، یعنی منظورم منطقه حاشیه خلیج فارس، و میگفتن که برتری نظامی ما خیلی مشهوده. و چیز دیگه ای هم که جمهوری اسلامی داره بهش فکر میکنه زدن حلقه های ضعیفه، یعنی حملات متعددی که به کویت و بحرین در این دوره داشت خب نمود از این داشت که فکر میکنه که با حذف حلقه های ضعیف یا پس شاید کلمه دقیقی نباشه بهتر بگیم محدود کردن یا تضعیف اونها بتونه که از اتحادهای آتی جلوگیری کنه. در واقع ما اگر یه ذره تصویر رو کلانتر ببینیم، ما با یک بازی اراده ها در طرفین مواجهیم که هر کدوم میخواد که موقعیت خودش رو پیدا کنه. و اگر برگردیم به سوالی که از آقای تاجبخش پرسیدید، به نظر میاد که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از شکاف های موجود در جهان و به ویژه در مورد اسرائیل و آمریکا هم استفاده کنه تا بتونه آنچه میخواهد رو محقق کنه. یعنی انگار که صرفا به دنبال یک واکنش نیست مثل دفعات پیش، بلکه میخواد که مهره ها رو خودش بچینه.
1: در میان این بازی اراده ها، آقای زنگوی، وضع جامعه ایران چگونه است و به چه سمتی خواهد رفت و مردم باید نگران چه ابعادی از این ماجرا باشند؟ به هر حال محاسبات جمهوری اسلامی رو الان آقای محمد توضیح میدادن، میخواد که اهداف خودش رو پیش ببره. در نهایت آقای تاجبخش هم گفتن تا نوامبر انتخابات میان دوره‌ای ممکنه که، یعنی چشمانداز پیش رو چشمانداز جنگ، حتی شدیدتر شدن جنگ به نظر میرسه با همه توصیفاتی که همتون در این برنامه کردید. حالا جای جامعه ایران رو کجا میبینید در این وضعیت؟
2: بله، ما گسترش جنگ رو میبینیم و جمهوری اسلامی هیچ وقت تو این شرایط به فکر مردم نخواهد بود، یعنی به فکر ملت ایران نخواهد، بیشتر به فکر بقا و تثبیت خودش هستش. یعنی جامعه رو نخواهد دید. جامعه متاسفانه با مشکلات عدیدی دست پنجه نرم میکنه. هر چقدر به سمت زمان جلومون جلو پیش رو بریم، مردم خیلی در سختی و تنگنا خواهند بود. اگر اینطوری که پارامترهای جنگ برای ساحل میبینیم، خب بخشی از شهرها زیر آتش میرن و مثلا شهر استان ارمزگان، استان بوشهر، استان خوزستان تا حدی یا حتی استان سیستان بلوچستان شاید شاهد کوچ و حرکت مردم به سمت استانهای شمالی تر خودشون باشیم و یک بحران و یک شرط خیلی بد رو ایجاد میکنن. ولی خب جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینا براش مهم نیست. بحث دارو هست، بحث بهداشت، شغل در همه جای کشور. الان یک چیزی که خیلی مردم دارن هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن اینه که هم داره قیمتا، یعنی با تورم شدید مواجه شده، قیمتای مواد خوراکی و مایحتاج روزانه داره بالا میره، نبود شغل و همه اینها باعث میشه در نهایت همه این فشار با مردم ایران باشه. چرا که جمهوری اسلامی میخواد از در واقع اهداف خودش یا اون خواسته خودش عقب بکشه و نگاهی به جامعه ایران داشته باشه.
1: آقای تاجبخش، شما چه فکر میکنید در میانه این بحرانی که جامعه داره تحمل میکنه، گرانی، تورم، بیکاری، وضعیت اجتماعی که شاهدش هستیم، آیا اینها هیچ اثری در محاسبات حکومتی مثل جمهوری اسلامی داره؟ میدونیم از پیش مثل پرسش در واقع استفهام انکاری است، میدونیم که اثری بر جمهوری اسلامی نداره وضعیت مردم، ولی وضعیت مردم به کدوم سمت میره؟
3: فکر نمی کنم که همون جوری که دوستان قبلا گفتن، فکر نمی کنم که الان در حالا حداقل در 6 ماه آینده مشکلات مردم تو ایران اثر مستقیم روی مساله تصمیمات استراتژیک کلان نظام جمهوری اسلامی بذاره. به دو دلیل. یک دلیل اصلیش این هست که به هر حال ماهیت جمهوری اسلامی چیزی است که الان داره یعنی بر پای اون داره وای میسته، یعنی اون چیز از کسی پنهان نیست. اعلامیه خود رهبر فعلی شما دیدین توی اعلامیه اولیش هیچ نشانه ای از به اصطلاح یعنی نزدیک شدن یا تغییر کردن رابطه متخاصم با آمریکا توش دیده نشده و این تفاهم نامه از بعضی هایی که دفاع میکردن از این تفاهم نامه گفتن خب جناهایی هستن توی جمهوری اسلامی که خواهان همچین تغییری هستن،
1: بله.
3: ولی خب من همچین نشانه جدی ندیدم. بنابراین اولی نکته اولی که جمهوری اسلامی پاسخی به مستقیم به مشکلات مردم نخواهند داد اینی که باور دارند که این در واقع روی پای اصول و مقاومت، روی فلسفه مقاومت بر استکبار جهانی دارن عمل میکنن.
1: بله، بعضی نه مردم. آقای تاجبخش کوتاه‌تر لطفاً بفرمایید، وقتمون به پایانه.
3: بله، نکته دوم اینه که ما به هر حال مناسبات دموکراتیک نداریم داخل کشور که مثلا احزاب مختلف بتونن گزینه‌های مختلف جلوی مردم بذارن، برای مثال بگن که آیا شما موافق با ادامه جنگ هستین
1: یا
3: با قطع کردن جنگ یا قبول کردن.
1: سپاسگزارم کیان تاجبخش. آقای محمد متاسفانه فرصت زیادی نمون که بخوام، اگر در یک جمله بتونید شما هم جنبندی خودتون بفرمایید ممنون میشم. فقط در یک جمله.
0: جمهوری اسلامی فعلا فکر میکنه که مردم کنترل پذیرند، ولی یکی از جامعه شناسان داخل ایران که خیلی نزدیک حکومت هست یک جمله اخیرا نوشته، به نظرم خیلی قابل تأمل، میگه که ما یک 18-19 دی ماه رو دیدیم، به زودی چیزی شدیدتر رو خواهیم دید، خشم جمعی خیلی گسترده است.
1: سپاسگزارم از شما عطا محمد، پدرام زنگویی و کیان تاجبخش مهمانان امشب میدان همراه بودید با من. اما آتش جنگ فرامنطقه‌ای شده، با این حال نور امید دیپلماسی هم در همون سطح منطقه‌ای و محدود همچنان باقی هست. ما هر لحظه دنبال می‌کنیم وضعیت رو در میدان با دقت و بی‌وقفه و پویایی وضعیت رو دنبال می‌کنیم و به اطلاع شما می‌رسونیم به‌روزترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها رو. من فهیم خضری دری هستم، سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه و خدا نگهدار تا شنبه و یک عمق میدان خیلی ویژه.

سه‌شنبه است، ششم مرداد 1405، برابر با 28 ژوئیه 2026. دقایقی پیش از ضبط این برنامه دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در واشنگتن دی سی به پایان رسید. خود نتانیاهو گفت که یکی از بهترین دیدارهاش بوده با پرزیدنت ترامپ، با توجه به اینکه میدونیم اخباری منتشر شده که بعد از شکست طرح پیشنهادی بنیامین نتانیاهو که اینطور میگفت که بعد از چند روز حمله یا چند هفته حمله جمهوری اسلامی سرنگون میشه، دونالد ترامپ از او عصبانی است. این شاید اظهارات معنی خاصی داشته باشن. برای اینکه ببینیم معنیشون چیه، با یک کارشناس امنیت بین‌الملل صحبت میکنیم. شکریه براد، دوست همراه من باشید.

0: یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما در این عصرانه. میریم سری بزنیم به اوضاع ملتهب منطقه خاورمیانه و البته به کانون قدرت هم در واشنگتن دی سی سر خواهیم زد، ببینیم اونجا چه خبره. از خود واشنگتن دی سی شکری پرودوست همراه ماست، خیلی خوش آمد میگم. شکری از در این عصرانه چه خبره؟
1: سلام و درود خدمت تو و کسانی که قرار این ویدیو ما رو ببینن و همراه ما خواهند بود. ببینید، با خیلی موضوع خوبی شروع کردی که نتانیاهو قبلا چطور اومد واشنگتن قبل از شروع جنگ و الان در چه موقعی داره میاد. اصلا این موقعیت اومدنش رو بهتون بگم در واشنگتن چه خبره، چون که اگه خاطرت باشه چند بار این قضیه دیدار با ترامپ، دیدار خواهد کرد دیدار نخواهد کرد، تمام این موضوعات بحث می شد. آفیس نتانیاهو سعی می کرد هر جوری شده ترامپ نتانیاهو رو ببینه. موضوع اینجا خیلی بحث داغی بود که اصلا رابطه بین نتانیاهو و ترامپ خیلی بد شده و حتی در اسرائیل هم خوب این تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات پیش روی نتانیاهو هست، نتانیاهو باید ثابت کنه، یعنی نشون بده تو اسرائیل که هنوز هم رابطه خیلی خوبی با ترامپ داره، تو واشنگتن هنوز هم حرفش خریدار داره. این تو انتخابات داخلی اسرائیل همیشه تأثیر گذاشته. برای همین تمام تلاش دفتر نتانیاهو این بود هر جوری شده نتانیاهو ترامپ رو ببینه و شاید خیلی هم خوب می‌خواست که این رو فرصتی بود مرگ سناتور گراهام که نتانیاهو بیاد. و حتی در اوایل صحبت هم بود که قرار نیست اصلا ترامپ ببینه نتانیاهو رو، قرار بیاد فقط در مراسم شرکت کنه. به هر حال هر جوری پیش اومد همدیگه رو دیدن. پیشوازی کاخ سفید متفاوت از دفعه قبل بود و تفاوتش رو من در هر دو مرحله توضیح دادم در مصاحبه‌ام در تلویزیون. دفعه قبلی وقتی که نتانیاهو قرار بود بیاد، برگردیم دوباره همون روزها رو برگردیم به قبل از شروع جنگ، اگه برای بیننده ها یه مروری بر حافظه خودمونم باشه، در اون مقطعی که نتانیاهو میخواست بیاد بحث این بود که آیا این نیروهایی که آمریکا فرستاده دوره حوزه خلیج فارس آیا برای جنگ شروع خواهد شد یا نه. در همون مقطع زمانی اگه یادتون باشه روبیو صحبت کرد، تقریبا تمام مقامات کاخ سفید صحبت کردن و بر حرفشون در مقابل حتی کنگره هم این بود که ما میدونیم از نظر نظامی برنامه‌مون چیه ولی از نظر بعد از جنگ رو نمیدونیم، یعنی مسیر جنگ و آخر راه رو نمیدونیم فعلا و چون که نمیدونیم وارد جنگ نمیشیم. و بحث من شخصا اون موقع این بود که فعلا جنگ شروع نخواهد شد و ترامپ شاید اصلا بدون اینکه این نیروها رو که فرستاده یک محاصره دریایی انجام بده، چون که اگه محاصره دریایی انجام بده تاثیرش بیشتره. بعد اون موقع نتانیاهو که اومد خیلی منتظر بودن، حرف من در اون مقطع این بود که نتانیاهو که الان میاد با یه پروژه میاد که قانع کنه ترامپو که وارد جنگ بشه و این وارد جنگ شدن یعنی تو یک مقطع کوتاه، جنگ کوتاه، ترامپ به چیزی که میخواد میرسه و اون تغییر رژیم، سناریوها، آلترناتیوها تماما روی میز ترامپ گذاشته خواهد شد و این دستاورد رو به ترامپ، به نتانیاهو، به ترامپ خواهد داد. که بعداً گزارشات اومد که تحلیل ما درست بود، نتانیاهو اون برنامه رو گذاشت، ترامپ موافقت کرد. در داخل اون جلسه کسایی مثل جدی ونس بقیه مخالف بودن. حالا چرا این مهمه که مرور کنیم؟ همین برنامه که گذاشته اون نتانیاهو چیزی که ترامپ می‌خواست بهش نرسید و این باعث شده که اون اختلافات نظر و اون مثلا تندی که حتی ترامپ به نتانیاهو میگه کریزی، مثل دیوانه است این مرد، مثلا این موضوعات مطرح بشه و این اختلافات باعث بشه که دیگه نتانیاهو اون کسی نباشه که ترامپ بیاد به حرفش گوش کنه. چون که حرفت اگه یه باشه که از خود تو دوره نمیای روبروی من بشینی همون برنامه رو یه برنامه دیگر رو بیاری، هر کسی میدونه که یک بار برنامه شکست خب دفعه دوم ممکنه خریدار کسی خریدار پروژه تو نباشه. پس با دانستن چنین چیزی، چنین اختلافاتی که الان وجود داره، نتانیاهو اومد به کاخ سفید و با ترامپ نشست. ولی چرا مثلا ترامپ قبول میکنه با نتانیاهو بشینه با وجود تمام اختلافاتی که الان در مورد ایران به وجود اومده، با اون شکستی که پروژه نتانیاهو خورده؟ به نظر من برمیگرده به موضوعات دیگر منطقه که برای ترامپ مهمه توی یکی از این موضوعات یک پیروزی رو اعلام کنه و این موضوعات خب ربط داره به خود نتانیاهو، موضوعی که الان ترامپ خیلی دنبالشه در سوریه و لبنان بیشتر که بخواد از نتانیاهو کمک بگیره یا نظر بخواد تا موضوع ایرانه. موضوع سوریه، موضوع لبنان که الان دوباره قرار دوباره دور جدیدی از گفتگوها صورت بگیره، ترامپ میخواد که هر جوری شده قضیه لبنان رو به یک نتیجه برسونه و هر جوری شده اونجا یک پیروزی تاریخی رو برای خودش اونجا اعلام کنه در مورد موضوع لبنان، دولت لبنان رو قوی کنه. و در مورد سوریه هم همچنین میبینید خب الان نشست هایی که با شرع داره انجام میده، اون فدادشم بمیرم هایی که برای شرع و زنش داره عطر و بوی واشنگتن داره میفرسته، کادویی که برای زن شرع فرستاده که اصلا کلا در تاریخ باید اینو ثبت کرد، روزگاری اگر دیدیم یه چه حکومتی از سوریه بیرون خواهد آمد هم اینم جالب خواهد بود. در مورد این موضوع مثلا موضوع غزه است، موضوع کشورهای عربی، اینها موضوعاتی هستن هر جوری شده ترامپ میخواد نتانیاهو رو با خودش همراه کنه که در لبنان یک پیروزی اعلام کنه، با سوریه و جنگ شرع با حزب الله رو وارد یک راه دیگری بکنه. یعنی موضوعاتی احتیاج داره، ولی جایی که ممکنه کمتر به حرف نتانیاهو الان گوش کنه موضوع ایرانه، مگر اینکه بخوان حملاتی که به کوه کلنگ قرار بود، خب خیلی از مطبوعاتی که متاسفانه مطبوعات فارسی زبان هستن زود یک موضوع رو میشنون بزرگ میکنن، ملت رو به دنبال اون خبر میبرن، بعدن خبر اشتباه میاد. نباید همچین فعالایی رو بارها و تکرار و تکرار رو داریم میبینیم در این مطبوعات. گفتن کوه کلنگ و اطلاعات کوه کلنگ چیزی که نتانیاهو قراره بیاره، ولی خب خود مقامات اسرائیلی گفتن که چنین بحثی نه در کاخ سفید صورت گرفته و تمام این اخبار فیک بودن. و این به ما میگه
0: که من خودم میدونم چه خبره توی کوه کلنگ، خبر خاصی هم نیست و چیزی نیست که بی بی بیاد برام بگه قبل از ملاقات.
1: ببین این موضوع خیلی مهمه ها. چرا مهمه؟ وقتی که ترامپ وقتی که در مورد این اختلافات توضیح میدیم، نتانیاهو خودش میاد میگه ایران اولویت حرف من است، این ترامپ ناراحت کرد، برای همین اومد گفت اگه حرفی قراره بزنه به من بزنه، چرا قراره جلوی مطبوعات چنین حرفی رو بزنه. این بحثیه که من داشتم که ترامپ الان نمیخواد به نصایح، به حرفها، به برنامه های نتانیاهو گوش کنه. نه تنها نمیخواد در جلوی دوربین و مطبوعات چنین بحثی رو داشته باشه، حتی نمیخواد نشون بده که زیر تأثیر نتانیاهو که میخواد تصمیمی بگیره. چون که تمام کاری که ترامپ میخواد انجام بده، دقت کنی در حرفاش هم میگه کسی نتانیاهو رو تصمیما تأثیر نخواهد گذاشت. این برمیاد به خود شخصیت ترامپ، شخصیتی که میگه فقط من هستم تصمیم میگیرم و چیزی که من میگم درسته. حالا شما همون شخصیت رو در نظر بگیرید که مثلا بیاد شما تو مطبوعات بگی قرار نتانیاهو بهش تأثیر بذاره و چنین تأثیری رو خواهد داشت و چنین برنامه‌ای خواهد داشت. خب مطمئنن همین میشه که تو فاکس گفت و گفت که اگه قرار حرفی بزنه بیاد به من بگه، قرار نیست تو مطبوعات چنین حرفی رو بزنه. یعنی این هم یکی از سیاستایی که در مورد ترامپ باید در نظر گرفت.
0: همزمان زلنسکی هم به حال داشت همون تلاشش رو میکرد که او هم از این سفرش یک بهره ببره. پیشتر هم یک شلیک به حال کرده به کشتی و یک ملوان ایرانی هم کشته شده. ربط داشت به نظرت این شلیک و هدف قرار دادن یک کشتی که حالا اوکراینی ها میگن که داشته اسلحه میبره برای روسیه به این سفر، یعنی این شلیک به این سفر به نظرت ربط داشته، زمان بندی شده بوده؟
1: ببین در مورد نتانیاهو سفرش که کاملا برعکس شده دیگه، انقدر خریدار نداره پروژش رو، حرفش رو کاملا برعکس کن در مورد زلنسکی. زلنسکی کاملا الان موقعیتش تو کاخ سفید متفاوته، یه جورایی محبوب تره. اون زلنسکی که چند ماه پیش بود وقتی که در کاخ سفید اون بحران سیاسی و که اصلا
0: اشتباه بود،
1: دقیقاً بعدن اومد خب قشنگ خوشالوار پوشید. حالا اون موضوع که اون موقع بس می‌کردیم که زلنسکی من نظرم اشتباه می‌کرد که جلوی دوربین چه این کار رو انجام بده، ولی خب برنامه خودش رو داشت، محبوبیتش تو اوکراین بیشتر شد، ولی خب از سر دفاعی باخت، واقعا شکست بزرگی خورد در اون زمان با اون رفتارش. ولی جالب بود که الان محبوبیتش چرا بیشتره، به خاطر چند تا موضوع. این دوباره برمیگرده به همون شخص، الان پیش زلنسکی پیش ترامپ چه تغییری پیدا کرده که ترامپ الان مثلا زلنسکی رو داره بهش بهتر باش رفتار میکنه؟ این برمیگرده به اون قدرتی که زلنسکی گرفته. الان خود فروش نفت روسیه دچار مشکل شده به خاطر حملاتی که زلنسکی یا اوکراین داشته روی زیرساخت‌های تولید انرژی در روسیه و اون موفقیت‌هایی که در مورد پهپادهای اوکراینی وجود داشته. یعنی ترامپ یه چیزی هست میگه تاف گای، مردای قوی رو، اون کسایی که قدرتمند رو دوست داره. اینجا زلنسکی نشون داده که تاف گایه، واقعا تونسته مقاومت کنه و تو مقطعی هم که داره به روسیه ضربه میزنه. و اینجا تنها موضوع نیست، به نظر من یه موضوع دیگری هم هست که جواب سوال تو، این آیا پیش بینی شده بود، برنامه ریزی شده بود قبل از سفر زلنسکی؟ اگه دقت کنید تو پیامی که تو سوشالش چام در مورد چین و روسیه نوشت، در مورد کمک‌هاشون به ایران، خیلی غیر مستقیم تهدیدشون کرد. غیر مستقیم گفت من میدونم کمک نمی کنم، مثل اینکه مثلا شما به این نفر میگه من که میدونم تو داری کمک میکنی، ولی دارم عمومی بهت میگم من میدونم تو کمک نمی کنی، چون که میدونی قراره چه عواقبی پشت سر این کمک تو هست. چون که تمام شواهد امنیتی نشون میده که تصمیماتی که جمهوری اسلامی گرفته، حملاتی که به بعضی سازمان های سیاه تو منطقه انجام داده، با کمک روسیه بوده. یعنی این رو از روز اول جنگ ما بحث کردیم، فکرم در برنامه خودت هم بوده در مورد صحبت کردیم، که بدون کمک روسیه سپاه پاسداران چنین قدرت زدن دقیق اهداف رو نخواهد داشت. پس آمریکا اینو میدونه. در
0: گفته تا کوردینیشن مقرای سیاه رو میدی به تهران، من هم کشتی رو در خود دریا، چون در دریا و الان خیلی دشوارتره یک هدف شناور رو زدن، تا به حال اگر در خشکی بخوره چند مترش هم شما موفقی، ولی اگر در دریا کمی دورتر از شناور بخوره شما کلن یک شلیک ناموفق داشتی. و این به نظرم میاد یک پیام بیشتر از همه به مسکو بوده.
1: دقیقاً پیام به مسکو بوده. و اینکه خب برای جمهوری اسلامی هم موضوع برمیگرده، برای رابطه اوکراین و انصار حقوقی هم میشه ازش دفاع کرد. من فکرم سال قبل بود وقتی که گزارشی در مورد کمک‌های جمهوری اسلامی به روسیه شده بود به عنوان تنها کشوری که کمک میکرد، بحثی که من داشتم الان هم این بحث رو دارم، اینه که از نظر قوانین و بین‌الملل برای موضوعی که جنگی که خساراتی که به اوکراین وارد شده، جمهوری اسلامی اصلا میتونه تو دادگاه‌های بین‌المللی محکوم بشه و خسارت پرداخت کنه به اوکراین. حالا شما همون بحث ما رو در نظر بگیرید که امروز اوکراین بیاد بگه من می‌خوام کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار بدم که جمهوری اسلامی داره کمک تسلیحاتی به روسیه میکنه. حالا این کمک‌های تسلیحاتی شاید الان داره برعکس میشه، شاید الان روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ولی کمک‌هایی که بوده فعلا مدارک هست، فعلا تحقیقاتی که اوکراین داره مدارکی هست، اینها هم وارد یک بحث حقوقی میشن که برنده طرف جمهوری اسلامی نخواهد بود، جدا از اون پیام‌هایی که به روسیه گفتیم فرستاده شده از طرف آمریکا. حالا نشون میده که شما از طرف شمال همون بلاکیتی که در جنوب هست، اون بلاکیت در قسمت شمال هم خواهید داشت. حالا چرا روسیه و چین رو مد نظر میگیره؟ فکر کنم همون دقیقاً قسمت شمالی دریای خزر رو در مقابل روسیه ببنده و قضیه راه آهن‌ها رو از ایران به اون مسیرها رو هم بر روی ایران ببنده از طریقی که چین داره کمک میکنه، اون راه هم داره میبنده. حالا نمیخوام از بحث ایران زیاد دور بشیم، ولی در خود آسیا هم تغییراتی وجود داره، مثلا تغییرات در مورد افغانستان وجود داره، تغییرات در مورد پاکستان وجود داره. اینها کشورهایی هستن، کشورهای آسیایی که بیشتر مد نظر قرار میگیرن. حتی ممکنه برای بینندگانتون جالب و جذاب باشه، شاید اولین برنامه‌ای هست که این رو دارم طرح میکنم مثلا تو مطبوعات فارسی شنیده میشه، که اصلا برنامه‌ای وجود داره که آمریکا برگرده به افغانستان، برگشتن به افغانستان به عنوان کشوری که پایگاه‌های نظامی خودش رو داشته باشه، مثل کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس. و این رو هم طالبان هم میخوان، یعنی نمایندگان طالبان در واشنگتن اومدن رفتن، صحبتایی که میشه، نمیتونم بقیه جزئیات رو بگم چون که کار من نیست جزئیات رو بگم، ولی این رو بهتون بگم چنین صحبتای چنین موقعیتایی هم وجود داره که احتمال خیلی زیاد نشون میده که موضع منطقه خیلی فراتر از چیزی که ما فقط در مطبوعات ممکنه خیلی بخشی از این کوه یخی رو داریم میبینیم.
0: دقیقاً من اینو برای یادآوری به بینندگان عزیز بگم که شکریا برادوس مثلا با دکتراش امنیت بین‌الملل فوق لیسانسش هم همین بوده، یعنی وقتی یک حرفی میزنه دقیقاً میدونه که چی میگه. حالا که صحبت امنیت بین‌الملل شد، برگردیم به خود منطقه ای که فعلا امنیت بین‌الملل رو اینطوری به عنوان یک نودی، یک گرهی درست کرده در دنیا. اون طرف تنگه هرمز، این طرف باب المندب. همین دیروز صحبت بر این بود که یک نفتکش سعودی برای اینکه بتونه برسه به چین، به جای اینکه از باب المندب بره، مجبور شد که بیاد از کانال سوئز بره. سوئز هم که میدونه نفتکش‌های سنگین مجبوره نصف بارشون رو خالی کنه، مثلا 2 میلیون بشکه فرضاً اگه داشته باشه، ولی 1 میلیون بشکه‌شو خالی بکنه این طرف، از اون طرف دوباره بخواد تلول اون ور سوئز تحویل بگیره که این نشست کشتی به با عمق کانال سوئز بخونه، یه ذره بیاد بالاتر بتونه رد شه، و از اون طرف هم کل مسیر رو دور بزنه، از جنوب آفریقا، از دماغه اومیدنیک بره، فقط از ترس اینکه نکنه حوثی ها بزننش. پس یه تنگه هرمز، یه باب المندب، یه جمهوری اسلامی هم که اونجا نشسته کتکاشو خورده، جنگ شده، رهبرش از دست داده، فرمانداش از دست داده، منتها به نظر نمیاد که قصد سازگاری داشته باشه، قصد تفاهم و آرام کردن موضوع رو داشته باشه. چرا نگران بقاش نیست؟ چی شده که اینجور با شهامت، اینجوری بگم، تهدید میکنه، به هر حمله جواب میده، تیت فور تت کاملا، و تا جایی که دوباره الان که دونالد ترامپ یک وقفه داده، خیلی ها صحبت میکنن از اینکه شاید ذخایر پاتریون کم شده، به خاطر همین دونالد ترامپ کمی عقب کشیده. تحلیل کلا در مورد این موارد بشنوید، جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟
1: من نمیدونم شانس خوندن مقاله جدیدمو داشتی یا نه، یه مقاله دیروز چاپ کردم. عالی، چون که جواب سوال تو مقاله هست که چرا جمهوری اسلامی
0: ترجیح میده. برای پرسیدم که بگی ببینن.
1: عالی، به خاطر اینکه ببین من مقایسه کردم جمهوری اسلامی رو تو سه مرحله. اومدم در مورد جنگ ایران عراق صحبت کردم، گفتم ببینید در جنگ ایران عراق در 2 سال اول تمام خاک ایران رو پس گرفتن، اگر موضوع امنیت ملی و حس تمامیت ارضی ایران بود در 2 سال اول، خب پیروزی رو به دست آوردن و میتونستن اون موقع بر حسب همون یا توافقات سازمان ملل میتونه جمهوری اسلامی اون موقع تمرکزش رو اقتصاد ایران، بهتر کردن روابطش، بهتر کردن وضعیت اجتماعی و سیاسی، حتی سیاست خارجی خودش، میتونست اونجا سرمایه‌گذاری رو چنین موضوعات انجام بده، مخصوصا اینکه کشوری بود بعد از انقلاب بود، بعد از 2 سال جنگ بود، خیلی راحت میتونست به اون اهدافی که حالا خمینی در اول انقلاب گفتن برق چی بهش میگن فری مجانی، برق مجانی، آب مجانی، تمام چیز مجانی، حداقل میتونه یه بخشی رو به قول خودش به حرفش عمل کنه. ولی ادامه داد، ادامه شی شد، آخرش بعدش 8 سال ویرانی، کشدار، چند یک خسارت جانی مالی، تمام خساراتی که کشور باش روبرو شد و عواقبش تا امروز هم ادامه داره، از اون مین‌هایی که الان هم در مخصوصا قسمت غربی در کردستان هست و هنوز هم جان آدم ها رو میگیره در نظر بگیریم، تا ما باقی داستان. اومد در جنگ سوریه هم رفت که بشار اسد رو نجات بده، بشار اسد رو نجات داد، بشار اسد در قدرت مان، ولی دیگه خواست بمونه جمهوری اسلامی و اونجا رو کرد یک جبهه خیلی میلیشیایی که از اون جبهه حمله کنه به اسرائیل. من تو مقالم از یک کلمه استفاده میکنم، اون دکترین دفنسیو به آفنسیو، یعنی از اون دکترینی که برای دفاع بود به یک دکترینی برای حمله داره استفاده میکنه و اینجا تغییر دکترین داد جمهوری اسلامی در چه بعد جنگ ایران عراق، چه در جنگ وقتی که به سوریه رفت، وقتی که هم اونجا دیگه موند و این دکترین عوض کرد، باعث شد که بعد از خب یک مدت اون تمام دوباره پولی که برای سوریه گذاشت، تمام گروه هایی که حمایت کرد اونجا هم دوباره شکست خورد، پیروزی که در مقطع اول به دست میاره و به شکست تبدیلش میکنه. برای همین که من نشون میدم تو مقاله من نوشتم که چرا نمیدونی کجا استاپ بشه.
0: دوستان میبینن با تیتر Why Iran Never Knows When to Stop، یعنی اینکه چرا ایران هرگز نمیدونه چه زمانی
1: که کجا متوقف بشه.
0: بله، این رو من لینکش رو میذارم در توضیحات یوتیوب که اگر دوستان بگیرس خواستم بکنم برم بهش مراجعه کنم بفهمش.
1: در خن حالا تو ادامه همین تغییر دکترین و شکستی که پیروزی که در اول به دست میاره در عراق، ایران پیروز شد، در بشار اسد پیروز شد، ولی تو مقطعی که طولانیش میکنه سیاست دفنسش میبره آفنس و میاد بیشتر میخواد از چیزی که هست، پیروزی میخواد به دست بیاره بر حسب اون موضوع ایدئولوژی که در داخل هست، قدرت، کنترل قدرت در داخل هست، باعث میشه دوباره اون پیروزی رو که به دست آورده به شکست تبدیل کنه. حالا همون موضوع قضیه هرمز هم همینه، وقتی یه تنگه هرمز به عنوان یکی از کارت برنده استفاده کرد، واقعا اینو باید کردیت به جمهوری اسلامی داد در اون وقت، نه الان. اون موقع گفتیم که واقعا کارت خیلی کارتی رو کرده، بازی کرده باش که اصلا از کارت هستی خیلی قوی تره و کارت
0: یکی باش رو گرفت، کلی امتیاز گرفت ولی نتونست نگه داره.
1: دقیقا یعنی خود این حرف من نیست، حرف پزشکیانه، حرف عراقچیه، حرف مقامات خودشونه، یعنی یه موفقیت بوده خیالی که اصلا خوابش هم نمیدیدن که انقدر یک راحت یک چنین هدایایی رو یه سینی زرین جلوشون بذارن، چون که جدی ونس بهشون چنین امتیازی داد. حالا من توضیح میدم که چرا به نظر من این فکری که الان جدی ونس داشت اینجوری بود. اینا فکر میکردن، ببین من مقایسهش میکنم با قضیه چین تو اواخر سالهای 90 که اومد و گفتن اگه شما چین رو وارد اقتصاد جهانی کنی دیگه چین تغییر پیدا خواهد کرد و یک سیستم دموکراتیک به قدرت خواهد رسید، چون که وارد اون اقتصاد جهانی وصل خواهد شد و اون وصل شدن باعث میشه یه تغییر سیاست داخلی بده، که خب نتیجهش هم دیدیم مثلا چنین چیز وجود نداشت. چین شد یه قدرت حالا نظامی قوی، اقتصادی قوی علیه آمریکا. به نظر من الان کسایی که مثل جدی ونس اومدن اون سینی زرین رو جلو جمهوری اسلامی گذاشتن ولی بلد نبود جمهوری اسلامی ازش استفاده کنه، باشد با همین طرز تفکر اومدن که اگر بیاد شما اون رو وابسته کنید، همون قضیه سرمایه‌گذاری 300 بیلیون بود که بیاید سرمایه گذاری کنی، به نظر من از همون طرز تفکر می اومد. حالا من تو بحثم میگم، خب در همین مقاله میگم خب الان تنگه هرمز رو داشت، به کارش آورد، امتیازش رو گرفت، برمیگردونی تنگه هرمز رو به قبل از جنگ، ولی خب نشون دادی که این کارت همیشه در دستت هست. حالا به جای اینکه برگرده، چیزی که به دست آورده بود بیشتر میخواست. دقیقا همون اشتباه جنگ عراق، اشتباه جنگ سوریه، و دوباره الان دیگه کارت هرمز یه تموم شده که بخواد قدرت خودشو بازی کنه. چون که حالا من قبل از در موقع تفاهم نامه، قبل اینکه جمهوری اسلامی این حمله رو شروع کنه و بزنه به کشتی‌های قطری و عربستان، دوباره تو واشنگتن اگزمینر یه مقاله دیگه نوشتم، گفتن این کارت در دست جمهوری اسلامی کارتی مثل شمشیر دموکلس خواهد ماند و همیشه بالا سر تمام کشورها که هر وقت خواست ازش استفاده کنه. پس در نتیجه من مخالف تفاهم نامه بودم که این امتیاز بمونه، ولی خب جمهوری اسلامی کار ما رو راحت تر که خودش زد همه رو خراب کرد.
0: خودش بالا گذاشت.
1: حالا چرا چنین سیاستی رو داره؟ این برمیاد دقیقاً که فاندیشن جمهوری اسلامیه، این قابل تغییر نیست. این به شما وقتی که وقتی میخواد کنترل کنه داخل کشور رو به خاطر تمام اختلافاتی که الان وجود داره، حالا بجز جدایی مردم از حکومت، الان خود داخل حکومت هم مشکل وجود داره، حالا این میخواد قدرت رو کنترل کنه. اون گروهی که در قدرت هست کدوم بیشتر وابسته تر به ایدولوژی جمهوری اسلامی هست، شانس ماندن در قدرت رو بیشتر میدونه. این قسمتی از اون تفکر ایدولوژی هست که فاندیشن جمهوری اسلامی از این قابل تغییر نیست. وقتی میگیم تغییر رفتار جمهوری اسلامی، و من مخالف اینم که جمهوری اسلامی بخواد تغییر رفتار بشه، چون که تغییر رفتار تغییر رژیم، و این امکانش وجود امکانشو تو جمهوری اسلامی اصلا چنین امکانی وجود نداره. و تمام این مراحل تجربه‌های تاریخی به ما میگن که هر تفاهمی الان هم صورت بگیره محکوم به شکسته، چون که اون ایدولوژی، اون فاندیشن تغییر نکرده.
0: صد صد. الان یک اتفاقی هم که در حوزه داخلی افتاده و به نسبت جدیده، حالا من این رو با توجه به اطلاعات فکر نمی کنم که منتشر شده باشه، اما در داخل کشور طی یکی دو روز اخیر ریختن و یه سری از اعضای حالا میان رده یه جبهه پایداری و اونایی که با قالیباف چه مخالف بودن و بهشون حمله میکردن و بازداشت کردن، به بقیه هم اختاره خیلی جدی دادن. البته دست به چهرهای درجه یکیشون نزدن، ولی یک نیمه هشداری بهشون دادن. دلیلش اینه که خب یه عده دارن میبینن، اونا که تو کار اجرایی هم میبینن دارن سقوط میکنن و باید یه کاری بکنن، ولی اون ایدئولوژی که شما میگه اینه که خلق کردن، یه گروهی خودشون خلق کردن با دست خودشون با شعارهای افراطی آخرالزمانی که الان بلای جان خودشون شده. اینا رو میخواستن برای سرکوب مخالفان، اینا رو بگن تندروان بیان یقه مخالفان رو جمع کنن، حالا شده بلای جون خودشون که میخوان حکومت رو نگه دارن.
1: حالا فقط اینم نیست، من حرف عراقچی بود، نظر من یک بمب خبری بود، یک بمبی بود که در سطح چه دیپلماسی، چه امنیتی، چه منطقه‌ای، حرفش یک حرفی بود که تمام موضوعات رو عوض کرد. وقتی که وزیر خارجه بیاد جلوی دیوبین بهت بگه که ما حفره امنیتی داریم، اولا که گفت تمام تصمیم قدرت در دست نظامیان است، یعنی ما عملا الان یک قدرت نظامی در ایران داریم. و چیزی که به نظر من الان خود قوم هم و آخوندها هم که در قدرت هستن از این دارن میترسن. یکی از این نمایندهای مجلسش که من اسمش رو نمیدونم، ولی خب موسوی بود، نمیدونم دقیقا، ولی خب آخونده داشت میگفت که اصلا کودتای نظامی شده، قدرت از دست ما گرفتن. یعنی من بهش حق میدم، وقتی نگاه میکنی میبینی خب بر حسب صحبت خود وزیر خارجه الان قدرت دست نظامیانه. حالا ترسناکی این قدرت در کجاست؟ وقتی دوباره وزیر خارجه میگه اینجا ما حفره امنیتی داریم و حفره امنیتی رو تصمیمات تأثیر میگذاره. یعنی دیگه واضح تر از این نمیشد یک موضوع رو به بیننده، به چه اکتر، به آمریکا، به کشورهای دنیا و به مردم ایران داد که آها ما تصمیممون دست ما نیست. نظامیانی هستن که تحت تاثیر یک اکتر دیگه دارن تصمیم میگیرن. حالا این اثبات حرفیه که بارها گفتیم که خیلی هم خب مشکلی این که وقتی ما تحلیل میکنیم خب حمله زیاد میشه، چرا اینو گفتی، چرا اونو نگفتی، نه چین قوی تره. دقیقاً بارها من گفتم که روابط سپاه رو با روسیه هیچ وقت نباید دست کم گرفت. چین هر چقدرم روابط جنزر اقتصادی خوب باشه، بتونه پایه اون حفظ نظام رو از اقتصادی تأمین کنه، دور زدن تحریم و خرید نفت و اون قضایا، ولی هیچ وقت دور روسیه رو نباید کم گذاشت. و این رو در چه موضوعاتی ما تحلیل میکردیم، ریزبینی میکردیم؟ در دوره‌ای که میگفتیم خب بر حسب داده‌ها مقامات سپاهی و جمهوری اسلامی نمیتونن با هم صحبت کنند، چه بی سیمشون چه تلفنی، از هیچ الکترونی استفاده نمی‌کردن، مثلا الکترونی برای در مقطع اول جنگ 40 روزه اونجا بود که خب گفتن پیام دارن پی برای هم دیگه میفرستن. و ساختار سپاه هم یک ساختار غیر مرکزیه، دیسنترالایز، بعد از جنگ 12 روزه. حالا همین رو در نظر بگیر، نظر امنیتی، این ساختارهای غیر مرکزی اینها با هم چجوری رابطه دارن و تصمیم گیرنده تو اون ساختارهای غیر مرکزی چه گروه هایی هستن؟ اینجاست که هم آمریکا الان متوجه شده که روسیه دست بالا داره دیگه، و وزیر خارجه هم قشنگ جلوی روی ما گذاشته که ازش استفاده کنیم که بگیم دیگه قرار نیست پشت تمام اطلاعات مخفی یا صحبت‌های ریز گروه‌هایی رو بشنویم یا رهبرانی رو بشنویم. قشنگ کف دست شما گذاشته، میگه تصمیم ملیتاری نظامیه و اونم دست دولت خارجیه. حالا شما همین قضیه روسیه رو وصلش کن به اسرائیل. هم یکی از روابط خیلی گرم بین نتانیاهو و پوتین که خیلی واضحه، پوتینی که باعث شد خب روابط اسرائیل و روسیه خیلی گرم بشه، تجربه جمهوری اسلامی تو سوریه اصلا آشکارا نشون میداد که وقتی میخواستن یکی از پایگاه‌های سپاه قدس و یا حزب الله رو میزدن، گرین لایت رو از روسیه میگرفتن، اسرائیل با روسیه هماهنگ میکرد که نیروهای روسی زده نشن. یعنی کاملا با هم هماهنگ کار کردن. ولی ما شما در مورد چنین کشوری ما داریم توضیح میدیم. واقعا برای همین من آینده رو زیاد، نه تفاهم نه موضوع رو اصلا کلا خیلی تاریک دارم میبینم. به یک جایی داره وارد میشه که دیگه جمهوری اسلامی، مگر اینکه یکی از این مقامات نظامی یا این مقامات جمهوری اسلامی بخواد یک حرکتی انجام بده که خلاصه یا جون خودش رو به خطر بندازه یا یک قیامی انجام بده برای مردم ایران و منافع ایران، که اونم فعلا با این رجال سیاسی جمهوری اسلامی من شخصا چشمم آب نمیخوره، امیدوارم که اشتباه میکنم.
0: این بس به جای خوبی رسید. اول من میگم این قضیه بازداشت اتفاقا به دست مقام نظامی انجام شده، چون سازمان اطلاعات سپاه اومده اینا رو جمع کرده برده. این خیلی چیز مهمیه، نه وزارت اطلاعات بلکه سازمان اطلاعات سپاه اومده و یه سری از اعضای جبهه پایداری رو.
1: حالا رد نشو از این موضوع، چرا تو حرف خیلی قشنگی زدی، گفتی مقامات اول رو نبردن.
0: نه
1: من اینو تو همین بحث مقایسهش میکنم و بحث عراق. تو عراق اون کیس کرپشن بود، این فساد دارایی اومده همه رو جمع کردن، مثلا مدیر آفیس رئیس جمهور قبلی رو میبرن به خودش دست نمیزنن، تمام مقامات لایه اول دست نزدن، لایه دوم دست زدن. چرا؟ چون که هنوز جرأت ندارن به لایه اول دست بزنن و این خودش یک پیامیه که بردن اون طرف. حالا اگر نمایش نباشه، چون که جمهوری اسلامی بر حسب صحبتایی که کردیم خب داره میبینه، ما هم میدونیم، دنیا هم میدونه که تصمیم گیر نظامیه و حفره امنیتی داره، این آیا نمایش داره نشون میده که نه ما مثلا گروه پایداری داریم دستگیر میکنیم، یا این میخواد یه کاوراپی باشه برای اون تمام اشتباهی که انجام دادن، دوباره مجبورن در گفتگو رو باز کنن چون که الان فعلا احتیاج دارن دوباره بازی کنن با وقت، یا میخوان یه پا قدم دو پا یه پا جلو دو پا قدم بذارن، یعنی تمام بازی هایی که ما با جمهوری اسلامی آشنا هستیم، برای من نباید راحت از این موضوع رو فقط به عنوان یک واضحاً به عنوان یک تغییر سیاست دید.
0: من در داخلش
1: میدونم پیچیدش کردم، ببخشید.
0: نه، کاملا واضح بود. اینو میخوام بگم، در داخل گفتی که یکی از اعضای اونها پیاده‌کاری بکنه اوکراین، که احتمالش هم خودت کم دادی، بس خارج هم هست دیگه، گروه های در اپوزیسیون خارج از کشور هستن که طرحی داره. این دورنما اصلا برای وجود داره. امروز رویترز یک خبر رفت در مورد مثلا گروه سلطنت طلبان امروز رضا پهلوی، و از نظر اده و اده گزارش تحقیقش بود، گفت این اون چیزی که ادعا میکنه ما گزارش کردیم، تحقیق کردیم، بازش مفصلی هم مثلا مردم چونان بخونه، این اون نیست و قدرت هماهنگی و سازماندهی و فلان رو نداره. خود آمریکا هم نشان داده که حمایت از هیچ گروهی، گروه خارجی نمیکنه. با اینکه اسرائیل پشت سلطنت طلب بود، آمریکا اصلا سعی کرد که این کاخ سفید سعی کرد کاملا از این قضیه فاصله بگیره. حتی لینزی گراهام هم که امروز حتی جنازش هست در واشنگتن دی سی، زمانی که سوال صریح ازش پرسیده شد و مستقیم که امام پور ازش پرسید حمایت از این میکنی، گفت نه، و بعد ماسمالی کرد که اصلا وظیفه من نیست و چیزهای شبیه به این. آیا سیاست مداران مخالف جمهوری اسلامی مستقل در خارج از کشور از جناح گروه ها، احزاب، ائتلاف های مختلف، هیچ کدوم این قدرت رو و این قدرت و نفوذ رو دارند که بخواهند، یا از اراده رو دارند که بخواهند کاری بکنن از بیرون در داخل، یعنی در داخل نیرو داشته باشن، در داخل واقعا سیستم شبکه ساخته باشن و در بزنگاه بتوانند کنترل در دست بگیرن؟ همچه چیزی میبینیم؟
1: خب منو بردی جای بحثی که اولین حملات به من وقتی شروع شد که این آشکارا جواب این سوال تو رو دادم. وقتی که اوایل بحث این بود که آمریکا و اسرائیل از چه گروهی و چه کسی حمایت خواهند کرد، بحث من این بود که به هیچ عنوان از یک قدرت سلطنت رسید، برگشت سلطنت به ایران یا آقای پهلوی حمایت نخواهد شد، چون که خب با اسمی که با خودش داره، خب میراد گیر، یعنی کسی که وارث سلطنت پهلوی هست، همین اسم مثل یک شمشیر دولبه است، ممکنه به نفعش باشه برای گروهی از مردم، ولی در همون صورت هم علیهش هست. ولی خب دوستان به جای گوش دادن طبق همیشه سیاستی که دارن، حمله، فوش، ناسزا، هر چی که دل تنگشان خواست گفتن، که اصلا برای من جالب نیست، اهمیتی هم نداره. ولی خب چیزی بود که من میدونستم، تو واشنگتن هستم، روابطی داریم، میشنویم تمام حرف و سخنانشون، حرف ما نبود که بهشون بگیم که حمایت کنه یا نکنه. من آخرش هم خوب از سخنان خود جدی ونس، از مقامات آمریکایی شنیدم، ولی باز هم نخواستن گوش کنن. ببینید بحثی که خب بعدن جالبتر راپورت اصلا در مورد احمدی نژاد اومد، اصلا اون که خودش داستان دیگری است، نشون میده که برای اسرائیل موضوع این نیست که از چه گروه خاصی فقط از یه گروه حمایت کنه و یه گروه خاصی حمایت میکنه که اینا به قدرت برسن. موضوع حمایت گروهی از ایرانی های اسرائیلی بودن که در دوره خوب پدر رضا پهلوی، شاه آخرین شاه ایران، موقعیت اقتصادی خوبی داشتن، زندگی خیلی مرفهی داشتن، خب مطمئنا دوست دارن که به همون دوران برگردن، مثل خیلی از ایرانی هایی که الان تو لس آنجلس تو آمریکا زندگی میکنن، پدرانشون نظامیان ایرانی بودن که در اون دوره میتونستن مسافرت بیان، میتونن آمریکا تو بهترین منطقه لس آنجلس که بیولی هیلز هست، بیولی هیلز خونه داشته باشن. اینها هم میخوان دوباره برگردن به همون دوران، و این برگشت و خواسته گروهی نمیشه گفت که مثلا دولت اسرائیل کاملا از این گروه حمایت میکرد، چون که گروه هایی که پول داشتن اسرائیلی ایرانی بودن، خب بر حسب اون بک‌گراندی که تو مغزشون بودن، نوستالژی که داشتن، می‌خواستن اون دوره برگردن. ولی خب دولت اسرائیل بر حسب منافع خودش داره سیاست اجرا میکنه، بر حسب تاریخ زندگی شما و پدر و مادرتون که سیاست انجام نمیده، برای همین میره با کسی مثل احمدی نژاد هم میشینه، ممکنه با خیلی هم در داخل سیستم نشسته که ما اصلا خبر نداریم. در آینده شاید من و شما زنده باشیم نباشیم، این تاریخ رو دوباره اطلاعاتی بیرون بیاد که در موردش صحبت بشه. کمک‌هایی که اسرائیل به گروه‌های مختلفی داره انجام میده نشون میده که اسرائیل اصلا هر کسی رو که علیه جمهوری اسلامی باشه و بتونه بهش یکی از نیاتها و نیازهایی که داره بهش کمک کنه حمایت میکنه. ولی خب بحث اول ما در مورد حسین همیشه این بوده، شما در مورد بعد از شکست جمهوری اسلامی از گروهی که خب بیشتر اینجا صداش بلندتر بوده، در مورد 100 روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی صحبت شده، هیچ وقت ما نشنیدیم برنامه‌شون برای سقوط رژیم چی هست و اینو بارها و بارها تکرار کردیم. برنامه‌تون، آلترناتیوتون، خیلی این کلمه رو دوست دارن دوستان، منم استفاده کنم دیگه، آلترناتیو شما چیه؟
0: اصلاح طلبان اخیرا بقیای اکثرشون بقایای همون اصلاح طلبا هستن. ببینید اینها 20 سال میگفتن، ببین 20 سال میگفتن که ما میگفتیم آقا اصلاحات به درد نمیخوره، میگفت آلترناتیوتون چیه؟ آلترناتیوتون جنگه. گفتن که ما میگفتیم آقا اصلاحات به درد نمیخوره، میگفت آلترناتیوتون چیه؟ آلترناتیوتون جنگه، آلترناتیوتون ویرانیه، باید اصلاحات بکنیم. بسیار

0: و هیچی آب از آب تکون نخواهد خورد و چنین انقدر آسان که اصلا کلا من نمیدونم با چه چیزی قرار فروخته شد چنین نظری، ولی خب فروخته شد و خریدارانی هم داشته، ولی خب شکست خورد و این شکست خوردنش باعث شد که الان اپوزیسیون خیلی ضعیف‌تر از قبلا، خب برنامه نداشت، آلترناتیو نداشت، الان دیگه کلا به شکست و به برنامه اصلا نیست که بخوان روش سرمایه گذاری کنن. حالا چه اپوزیسیون ما در موردش صحبت میکنیم؟ اپوزیسیونی که من بارها هم گفتم جمهوری اسلامی تو اختلاف انداختن بین اپوزیسیون موفق بوده، چند شاخه کردن اپوزیسیون موفق بوده و این بی‌اعتمادی در داخل مردم موفق بوده و اون سیاستی که جمهوری اسلامی تو هر سیاستی شکست خورده باشه در ضعیف کردن اپوزیسیون خیلی خوب بوده. حالا شما فکر کنید همین کسایی که مثلا اگه برگردیم به جورجتان و تاریخ جورجتان، کسایی بودن که اسمشون به عنوان اضافه بشه به جورجتان، چه جنگ و دعوایی سر این اسامی شد، چه حملاتی شد، اختلافات اول سر این اسامی شد، الان خود گروه های آقای پهلوی دارن به همون اسامی دارن حمله میکنن چون معلوم شده این اسامی کلا با جمهوری اسلامی رابطه داشتن. آیا معذرت خواهی شد از مردم ایران؟ خیر. آیا ابراز پشیمانی انجام داده شد؟ خیر. یعنی شما وقتی که به قدرت نرسیدی، شفاف نیستید و حرف رو در مطبوعات فارسی به زبانی میزنید و در مطبوعات انگلیسی به زبان دیگری میزنید، حرف دیروزتون با امروزتون نمیخوره. خب من شخص یک شخصم باشم، من چجوری به شما قرار اعتماد کنم و قرار دو دستی تمام مملکت و آینده‌اش رو به شما تسلیم کنم و بگم شما هر چی بگید، چون قراره که صندوق انتخابات بشه و مردم رأی بدن. ولی حرفی که شما میزنید قدرت مطلق رو دارید میخواید و این حرف خودتونه، من نیستم. ولی امروز یه چیز دیگه میزنی، فردا یه چیز، یعنی استیبل نیست. یعنی حرفی که داره میزنه حرفی نیست که من بگم خب این قسمت از حرفش رو از اولش همین بوده تا آخرش، من این حرفو میچسبم و اینو اعتقاد دارم و میتونه ای کاش بود، ولی خب نیست. در مورد بقیه اپوزیسیون هم ببینید، در مورد اپوزیسیون به یه نتیجه رسیدم. اولا که تو واقعا سرمایه خیلی خوبی لازم داری، مطبوعات خیلی خوبی لازم داری و اون سرمایه و مطبوعاتی که در برای اپوزیسیون ایران خرج شد متاسفانه به نفع اپوزیسیون خرج نشد، به ضرر اپوزیسیون، و مطبوعاتی که پول خیلی خوبی هم گرفتن که بتونن کار کنن در مورد جامعه ایران، از همین تلویزیون نمیدونم اس بیارم یا نه، چون که من حتی بودجه‌ای که گرفتم رو از کجا گرفتم و چه جو قد شد و میدونم، ولی نه صف کنی حرف نزنی، مردم خودشون به نتیجه برسن که بعضی از تلویزیون ها قد شد وقتی که بودجه هاشون قد شد به خاطر اینکه قرار بود کارکردشون برای روشنفکری جامعه ایران باشه.
1: شما میتونید هر صحبت رو خواسته بکنید،
0: من به بعضی از موضوعات وارد نکنید چون من خودم وکیلم، نمیخوام وارد هیچ موضوع حقوقی بشم، ولی چیزی که مردم خودشون بهتر میدونن، بعضی از تلویزیون ها بودجه هایی که گرفتن قرار بود در مورد تغییرات اجتماعی روشن، بیشتر برای پروژه های روشن فکری، برای قدرت نرم، برای اینکه جامعه بیشتر با هم مدارا کنه، جامعه ایران جامعه باشه که از پیشرفت های بین المللی دور نمونه، برای چنین پروژه هایی بود. خب دیدن که نتیجه چنین تلویزیون هایی نه تنها این پروژه تنها پروژه نبود، بلکه یک پروژه هایی بود که جامعه رو کاملا چند قطبی کرد، گذشته یک دیکتاتور رو کرد گذشته خیلی بلورون خیلی خیلی خوب، یک سیستم شکنجهگر مثل ساواک رو کرد یه دونه گروه یعنی چی بهش میگن تو فارسی، یعنی اینکه کاملا شست و رفته
1: سفید شوی کردن
0: از جرائم، این که اصلا کلن دیگه خودشون مقام ساواکی اومد بیرون رو، شد اولین ضربه‌ای که زدن به همون کسی زده بودن که سالها مثل موش در سوراخش بود و از سوراخ موشش اومد بیرون و الان دیگه پرونده حقوقی داره. یعنی منظورم این که خیلی بحث ها رو باز نکنیم در این موضوع، موضوع خیلی زیاده و نمیخوام تو عمدن منو وارد چنین بحثی کردی، اینم حواسم هست، ولی این بحث واقعا اپوزیسیون بحثیه که متاسفانه
1: روزنامه‌نگار فراموش
0: نکن
1: کارش همین
0: ولی حالا یه چیزم بگم در مورد گروه های به نظرم تا وقتی که گروه هایی هستن دارن ضعیف میشن و الان ضعیف شدن نسبت به دوران قبلشون، شاید این فرصت خوبی باشه برای تنفس گروه هایی که بیشتر دموکراتیک هستن و بیشتر برای آینده بهتری دارن تلاش میکنن و اون فرصت هم وجود داره، چون که جمهوری اسلامی که الان هست جمهوری اسلامی قبل جنگ نیست، فرصتی که الان هست
1: ابدی نیست، فرصت هم هوا، یعنی اگر به موقعش به زمان خودش اپوزیسیون دموکراتیک استفاده نکنه از این فرصت، شاید هرگز دوباره پیداش نکنه.
0: دقیقا موافقم، برای همین به نظر من این بعضی از موضوعات بیشتر آشکاراتر میشه. شاید این

0: موضوعات برای این بوده که ما یک فرصت دوباره پیدا کنیم که یک گفتمان بهتری برای آینده ایران رو در نظر بگیریم و بسازیم، چون که با اون بحث هایی که قبل از جنگ بود و بحث هایی که به نظر ما داشت میرفتیم به طرف یک دیکتاتوریت خیلی بدتر از جمهوری اسلامی. شما یه نفر رو برمیداری، خامنه‌ای رو برمیداری، یه نفر دیگه رو میذاری، سپاه همون سپاه، سیستم همون سیستم، خب دیگه چه فرقی میکنه؟ یکی عمامه یکی تاج به سر خواهد بود. ولی این موضوعات به نظر من شاید به یک چشم بهتری نگاه کرد، شاید فرصت بهتری هم برای اینکه جامعه ایران به یک گفتمان دموکراتیک باید بهتر، و این کار خیلی آسونی نخواهد بود، به خاطر اینکه ما در تاریخ ایران چه در دوره پهلوی چه در دوره الان جمهوری اسلامی اون تجربه با هم زیستن در زیر سایه حکومت دموکراتیک رو نداشتیم، و متاسفانه چیزی هم که مردم داخل ایران باید بشنون، با اون قشر از روشنفکر ایرانی که خودش حالا روشنفکر نمیدونم من تو هست میانه، ولی کسی که خودش روشنفکر ایرانی میدونه، با اون تحصیلات در خارج از کشور، با زندگی در خارج از کشور زیر سیستم های دموکراتیک مثلا همون آمریکایی که توش هستم زندگی کردن، من رو واقعا ناامید کردم به خودشون. اینو واقعا صریح بگم و این حرف دلمه دارم میزنم و واقعیتی که دیدم دارم میزنم اینه که واقعا ناامیدم کردن. یعنی که تمام این تحصیلات، تمام این زندگی روزانه‌ای که تو ماشینتو روشن میکنی میری سر کارت، روزانه با آدمهای کار کردی، زندگی کردی، تو جامعه هستی دموکراتیک، نتونسته تو رو تغییر بده. یعنی این باید چقدر این دیکتاتور درون تو از سنگ باشه، از چه نوع ماده‌ای باید باشه که به هیچ عنوان قابل شکستن و نفوذ کردن اون نور دموکراتال، نور اسمشو بیاره، اون نور و اون انرژی انسان دوستی و دموکراتیک نبوده. یعنی واقعا برای من شکریا این سواله که اصلا خیلی تحقیقات روانشناسی اجتماعی باید روی این افراد صورت بگیره. هر چقدر این افراد قدرتشون کمتر بشه، هر چه انرژی که داشتن حالا استفاده کردن و مردم بیشتر چهرهای اونها رو شناخت، اینجا راه رو باز میکنه به نظر من برای کسایی که ممکنه یه گوشه نشستن و به خاطر اینکه صدای این طرف انقدر بلند بوده و ادعاشون زیاد بوده، طرف دیگه ممکنه صداش کم بوده، گفته یا من چون که تو عمرم تو زندگی دموکراتیک زندگی نکردم، مدرکم مال فلان دانشگاه نیست، تحصیلاتم کمه، پس من ساکه گوشه بشینم، اینا برای ما تصمیم بگیرن. به نظر من اینجا اینجوری باید دید که یک فرصتی که نشون میده هر کسی با هر مدرکی با هر کشوری که زندگی میکنه نمیتونه برای شخصی که داخل ایران خودش داره لمس میکنه واقعیت جامعه رو، چطور میتونه در مقابل این رژیم به جنگه، چطور میتونه با همسایه خودش، با مردم خودش به همینجور که به تو حق میده به بقیه هم حق بده. این شخص به نظر من خیلی به نظر اون رو روشن فکرتر و بهتر از کسی میدونم که یک مدرک بزرگ دانشگاهی پشت سرش هست، سالها زندگی چند دهه‌ای تو آمریکا و اروپا داره و هنوز هم دنبال اینه که چطور بیان ساواک رو زنده کنیم، و تهدید میکنن به همه که قرار ما بیام دنبالتون و شما رو شکنجه کنیم و اعدام کنیم، یا اینکه میان مسئول عدالت انتقالی رو میزنن که اصلا روز اول میگه همه اعدامی. یعنی به نظر من یک شو خیلی تلخ، مضحک تلخی رو ما تو اوکراین شاهدش هستیم
1: که خوشبختانه خیلی ثبوت که خوشبختانه ببینید ریزشی که طرفداران این شوی افتضاح داشتن از همون آنفالو کردن صفحات خود این آبا تا کارهای دیگر، با خیلی ها که در ایران صحبت میکنن که قبل از دیما میگفتند که حالا بابا بذارید ما از دست جمهوری اسلامی خلاص شیم، چرا میرید اونجا دعوا میکنید؟ بعد از این بیکفایتی اون فراخان و اون کشتار و زیرش زدن بعدن در مصاحبه های خارجی و جنگ و حمای اصلا یک ملغمه ای نشون دادین سامانه از خودش و پسر پهلوی از خودش، که خیلی از مردم که دیگه زده شدن از این سیستم. و همونطور که گفتی به نظر من خیلی روشنگره الان اون کسانی که الان ساکت بودن شاید چشم امیدی داشتن به این که حالا یکی دیگه میاد براشون کارا درست میکنه، مخصوصا داخل ایران بیشتر متوجه شدن که وقت وقتشه که به توانایی‌های خودشون اتکا بکنن. همونطور همه ما بیشتر و بلندتر و بهتر میتونیم مشارکت بکنیم.
0: واقعا من یه چیزی هم بگم تو موضوع جنگ، امروز هم تو برنامه که توضیح دادم، ببینید بعضی از دیکتاتورها هستن، من جز کسانی هم که با هم در موردش کنفرانسی که لندن بودیم توضیح دادم، من جز کسایی هم که به نظر من بعضی از دیکتاتورها رو فقط با یک مشت آهنین میشه از بین برد. و جنگ فرصتی رو ایجاد میکنه که این دیکتاتور رو از بین برد. ولی مشکل این که بعد از اون وظیفه دست، وظیفه کنترل اوضاع، وظیفه ساختن جامعه، وظیفه ادامه این تغییر دست چه کسی هست، بحث منه. مثلا من در مورد صدام رو در نظر بگیرید، خب صدامی که من تو کردستان عراق بعد از سقوط صدام رفتم اونجا زندگی کردم، کار کردم، مدیر مطبوعاتی بودم، روزنامه‌نگار بودم، تمام مقامات اداری اینا رو همه رو طی کردم، شاهدش بودم، یعنی چیزی که خودم تجربه کردم. دیکتاتوری مثل صدام رو تو نمیتونستی با اعتراضات برش داری از قدرت. قذافی رو اصلا، کتاب سبز قذافی رو که خودت میدونی اصلا کلا برای خودش خدایی بود. اصلا مگه میشد تصور قذافی رو بخوای کنار بزنی؟ بعضی وقتا جنگ هایی که شروع میشن، دیکتاتورهایی مثل هیتلر، اینها رو با جنگ میشه برداشت. ولی همون قضیه هیتلر رو
1: یه سوره تفاهم میام رستا. ببین من همون موقع یادم تو لندن بودیم، یکی از صحبتایی که من داشتم، من با جنگ مخالف بودم کلا، ولی در این مورد خاص، این جنگ خاص، میگفتم جمهوری اسلامی با زدن خامنه ای و همین اتفاق که الان افتاد به این راحتی نمیره. نه واقعا نمیره. مثلا طرف مقابلت هم باید ببینی که چیه و چه. من فکر کنم این یک حالت اوور استیمیشنی داشتن نهادهای غربی، نمیدونم آره نظامیان واقعا همینطوری فکر میکردن نسبت به قدرت خودشون، یا شاید برعکس اندر استیمیشن نسبت به یا دست پایین گرفتن جمهوری اسلامی اینجوری داشتن.
0: حالا من توضیح که دادم بگم که توضیح هم دوباره همون توضیح قبلی، تغییری نکرده قبل بند جنگ. توضیح من این بود که اگه خامنه‌ای زده بشه، چون که خامنه‌ای رأس هرمه، رأس هرم رو که میزنی، این اختلافات داخلی سیستم خیلی وسیع‌تر خواهد شد و اینها درگیر خواهند شد. این بحث من قبل از زدن خامنه‌ای بود و هنوز هم به نظر من این اختلافات شدیدی که الان در داخل سیستم هست، همون برمیگرده شما یک تصمیم، یک نفر نیست که تصمیم بگیره، و چون که یک نفر نیست، اینجا خودشون هستن که قرار همدیگر رو حذف کنن و اینه یکی از موفقیت هایی که در زدن خامنه ای هست. ولی بحث من اینه که بعد از این جنگ، چون که ما یک آلترناتیو خوبی نداشتیم، چون که یک اپوزیسیون قوی نداشتیم، نتونستیم تا الان از این فرصتی که الان هم هست، اون فرصته الان هم هست، استفاده کنیم. چون که الان رژیم جمهوری اسلامی در ضعیف‌تر، یعنی از این ضعیف‌تر ممکن نیست بشه. نگاه نکنید خب موشک و
1: فرباری که نفرسته چیکار می‌خواست بکنه؟ به منظور اپوزیسیون خارج از کشورها قوی به چه معنی منظور خواهد؟
0: من این طرح دادم، من این طرح در واشنگتن سال قبل در مورد اپوزیسیون دادم، گفتم حالا اون موقع در خود اون کنفرانس فقط یه خورده مونده بود اونجا من رو بکشن، ترور کنن. گفتم تو لندن اتفاق افتاد، شاهدش بودی. برای این که در اپوزیسیون، برنامه من این بود که در اپوزیسیون اولین شرطی که وجود داره که یک آلترناتیو قوی علیه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، اول اعتماده. و اون اعتماد بین گروه‌ها اگر ایجاد بشه، این اعتماد چطور وارد یک پروسه عملی میشه؟ اون پروسه عملی رو من اینجوری توضیح دادم، الانم به باور من راهیه که میشه رفت، اینه که قسمتی از جغرافیای ایران باید آزاد بشه از زیر کنترل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، و اگر اون قسمت بشه پایگاه اصلی تمام اپوزیسیون ایران، و از اون قسمت به طرف بقیه بخش‌ها، مثل در مشروطه داشتیم، تاریخ ایران تجربه ها رو داره، ما تو تاریخ ایران خیلی تجربه تاریخی داریم که میشه راحت ازش استفاده کرد، و این باعث میشه که مثلا ما از تبریز اومدیم، از منطقه جنوب ایران اومدیم، بختیاری شروع کردن، این بختیاری به طرف تهران رفتن، این تجربه رو میشه دوباره با یک تاریخ جدیدی، موقعیت جدیدی تجربهش کرد، و این باعث میشه که شما پله به پله تا طرف تهران میری و اون نیروهای داخل تهران بهت میپیوندن. اون موقع بحث من این بود که اینجاست که تو مردم رو داره بسیج میکنی، که مردم جوین یک نیروی میشن که نیروی نظامیه، حالا چه بسیجیان، چه سپاهیان، چه نیروی ریزشی که اصلا
1: نمیفهمن. میگن این برات جنگ داخلی میشه به خاطر اینکه سپاه نمیده، اصلا زمین نمیذاره، و ممکنه که یه جنگ داخلی طولانی کشور واردش بشه.
0: برای همین هم از برای من متفاوت ایران با بقیه کشور وقتی در مورد جنگ داخلی صحبت میکنیم، به خاطر اینکه وقتی ما در مورد مثلا نمونه شو بگم که طرح من روی موضوع نمونه کردها بود، نیروهای کرد که وارد کردستان میشن، سپاه پاسداران نیروی خارجیه، نیروی بومی و داخلی نیست. ما تو جنگ ها وقتی در مورد نیروهای چریکی صحبت میکنیم، وقتی که مثلا در مورد حمله آمریکا به مثلا طالبان صحبت میکنیم، در مورد داعش صحبت میکنیم، در تمام ایران میگیم خب نیروی خارجیه که وارد اون منطقه میشه. حتی نیروهای اسرائیلی در غزه رو میگیم، در لبنان رو میگیم، میگیم چون که نیروی خارجی وارد اون منطقه میشه، هیچ وقت تو جنگ چریکی تن به تن نمیتونه موفق باشه، چون که مردم اون قسمت مثلا با این گروهن، علیه نیروی خارجی هن. ولی وقتی میاد داخل ایران تو موضوع رو مطرح میکنی، وقتی که مثلا احزاب کرد، نیروهای پیشمرگه وارد کردستان میشن، نیروی خارجی اینجا سپاهه. یعنی تو اون فرصت طلایی رو داری که اصلا سپاه در کردستان پایگاه اجتماعی نداره که مثلا تو بگی جنگ داخلی صورت خواهد گرفت، چون که اگر نیروهای کرد وارد بشن، کردها علیه نیروهای کرد میستن. نه، اونجا اولین جایی که به نظر من از ایران که آزاد خواهد شد اگر چنین برنامه صورت بگیره.
1: قبل انقلاب هم در روزهای سالهای بعد از انقلاب هم همینطور شده، یعنی کردستان بود، همه از جای مختلف میرفت، گروه های چپ تک مثلا مبارزه مسلحانه بکنن میرفت هم به کردستان، و خب برای خب شرایط متفاوت بود. جنگ
0: کجاش متفاوت بود؟ خیلی
1: جنگ ایران زمان در جریان بود.
0: دقیقاً. و متفاوتش هم اینه که مردم باور داشتن خمینی، عکس خمینی تو ماه دیدن، عده زیادی باور داشتن که خمینی راست میگه، قرار همه چی خیلی خوب بشه. ولی آیا چنین باوری الان هست در مورد جمهوری اسلامی؟ خیر. یعنی این موضوعات تاریخی، فرصت های تاریخی که الان هست با برنامه های چنینی میشه اجرا کرد. حالا مثلا الان عده اومدن میگن خب بیاید مردم رو مسلح کنیم، به جای اینکه بدن خب مردم قرار مسلح بشن، کجا مثلا قرار آموزش نظامی ببینن؟ قرار از کجا مثلا تو قراره؟ حالا به نظرم اینا تو خیلی فانتازی دارن زندگی میکنن یا جنگو ندیدن. مثلا تو قراره مردم مسلح کنی، قراره مثلا وسط تهران چند تا پادگان، مثلا چند تا شن و ماسه بذاری اونجا و مردم بشینن پشت سنگر علیه جمهوری اسلامی؟
1: مثلا وانه تو درش باز کنی، در پشتش رو بیای پخش کنی تو میدونه.
0: دقیقاً. برای همین، برای این تجربه ها باید از نظر نظامی شما سرزمین رو در کنترل بگیری، چون که پشت جبهت باید امن باشه که بتونه از نظر، حالا من وارد موضوعات نظامی و جنگی نمیشه، ولی خب واقعیت خیلی ساده، هر کسی که الفبای جنگو بخونه اینو میدونه که تو باید اولا از پشت تیر نخوری، باید پشت جبهت امن باشه، باید از نظر سرزمینی کنترل کنی. وقتی که جلو میری، نیروهایی که جلوت هستن روحیه رو ببازن، حمایت رو ببازن، خودشون با اسلحه‌ای که دارن یا از سرزمین میذارن جای این قدرت تو میشن. یعنی ولی اینجا یک مشکلی وجود داره، تمام چیزی که داریم صحبت میکنیم میشه یک خیلی راه حل که الان وجود داره، الان هم هست، ولی مشکل اینه که چه گروهی از اپوزیسیون میاد، چنین قدرتی داره که جوین چنین پروژه‌ای بشه و چنین اعتمادسازی رو انجام بده. پیش چشم من اینکه از تاریخ ایران رو خوندم و میبینیم کاملا واضحه، قرار دیگه قرار برگردیم به دوره پهلوی، چرا انقلاب شد؟ به خاطر شکنجه، به خاطر فساد، به خاطر بی‌عدالتی، به خاطر ظلمی که شده در اون مقطع تاریخی. حالا وقتی مثلا من تاریخ رو دارم میخونم، تاریخ قسمتی از حتی کتاب من در مورد امنیت کردن موضوعات اتنی گروه‌ها در ایران بوده، وقتی تاریخ رو داری میخونی میگی واقعا برای همین بوده که این همه انقلابات شد، این همه جنبش های اتنیکی صورت گرفته، این همه مبارزه علیه سیستم سلطنتی صورت گرفته. مثلا من یکی از کتابایی رو، یکی از تاریخاتی که میخوندم، اولین باری که نظامی ها در تاریخ مدرن ایران وارد قدرت شدن دوره رضا شاه پهلوی بوده. اومده تمام نظامی ها، بودجه مملکت 40% بودجه مملکت به نظامیان داده شده، کنار هر استانداری در هر استانی یک فرمانده نظامی قرار داده شده که اون فرمانده نظامی کنترل کنه. میخواستن انتخابات اون نمایشی صورت بگیره، فرمانده نظامی اونجا داره میگه مثلا چه کسی باید کاندید بشه، همون فیلترینگی الان تو سیستم جمهوری اسلامی هست. خب همین فیلترینگ تو دوره پهلوی شروع شد، انتخابات کردستان صورت میگیره، نماینده کردستان انتخاب میشه، محمد رضا شاه قبول نداره، امام جمعه تهران رو به جای نماینده کردستان تو مجلس میذاره. خب وقتی که تاریخ رو جلوی چشم هست، یکی از گفته های خیلی بزرگان هست، نه اسمش رو دقیقاً، که میگه ملتی که تاریخ خودش ندونه هیچ وقت آزاد نخواهد شد. وقتی که شما تاریخ رو به درستی نخونی و تاریخ رو فقط به یه چشم خود داری بخونی، واقعیت های تاریخی رو نادیده بگیری، مجبوری دوباره شکست بخوری. و به نظر من کسایی که میدونن نباید اجازه چنین شکست رو به جامعه ایران و به تمام جامعه ایران بدن، که داریم سعی میکنیم که این روشنفکری رو داشته باشیم که اجازه ندیم که تاریخ تکرار بشه.
1: خیلی ممنونم سوفیا. موضوع خوبی هم پیش کشیدی. اواخر برنامه بود، هنوز من چند سال دارم در مورد اون طرح تو بود. من ببینیم برنامه مفصل در این مورد اصلا صحبت بکنیم
0: سال دیگه انشالله.
1: خب این وعده بله بسیار خوب. حالا میگن هزار وعده خوبا یکی وفا نکنند، ولی امیدوارم که یکی وفا نکنند که برای سال دیگر به همین ماه دیگر
0: ما. حالا بعد دنبال این بگردیم منظورم چه سالیه، سال چینیه، سال آسیایی، سال میلادیه، سال شمسیه. اینجا بهش میگن هیلای سیاسی. وقتی وارد میشی میگه خب این اینترپریتیشنش، ترجمهش یه حالت دیگه پیدا میکنه تو چه سالایی. ولی خوشحالم اینجا وقتی هستم تو برنامهتون و شما ماشاءالله روزنامه‌نگار زرنگی هستی، قشنگ ما رو وارد یه بحثی میکنی که قرار نبوده حرف بزنم، ولی خب بازم خوشحالم که گفتگو کنم. بحثا رو خیلی، من به نظر من خیلی چیزا رو باید خیلی صریح گفت در سیاستی که الان هست. مثلا کسایی که منو میشناسن منو اینجوری میشناسن که من حرفمو واضح میگم، لازم نیست با کسی نه رو درواسی داریم نه قراره که به خاطر بعضی موضوعات موضوع رو پنهان کنیم. وقتی که واقعا داری با مردم صحبت میکنی، اولین شرطی که بتونه حرفت رو مردم قبول کنن که باهاشون راستگو باشی و سریع حرفتو بزنی و بدون این که بخوای به مردم چیزی رو که خودت میخوای بهشون بدی، به نظر من باید واضحاً باشون گفتگو کرد و حرف زد. و من همیشه تو حرفام خیلی سریع بودم، هیچ وقت نشده که بخوام چیز رو قایم کنم یا شانه از مسئولیتی خالی کنم یا موضوع رو یه جوری که هست نگم. و این باعث شده خیلی وقتا به من حمله شده که خوشحالم از حملاتشون. این حمله یعنی نشون میده حملاتی که میشه، من اینو بگم چون میدونم بعد برنامه حمله خواهد شد. به نظر من حملاتی که هست شاید این برای پیام نباشه، برای اونا، نه برای اونایی که دارن فقط حمله میکنن، برای اونایی که بهشون حمله میشه. به نظر من تو سیاست که وارد میشی اولا باید همیشه منتظرین باشی به حمله بشه. این در تمام دنیا وجود داره و این نشون میده که حرف تو، عمل تو جاشو گرفته و قدرت خودشو داره. چون که اگر کسی به تو حمله نکنه یعنی که هیچ تأثیری نداری تو بحثای سیاسی و جایی جا و مکانی که داری. پس حملات این که نشون میده که راه تو، یعنی قدرت تو رو، چه درست چه اشتباهش، برای مهمی که قدرت داره نشون میده و این باید باعث بشه قدرتمندتر و قویتر سر جای خود بیسی و حرف بزنی. چون که دیدم خیلی از متاسفانه حتی آقایون، نه تنها خانم ها، بعد از حملاتی که بهشون شده پاپس میکشن از نظراتشون، از صراحت حرفی که دارن. متاسفانه خب جامعه خیلی در زبان فارسی، یا حملاتی که میشه حملات بیشتر جنسیه، مخصوصا برای زنها ممکنه خیلی سخت باشه تحمل کردنش. ولی به نظر من این حملات رو وقتی که مخصوصا حمله جنسی میشه نشون میده که طرف مقابل یه آدم ضعیفه و تو قدرتی داری که باعث شده که ناراحت بشه، و چون که هیچ ضعفی داره و اون ضعفش رو با اون فوش‌ها و اون حرکات و اون حرفا داره نشون میده، ضعفش و شکستش رو نشون میده. حالا اینم بگم که اگه حمله هم کرد، حالا نگه من میخوام حمله کنیم چون میخوام ضعف خودمون رو نشون بدیم، ولی حملات رو من اینجوری میبینم از زیادم باور کن یه جوری شده چیزه اصلا تأثیری نداره، ولی خب نشون میدن که
1: نه اینا هستی کربه استفاده کردن که دیگه بی تأثیر شده. شکریه. ببین حالا درسته حملات جنسی به خانم واقعا خیلی آزارنده است، به خود آقایون هم به اصلی مؤنث خانواده‌شون همواره در حال فوش بردن از این جماعت و باش و لومپن. ولی هرچقدر بیشتر جلوتر میریم، همونطور خودت هم گفتی تو سیاست میای پوست شیر باید تنه بکنی، این یکی. و جلوتر که میریم مردمی که میفهمن که زن زندگی آزادی یعنی چه، جنجیان آزادی یعنی چه، برابری جنسیتی یعنی چه، از ابزار توهین و تحقیر جنسی چون جنسیت باعث تحقیر کسی نیست. و این مسئله است که فرهنگ سازی که اتفاقا در نیروهای دموکراتیک میکنن، روز به روز این فحاشان جنسی و جنسیتی رو داره ایزادتر و منزوی‌تر میکنه. من خوشحالم که اینو میبینم.
0: و خلاصه هستم و مطمئنن وجود کسایی که مثل ما برای این وجود داریم، برای این داریم میجنگیم که راه رو برای نسل آینده، هم آینده بهتری برای اونا به وجود بیاریم، هم که راه رو براشون واسر کنیم. وقتی که ما وارد مثلا بحث های سیاسی امنیتی شدیم، حالا من جزء شاید اولین زنهایی بودم تو مطبوعات فارسی وارد بحث های امنیتی شدم، و این از روزی که وارد شدم همیشه خب این نزدیک داره 10 سال میشه همیشه توهینات رو شنیدم و خب ممکن در اوایل کار سخت بوده ولی بعدا خب باعث شده که قوی تر بشم. و اینو چرا برام مهمه اینو بگم؟ برای اینکه تمام خانم ها و دخترانی که دارن این حوزه رو خب دارن میبینم روز به روز تعداد این خانم ها بیشتر هم شده، دارن وارد این حوزه میشن و برای من خیلی جای خوشحالیه که میبینم خانم ها این جرأت رو دارن. چون که واقعا اگر حالا من در موردش یک روز شد در موردش یک برنامه یه صحبت کرد که خیلی بحث جالبی شد برای بیننده ها باشه، که دوران روزهای اولی که وارد این بحث ها می شدم خب می گفتن این دختر جوان چیه؟ در مورد چرا در مورد امنیت صحبت؟ اصلا چه موضوع زنها نیست؟ یعنی حرفای خیلی خیلی متاسفانه جالبی نبودن که مطرح کنم اینجا، ولی الان جامعه تغییر کرده و چرا این موضوع مطرح میکنه در آخر برنامه؟ میخوام اینو نشون بدم که این امید پس هست، پس تغییرات رو شما از جای شروع میکنی، مقابل این توهینات این حملات قرار میگیری، چون که تو هدف خیلی بزرگتر از خودته. یعنی شخص من و تو، من همیشه حرفم این بوده ما هستیم برای یک دوره‌ای و میریم، چه عمرمون کوتاه خواهد بود، چه سنمون، چه هر زندگی هر برنامه برای آینده داره، ماها هستیم برای یک دوره بتونیم تغییرات رو ایجاد کنیم. بعد ما اون تغییراتی که ایجاد کردیم خواهند ما شخص اومد خواهد آمد و خواهد رفت، ولی اون تغییراتی که در جامعه ایجاد خواهیم کرده که خواهد مان، حالا به اسم ما هم نباشه، ولی مهم اینه که بتونیم اگر چند نفر رو هم بتونیم تأثیر بذاریم و باعث بشیم اون راه باز بشه، این خودش یک خدمت بزرگی. حالا روزنامه‌نگار با کار خودش، فعال با کار خودش، هر کسی در کاری که انجام میده یا بتونه اون راه رو باز کنه برای نسل آینده، دیگه ما نمیشینیم به مدل نسل گذشته شاید زیاد بد بگیم که بعضی وقتا خیلی در موردش بد گفتیم، ولی دیگه این راه رو باز کنیم که حداقل ما در تاریخ شرمنده نسل آینده نشیم.
1: ممنونم، شکر، خیلی سخنران خوبی بود، امیدوارم همه واقعا یه اثری به جا بذاریم، یه صدایی از خودمون همیشه در گوش نسل بعدی بمونه. به قول فروغ، صداست که میکند. ممنونم از حضورت و تا دیگر.
0: خیلی خوشحال شدم، مرسی.
1: از شما ممنون بینندگان عصرانه که تا اینجای برنامه با من بودید. مسائل بسیار مهمی مطرح شد. اگر شما هم این سوژه ها و این گفتگو براتون مهم بودن، اون رو برای دوستانتون بفرستید. فراموش نکنید که ما علاوه بر عصرانه که در واقع ستون اصلی این سلسله برنامه هاست، ما هم شبانه داریم به شعر و ادبیات و کتاب می‌پردازیم هفته یک بار، و هم همکارانم هم دارن در همین تیم 2 روز است که بولتن روزانه درست میکنم، بولتن کوتاه از خبرهای روز، همراه با محمد افرازه و شهرزاد کریمی هستیم، این دو عزیز روزنامه‌نگار که از پریروز دارن تولید میکنن برنامه های روزانه رو. از شما دعوت میکنم برنامه ها رو ببینید، اگر نقدی هم به برنامه های روزانه دارید یا اگر میخواید ازشون خرید بکنید، زیر همون کانال یوتیوب، همون ویدیویی که اونجا از بنویسید، حتما خواهند خواند و اون نقد یا اون تعریف رو یا به کار خواهند بست یا خوشحال خواهند شد. تا برنامه دیگر، به شما بدرود.

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر حنظل خوری از دست خوشخو، به از شیرینی از دست ترشرو.

0: درود مردم شریف ایران.
1: همیشه هستم.
2: بچه‌ها

0: گفت که این آقا یعنی مقام آذر رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی، گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه.
1: دیتریش بونهوفر کشیش ضد نازی طی نامه هایی که در زمان اسارت نگاشته به پدیده اجتماعی حماقت جمعی اشاره می کند که من یه سادهش این است، هرگاه فردی از استقلال فکری توهی شود در واقع عروسک خیمه شب‌بازی تصمیم ها و پروپاگاندای نهادهای حاکمیت های سیاسی می گردد. بونهوفر کشیش متدین و منتقد سرسخت سیاست های حزب نازی دقیقاً در نخستین روزهای به قدرت رسیدن هیتلر در نطقی رادیویی که نیمه تمام هم قطع شد از مردم آلمان به ویژه باورمندان به کلیسا خواست که از هیتلر بت و اسطوره ملی نسازند و یکتنه بر علیه سیاست یهود ستیزی و نژاد پرستی ایستاد. وی به این نتیجه رسیده بود که هر زمان یک قدرت بزرگ سیاسی یا مذهبی ظهور می کند بخش بسیاری از مردم را گرفتار حماقت می کند، چرا که قدرت به حماقت دیگران نیاز دارد. سرانجام در سال 1945 در ماه‌های منتهی به سقوط هیتلر این الهیدان جسور در اردوگاه فلوسنبورگ زیر چوبه دار در یک قدمی مرگ گفت زندگی من به پایان رسید اما این آغاز راه است. 34 سال بعد از اعدام بونهوفر و فروپاشی رژیم نازیسم در ایران حکومتی بر سر کار آمد که نشانه های همان دیکتاتوری آلمان نازی را به نوع دیگری در خود داشت و بودند کسانی که بر علیه حماقت جمعی قد علم کردند، زیرا این حکومت مذهبی از همان ابتدا با تبلیغ دیده شدن شمایل امامشان در ما استبداد خود را بر اساس حماقت جمعی بنیاد نهاد و میلیون ها انسان را وادار به آری گفتن به جمهوری اسلامی کرد. البته به جز کردستان که بنابر تجربه تشکل و تحزب صدای مخالفت و فریاد متفاوتش بلند بود. می توان گفت آن زمان بونهوفرهای کردستان در موضع نهی بت‌سازی و تقدیس فاشیسم مذهبی تنها بوده و جسورانه دست رد به سینه انسداد سیاسی زدند، انسدادی که بر پایه تمامیت خواهی مذهبی آتش مقدسی برپا کرد و بعد از سوزاندن خربن اندیشه ها همچنان دودش به چشم کسانی می رود که قربانی سلطه مذهبی و حماقت جمعی شدند. کار به جایی رسید که خامنه ای خود را لسان الغیب دانست.
2: سال پیش شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپار و فرماندهان سپار حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم، بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلن هم فکرشو نکرده بودم، خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود.
1: شاید گفته شود که عامل این نابخردی کمسوادی و بیسوادی است، اما نظریه پردازان حماقت اجتماعی به ویژه بونهوفر شدیداً این را رد می کنند و معتقدند برعکس سکانداران این فاجعه گاهن با سوادان و روشنفکر معابانی هستند که توده مردم مقلد آنها می باشند. چه بسیار نویسنده و دانشمندانی که به تبع همین سیاست فریب جمعی و توهم نژاد برتر در خدمت دستگاه نازی بودند. می شود از مارتین هایدگر فیلسوف تا ورنر هایزنبرگ فیزیکدان و یوزف منگله پزشک حاذق و مشهور به فرشته مرگ نام برد. شبیه همین رخداد تاریخی کم نبودند کسانی کت و شلوار سواد پوشیده و کراوات تحصیلات بسته دست به سینه کنار دست خمینی و رژیمش ایستادند و حتی همچون حزب توده که از عدالت دم می‌زد جنایت‌های خلخالی را تایید کردند.
3: یادتون باشه گروه‌های چپ جمع می‌شدن می‌گفتن خلخالی اعدام اعدام. یکی از مشوقین خلخالی در نظام ها خود گروه چپ حزب توده مجاهدین جلیکا اینا بودن. جامعه هم اینو میخواست.
1: اینجاست که بونهوفر به حق درست گفته که حماقت اجتماعی از جنایتکاران خطرناکتر است. وقتی نویسنده‌ای مانند محمود دولت آبادی از پاسدار کودک کش قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان یاد می کند، طبیعی است که هنوز نتوانیم نقدی صحیح از نظام سلطه داشته باشیم، زیرا در پدیده حماقت جمعی هیچ صدایی بجز هیاهوی حاکمیت شنیده نمی شود. در جریان جنگ های اخیر تحت تأثیر دستگاه عریض و طویل پروپاگاندای رژیم که حماقت جمعی را بست می دهد، به نام وطن دوستی چه نویسنده و نخبه هایی که کشتارهای دیماه را فراموش کرده و نادیده گرفته و در کنار رژیم جنایت پیشه ایستادند. به گفته یه هیتلر، پروپاگاندا ما را بر سر قدرت آورد و بعد ما را قادر کرد در قدرت بمانیم و ابزارهای فتح دنیا را هم به ما داد. وقتی ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به کردستان رسید، حماقت جمعی و جمع شده دور استبداد سیاه به سیاه نمایی واقعیت سیاسی کردستان پرداخت و همینان برای کشتار و جنایت هلهله زدند. هدف ملت کرد جهتگیری علیه نظامی بود که مانند دستگاه نازی با پروپاگاندای مذهبی و تهییج احساسات خودبرتری آیینی از همان اوایل با اعدام مخالفین راه استبداد را هموار کرد. چندی بعد همین هیولای فربه شده از خون کردستان و آزادی خواهان جان جوانان شهرهای دیگر را هم گرفت و در کمتر از دو روز نزدیک به 40,000 کشته بر جای گذاشت. در روزهای گذشته دو خبر از کردستان و مربوط به مسئله کردها که رابطه تنگ و تنگ با عدالت سیاسی و اجتماعی کل ایران دارد در فضای مجازی منتشر شد. یکی کشته شدن کولبر 20 ساله و دیگری جان باختن چند پیشمرگ نوجوان در پی حملات موشکی رژیم. نوع واکنش غیر کردها در فضای مجازی که حتی بعضی ها خود از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند، گاهن از خود بانیان جنایات زننده تر بود. این نوع واکنش ها چون از بیخردی جمعی و بیخبری فردی حاصل می شود، در واقع چرخ دنده های استبداد را روان می کند. مخلص کلام این که حماقت جمعی به فاجعه جمعی دامن می زند، زیرا کرد ستیزی نشأت گرفته از حماقت اجتماعی نه تنها کرد کشی را باز تولید می کند، بلکه بسترساز خشونت لجام گسیخته ی حاکمیت است. زیرا حل مسئله کردستان گشایش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است برای کل جامعه بلازده ایران. اگر حماقت جمعی اجتماعی نبود، مگر می شود جامعه ای ادعای تمدن دیری را داشته باشد اما کمترین سهم را از دموکراسی و آزادی تجربه کرده باشد؟ در واقع تنها راه برون رفت از این اختناق سیاسی و وهمگرایی تاریخی جایگزینی تفکر فردی به جای حماقت جمعی ارائه شده از سوی حکومت و شنیدن فریاد کردستان است.
4: کردستان، کردستان، گرستانی فاشیستان.

0: وقتی جامعه به صدای اعدام عادت میکنه، خطر از خود اعدام هم بزرگتر میشه. هیچ حکومتی اعدام رو فقط با تنابدار و یا هر عامل کشنده دیگه اجرا نمیکنه. اعدام بیش از اون که در حیات یک زندان اجرا بشه، باید توی ذهن جامعه عادی بشه. باید اونقدر تکرارش کنن که دیگه شنیدن خبرش کسی رو متوقف نکنه. باید اونقدر به عدد و آمار تبدیل بشه که نام انسانها، چهره خانواده ها و سرنوشت زندگیشون در میان تیترهای روز گم بشه. وقتی جامعه دیگه از شنیدن خبر اعدام شوکه نشد، ماشین اعدام بدون سر و صدا به کار خودش ادامه میده. شاید به همین دلیله که برای 16 روز پشت دیوارهای بلند زندان قزل‌حصار، زندانیانی که نام خودشون را هر لحظه ممکن بود در فهرست اعدامهای بعدی بشنوند، تصمیم گرفتن با تنها چیزی که هنوز در اختیار دارن اعتراض کنن: بدنشون. این اعتصاب قضا و تحصن امروز پس از 16 روز موفق شد از مسئولان زندان و مقام‌های قضایی وعده هایی برای توقف موقت اعدام محکومان پرونده های مرتبط با جرائم مواد مخدر تا زمان بازنگری درخواست های اونها دریافت کنه و زندانیان به همین دلیل به اعتصاب خودشون پایان دادن. توی این شماره از بولتن تصویری روزانه نگاهی داریم به این رویداد. ماجرا از زمانی آغاز شد که 6 زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. در واکنش زندانیان بند 2 اعلام کردند که دیگه غذای زندان رو نخواهند خورد و در راهروهای بند تحصن کردند. اما برخلاف تصور مسئولان زندان، این اعتراض نه تنها پایان پیدا نکرد، بلکه هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. در روزهای بعد گزارش‌ها از انتقال حدود 140 زندانی غیر اعدامی از بند 2 خبر دادن، اقدامی که به گفته منابع حقوق بشری باعث شد این بند بیش از گذشته به محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام تبدیل بشه. همزمان تصاویر و گزارش‌هایی از داخل زندان منتشر شد که زندانیان رو در حال تحصن، اعتصاب قضا و در مواردی حتی با لب‌های دوخته شده نشون میداد. تصاویری که به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب پیدا کرد. توی نگاه اول این اعتراض شاید یک تناقض به نظر برسه. زندانیانی که خودشون محکوم به اعدام هستن، چرا به جای تلاش برای نجات پرونده شخصیشون درباره اصل روند اعدام اعتراض میکنن؟ پاسخ رو باید در بیانیه‌ها و پیام‌های اونها جستجو کرد. پیامی که بارها تکرار شده اینه که مسئله فقط یک پرونده یا چند زندانی نیست. مسئله تبدیل شدن اعدام به یک روند عادیه. اونا میگن هر بار که جامعه در برابر اجرای یک حکم سکوت میکنه، اجرای حکم بعدی آسان‌تر میشه. شاید همه درباره پرونده‌های مختلف نظر یکسانی نداشته باشند. شاید درباره برخی احکام اختلاف نظر وجود داشته باشه. اما زندانیان معترض میگن اگر حساسیت عمومی نسبت به اصل گسترش مجازات اعدام از بین بره، دیگه مرزی میونه یک خبر تکون دهنده و یک خبر روزمره باقی نمیمونه. باید بگم که در سالهای اخیر سازمانهای حقوق بشری بارها و بارها نسبت به روند رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی هشدار دادن. نگرانی‌هایی درباره اعترافات اجباری، شکنجه، محدود شدن حق دسترسی به وکیل مستقل و رعایت نشدن معیارهای دادرسی عادلانه باعث شده هر خبر تازه درباره اجرای احکام سیاسی با حساسیت زیادی دنبال بشه. در همین حال شمار زیادی از اعدام‌ها نیز در پرونده‌هایی انجام میشه که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیره. پیام زندانیان قزل‌حصار دقیقا توی همین نقطه شکل میگیره. اونها نمیگن همه پرونده ها یکسانن. اونها میگن اگر جامعه فقط زمانی واکنش نشون بده که یک پرونده مشهور یا سیاسی مطرح میشه، خطر عادی شدن اصل اعدام از بین نخواهد رفت. شاید 16 روز اعتصاب قضا نتونه سیاست یک حکومت رو تغییر بده. شاید حتی سرنوشت همه همین زندانیان رو هم، زندانیان اعتصابی رو عرض می‌کنم، شاید سرنوشت همین زندانیان رو هم نتونه عوض کنه. اما یک چیز رو نمیشه نادیده گرفت. در زندانی که هر روز سایه تناب دار بر سر ده ها زندانی سنگینی میکنه، گروهی تصمیم گرفتند پیش از اون که نوبتشون برسه سکوت نکنند. اونها آخرین امکان اعتراض خودشون رو انتخاب کردند. نه سلاحی در اختیار دارند، نه تریبونی و نه آزادی. تنها چیزی که براشون باقی مونده اینه که غذا نخورند تا دست کم صداشون از دیوارهای بلند قزل حصار عبور کنه و شاید مهمترین پرسشی که این اعتصاب پیش روی همه ما به عنوان مردم ایران و حتی مردم دنیا پیش روی همه ما میگذاره این باشه که اگر روزی خبر اعدام دیگه هیچ واکنشی در جامعه ایجاد نکنه، آیا اون روز ماشین اعدام به بزرگترین پیروزی خودش نرسیده؟
1: سال 1851، شهر آکرون در ایالت اوهایو. مگر من زن نیستم؟ این جمله کوتاه عنوان یکی از مشهورترین سخنرانی‌های تاریخ حقوق زنانه. سخنرانی که سوژورنر تروس در سال 1851 در کنوانسیون حقوق زنان شهر آکرون اوهایو ایراد کرد. اما قدرت این سخنان فقط در واژه‌هاش نبود، بلکه در زندگی زنی ریشه داشت که خودش سالها بردگی، تبعیض نژادی و نابرابری جنسیتی رو با تمام وجودش تجربه کرده بود. توی یکی از گردهمایی‌های حقوق زنان، مردی پشت تریبون میره و میگه زنان ضعیف‌تر از اونی هستن که بتونن از حقوقی برابر با مردان برخوردار بشن. بعضی دیگه هم استدلال میکنن که زنان باید همیشه تحت حمایت مردان باشن. اونها را سوار کالسکه کنند، از روی جوی آب ردشون کنند و در هر شرایطی باید مراقبشون باشن. در همین لحظه زنی سیاه‌پوست از جا بلند میشه. او نه تحصیلات دانشگاهی داره، نه سیاستمداره و نه حتی خوندن و نوشتن رو آموخته. اما چند دقیقه بعد سخنانی رو میگه که به یکی از مشهورترین سخنرانی‌های تاریخ حقوق زنان تبدیل میشه. نام او سوژورنر تروس بود. اما او با این نام به دنیا نیامده بود. او حدود سال 1797 در ایالت نیویورک و در خانواده برده متولد شد. نامش ایزابلا بامفری بود. دوران کودکیش با خرید و فروش میان صاحبان مختلف برده گذشت. چند بار از خانواده‌اش جدا شد و مثل یک کالا از فردی به فرد دیگه فروخته شد. بسیاری از فرزندان خانواده‌های برده هرگز دوباره پدر، مادر یا خواهران و برادران خودشون رو نمی‌دیدن و ایزابلا هم از این سرنوشت مستثنا نبود. اون هیچگاه فرصت نکرد به مدرسه بره و تا پایان عمرش خوندن و نوشتن رو نیاموخت. اما حافظه‌ای فوق‌العاده و قدرت بیان کم نظیری داشت. ویژگی‌هایی که بعدها به مهمترین ابزار مبارزش تبدیل شد. در سال 1826، یک سال پیش از اون که برده‌داری در ایالت نیویورک به طور کامل لغو بشه، ایزابلا به همراه دختر خردسالش از محل زندگی اربابش فرار کرد. او میدانست اگه بمونه احتمال داره خودش یا فرزندش دوباره فروخته بشن. پس از فرار اتفاقی کم سابقه رخ داد. پسر خردسالش به طور غیرقانونی به ایالت دیگری فروخته شده بود. ایزابلا به دادگاه شکایت کرد و پس از ماه‌ها پیگیری موفق شد حکم بازگرداندن پسرش رو بگیره. این پیروزی از نخستین موارد شناخته شده ای بود که یک زن سیاه‌پوست در دادگاه آمریکایی علیه یک مرد سفیدپوست به نتیجه رسید. اتفاقی که در اون دوران تقریباً غیر قابل تصور بود. چند سال بعد در سال 1843 اون نام خودش رو به سوژورنر تروس تغییر داد. سوژورنر به معنای مسافر یا رهگذر و تروس به معنای حقیقت است. از اون زمان زندگیش وقف سفر به شهرهای مختلف و حرف زدن درباره دو موضوع شد که از نزدیک اونا رو تجربه کرده بود. برده‌داری و حقوق زنان. در اون سالها حتی در میان مخالفان برده‌داری هم همه از برابری زنان حمایت نمی کردند. از سوی دیگه بسیاری از فعالان حقوق زنان هم بیشتر درباره مشکلات زنان سفیدپوست سخن می گفتند. سوژورنر تروس در نقطه تلاقی این دو تبعیض ایستاده بود. زنی که هم برده بود و هم زن و هر دو شکل نابرابری رو با زندگی خودش تجربه کرده بود. همین تجربه ها بود که به سخنانش قدرت میداد. در کنوانسیون حقوق زنان در آکرون او در پاسخ به کسانی که زنان رو ضعیف میدونستن از زندگی خودش گفت. از سالها کار سخت، از شخم زدن زمین، حمل بار و تحمل رنج‌هایی که کمتر مردی اونا رو تجربه کرده. بعد از اون پرسشی رو مطرح کرد که به نماد زندگی و مبارزش تبدیل شد: مگر من زن نیستم؟ همین چند کلمه استدلال بسیاری از مخالفان برابری رو به چالش کشید. اگر معیار زن بودن ظرافت و وابستگی به حمایت مردان بود، پس تکلیف میلیون ها زن برده که هر روز سخت‌ترین کارها رو انجام میدادن چی میشد؟ امروز اون سخنرانی با همین عنوان در سراسر جهان شناخته میشه. هرچند پژوهشگران یادآوری میکنن که متن مشهور و رایج اون سالها بعد بازنویسی شد و احتمالاً با واژه‌های دقیق سخنرانی اصلی یکسان و برابر نیست. با این حال پیام اصلی اون تردیدی بر نمی‌داره. اینکه حقوق انسان‌ها نباید به جنسیت یا رنگ پوستشون وابسته باشه. سر جان ارتروس تا سال‌های پایانی عمرش به سفر، سخنرانی و فعالیت اجتماعی ادامه داد. پس از پایان جنگ داخلی آمریکا هم از حقوق بردگان آزاد شده و حق رأی زنان دفاع کرد و هر جا فرصت پیدا می‌کرد درباره برابری انسان‌ها سخن می‌گفت. او در سال 1883 درگذشت. زنی که نه کتابی نوشته بود و نه مدرک دانشگاهی داشت، اما سخنانش به بخشی از تاریخ جنبش حقوق بشر و حقوق زن تبدیل شد. شاید مهمترین میراث سر جان ارتروس این باشد که یادآوری کرد عدالت را نمیتوان تکه تکه کرد. اگه جامعه ای برای آزادی انسان ها مبارزه میکنه، نمیتونه نیمی از اون انسان ها رو به دلیل جنسیت و بخش دیگه رو به خاطر رنگ پوست نادیده بگیره. صدای او پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز همین حقیقت ساده رو یادآوری میکنه: برابری زمانی معنا پیدا میکنه که شامل همه انسان ها باشه.

گاهی انسان ها با اختراع، کشف یا رهبری یک جنبش در تاریخ ماندگار میشن، اما گاهی تنها شیوه زندگی یک نفر نگاه جهان رو برای همیشه تغییر میده. هلن کلر یکی از همون انسان هاست، زنی که نامش بیش از یک قرن است با امید، آموزش و اراده گره خورده. اما اگر زندگی اون رو فقط به داستان دختر بچه‌ای نابینا و ناشنوا محدود کنیم، بخش بزرگی از حقیقت رو نادیده گرفتیم. هلن آدامز کلر 27 ژوئن سال 1880 در شهر توسکامبیا در ایالت آلابامای آمریکا به دنیا اومد. او تا 19 ماهگی کودکی سالم بود، اما پس از یک بیماری شدید که پزشکان اون زمان از اون با عنوان تب مغزی یاد می‌کردن، بینایی و شنوایی خودش رو برای همیشه از دست داد. امروز پژوهشگران احتمال میدن اون بیماری نوعی مننژیت یا مخملک بوده. از اون روز ارتباط هلن با جهان تقریبا قطع شد. او نمیتونست صدایی بشنوه، چیزی ببینه یا خواسته هاش رو بیان بکنه. سالها بعد در زندگی نامه خودش نوشت که اون دوران رو مانند زندگی در جهانی خاموش و تاریک به یاد میاره، جهانی که در اون احساسات وجود داشت اما راهی برای بیانشون نبود. وقتی هلن 7 ساله شده بود، خانواده‌اش از مدرسه پرکینز ویژه نابینایان درخواست کمک کردند. پاسخ این درخواست ورود معلم جوانی به نام آن سالیوان به زندگی هلن بود، زنی که شاید بتوان گفت مسیر تاریخ آموزش افراد دارای معلولیت رو نیز تغییر داد. آن سالیوان ساعتها واژه ها رو با الفبای دستی روی کف دست هلن هجی می کرد، بیان که مطمئن باشه شاگردش مفهوم اونها رو درک میکنه. نقطه عطف این تلاش ها روزی بود که کنار یک پمپ آب ایستاده بودن. آب روی دست هلن جاری بود و همزمان آن سالیوان واژه آب رو روی کف دستش هجی می کرد. هلن بعدها نوشت که ناگهان فهمید هر چیزی توی جهان اسمی داره و اون لحظه گویی دری به روی زندگیش گشوده شد. هلن نه تنها خوندن و نوشتن بریل را یاد گرفت، بلکه با لمس حرکت لبها و ارتعاش گلو شیوه سخن گفتن را نیز آموخت. او با وجود دشواری‌های فراوون وارد مدرسه و سپس کالج رادکلیف شد و در سال 1904 به نخستین فرد ناشنوا نابینای جهان تبدیل شد که مدرک کارشناسی دریافت میکنه. اما زندگی هلن کلر بعد از فارغ التحصیلی تازه آغاز شد. او نویسندگی رو به طور جدی دنبال کرد و کتاب داستان زندگی من رو منتشر کرد، اثری که هنوز هم یکی از مشهورترین زندگی نامه های جهان به شمار میاد. پس از اون کتاب ها، مقاله ها و سخنرانی های فراوانی نوشت و سالها به کشورهای مختلف سفر کرد. اونچه کمتر درباره اون گفته میشه فعالیت های اجتماعی و سیاسیشه. هلن کلر از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع میکرد، از حق رأی زنان، حقوق کارگران، آموزش همگانی و صلح و عدالت اجتماعی نیز حمایت میکرد. بعدها بیش از 4 دهه با بنیاد آمریکایی نابینایان همکاری کرد و طی سفرهاش به کشورهای مختلف سعی کرد تا دولتها و مردم رو به گسترش آموزش و خدمات برای افراد دارای آسیب به بینایی تشویق کنه. او همچنین از بنیانگذاران اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا بود، نهادی که هنوز هم در زمینه دفاع از حقوق مدنی فعالیت می‌کنه. شاید به همین دلیل باشه که تاریخ هلن کلر رو فقط به عنوان دختری که بر محدودیت‌هاش غلبه کرده به یاد نمیاره. او نویسنده، سخنران، فعال اجتماعی و زنی بود که نشان داد آموزش میتواند دیوارهایی را فرو بریزد که زمانی غیر قابل عبور به نظر میرسیدند. داستان هلن کلر بیش از اون که درباره نابینایی یا ناشنوایی باشه، درباره قدرت ارتباطه. اینکه چگونه یک معلم، یک خانواده و اراده یک انسان توانستند سکوت را به زبان، انزوا را به حضور و یک زندگی به ظاهر محدود را به امکانی برای الهام بخشی به میلیون ها انسان در سراسر جهان تبدیل کنند.

وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ارزیابی‌های اطلاعاتی واشنگتن نشون میده فشار ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی در جنوب ایران ممکنه آسیب بیشتری نسبت به حملات نظامی به جمهوری اسلامی وارد کنه. بر اساس این گزارش، کمبود بنزین به یکی از مهمترین نشونه‌های تشدید بحران اقتصادی در ایران تبدیل شده. همزمان هر روز تصاویر و گزارش‌های بیشتری از پیامدهای کمبود سوخت در نقاط مختلف کشور منتشر میشه. از جمله این گزارش ها میشه به تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت به ویژه توی استان‌های جنوبی اشاره کرد. شهروندان میگن محدودیت دسترسی به بنزین علاوه بر ایجاد اختلال توی رفت و آمد روی فعالیت‌های روزمره و کسب و کارشون هم تأثیر گذاشته و به یکی دیگه از جلوه‌های بحران اقتصادی در کشور تبدیل شده. احد شکوهیان معترض 38 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه 1404 که به 3 بار اعدام محکوم شده در یک فایل صوتی از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خودش از مدافعان حقوق بشر خواسته که برای نجات جونش اقدام کنه. این شهروند اهل پاکدشت در این پیام صوتی گفته یک کارگر ساده بازار گل تهران و سرپرستی مادر سال خورده و برادر دارای ناتوانی جسمی خودش رو بر عهده داره. او همچنین گفته مثل بسیاری از شهروندان تنها در اعتراض به شرایط اقتصادی توی تجمع‌های دیماه شرکت کرده و مرتکب جرمی نشده. همزمان سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرده که دست کم 60 نفر از جمله 3 متهمی که هنگام وقوع اتهام‌های منتسب شده بهشون کمتر از 18 سال سن داشتن در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. خبرگزاری ایلنا از افزایش موارد ابتلا به سرطان در میان کارگران بخش کشاورزی به خاطر استفاده از سموم نامرغوب خبر داده. کیوان خاصی، کارشناس مسئول ثبت سرطان استان کرمانشاه به ایلنا گفته که میزان سرطان‌های مرتبط با دستگاه گوارش در ایران از میانگین خیلی از کشورهای دیگه بالاتره. به گفته او سرطان روده، کبد و معده از شایع‌ترین موارد در میان این بیماری‌ها به شمار میره. طی سالهای گذشته نیز بارها گزارش‌های درباره بازگردوندن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از سوی کشورهای مقصد به دلیل استفاده از سموم غیر استاندارد منتشر شده بود. کارشناسان معتقدند ادامه استفاده از این سموم میتونه علاوه بر تهدید سلامت مصرف کنندگان، سلامت کشاورزان و کارگران این بخش رو نیز با خطرهای جدی روبرو کنه. دولت در حالی برای کاهش فشار ناشی از گرانی 1,000,000 تومان کالابرگ به مشمولان اختصاص داده که بسیاری از فروشندگان از تأخیر طولانی در تسویه مطالبات خودشون انتقاد میکنند. به گفته کسبه مطالبات اونها گاهی با تأخیر 40 روزه و حتی تا 2 ماه پرداخت میشه و در این مدت سرمایه اونها عملا بدون استفاده باقی میمونه، در حالی که قیمت کالاها به طور مداوم افزایش پیدا میکنه. فروشندگان میگن کالایی که امروز با کالابرگ عرضه میشه موقع خرید دوباره دست کم 20% گرونتر شده. بسیاری از کسبه معتقدند هزینه اجرای این طرح در عمل بر دوش فروشندگان افتاده و برخی هم به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه از ادامه همکاری با طرح کالابرگ انصراف دادند. همزمان گزارش ها از بازار زید و سرای کرمی در بازار بزرگ تهران نیز از ادامه رکود و کاهش محسوس رفت و آمد مشتریان حکایت داره. فعالان بازار میگن کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا بسیاری از واحدهای صنفی رو با کاهش شدید فروش روبرو کرده و حتی برخی تعطیل کردند. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیر ماه 1405 به 87.9% رسیده، به این معنا که خانوارهای ایرانی به طور میانگین برای خرید همون مجموعه کالا و خدمات نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% هزینه بیشتری پرداخت کردند.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدم های فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گردون.

0: بله، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام و وزارت دفاع عربستان سعودی تایید کردند که در یک عملیات هماهنگ مواضع و مراکز پشتیبانی و تسلیحاتی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را در حداقل 7 استان عراق هدف قرار دادند. این مناطق شامل بغداد، کربلا، بصره، نینوا، واسط، کرکوک و دیاله بوده است. برای بررسی این حملات و واکنش‌های مقامات عراق و سایر کشورهای منطقه با حامد آینه‌وند روزنامه‌نگار از وین اتریش همراه هستیم. ضمن خوش آمد به شما آقای آینه‌وند، عربستان و خیلی دیگر از کشورهای منطقه در سالهای اخیر به دنبال دیپلماسی و آرامسازی روابط با جمهوری اسلامی بودند. حالا عربستان با استناد به حق دفاع مشروع که ماده 51 که منشور ملل متحد هست و پس از حملات پهپادی به تأسیسات نفتیش مستقیما وارد فاز نظامی شده، آیا این اقدام مشترک آمریکا و عربستان آغاز یک الگوی تازه از عملیات هست علیه گروه‌های نیابتی در منطقه یا صرفا یک پاسخ منطقه‌ای محسوب میشه؟ آیا این یعنی اجماع کشورهای منطقه با آمریکا؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، مسئله اساسی که ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که جنگی که آغاز شده علیه جمهوری اسلامی اهداف متعددی رو در بر می‌گیره. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مؤکداً چندین بار تأکید کرده که هدف از جنگ فعلی در واقع تعطیل شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. این در واقع خواست حداکثری ایالات متحده است. اما ما میدونیم که جمهوری اسلامی نظم منطقه‌ای رو سالهاست که دچار مخاطرات جدی کرده و معماری امنیتی منطقه تحت نظر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی در واقع مسئله رو بغرنج و پیچیده کرده و این پیچیدگی از 7 اکتبر به بعد تبعات امنیتی جدی برای کل منطقه داشته. همونطور که اشاره کردید، جمهوری اسلامی و عربستان روابط خودشون رو بعد از تنش‌هایی که ایجاد شد و منجر به بسته شدن سفارت عربستان در تهران شد، با وساطت چین مجدداً این روابط برقرار شد. اما این روابطی که تازگی شکل گرفته بسیار شکننده است و در جریان مناقشات اخیر تشدید شده. اما اینکه ما بخوایم بگیم الگوی جدیدی شکل گرفته، به نظر من همچنان باید منتظر بود و روند تحولات آتی رو دنبال کرد. اما به نظر میرسه که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، ما وارد یک درگیری منطقه‌ای و گسترده خواهیم شد.
0: بله، و این اقدام علنی ریاض در همراهی با نیروی هوایی آمریکا به نظر شما چه پیامدهایی برای روند روابط دیپلماتیک داره بین جمهوری اسلامی عربستان و موضوع توافقات امنیتی دو کشور؟
1: ببینید، مسئله ترتیبات امنیتی منطقه در پی تحولات اخیر میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران و جنگی که برقرار شده، مسئله اصلی و اساسی هستش که به نظر من در واقع یکی از خروجی‌های مهم جنگ این خواهد بود که ترتیبات امنیتی منطقه بعد از در واقع پایان جنگ به چه شکلی خواهد بود. ببینید، مسئله اساسی این هستش که کشورهای خلیج فارس، همونطور که ما مشاهده کردیم در جریان جنگ، به هر حال نشون دادن که آسیب‌پذیری قابل ملاحظه‌ای دارند و در واقع جمهوری اسلامی توانسته که مخاطرات جدی در بحث امنیت منطقه‌ای و به ویژه انرژی هم در تنگه هرمز و هم در زدن پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی منطقه ایجاد بکنه. این مسئله باعث شده که ایالات متحده و عربستان تصمیم بگیرن که پاسخ قاطعی به شرارت‌های جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی پاسخ داده بشه. و به نظر من این پاسخ ها، اگر این شرارت ها از سمت جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، به هر حال جدیتر خواهد شد و یک روند فرسایشی به خودش خواهد گرفت. اما به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی هم با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی به دنبال یک توافق اصولی با ایالات متحده هست و روند اقتصادی در داخل ایران، شرایط وخیم اقتصادی اجازه در واقع استفاده حداکثری از نیروهای نیابتی به جمهوری اسلامی نخواهد داد.
0: آقا آقای آینه‌وند، اشاره کردید به آسیب پذیری کشورهای منطقه. الان کشورهای خلیج فارس تا چه اندازه برای تبعات اقتصادی و امنیتی تلافی جویانی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آمادگی دارند؟ اگه جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی شریان انرژی یا خطوط ترانزیت دریایی رو هدف قرار بدن؟
1: ببینید، در یک شرایط فرضی اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو مؤثر جامعه بین‌الملل رفتار می‌کرد، به هر حال هیچ کدوم از این مخاطراتی که ما امروز در جریان جنگ باش روبرو هستیم شاهد اون نبودیم. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بیشترین آسیب رو به ملت ایران زده، یعنی هزینه‌ای که جمهوری اسلامی و ارزی که باید در اختیار بخش تولید در ایران قرار بگیره صرف نیروهای نیابتی و تسلیح اینها شده و این مستقیما روی امنیت ملی ما تاثیر گذاشته و با یک روند فرسایشی که در پیش گرفته جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع بتونه امتیازات بیشتری رو از ایالات متحده بگیره، ما عملا در یک دور باطل و یک چرخه در واقع باطلی افتادیم و ادامه این وضعیت باعث تشدید تنش‌های منطقه‌ای خواهد شد.
0: خب من میخوام آسیب پذیری رو بدونم، چه مقدار آسیب پذیرن؟ فهم کنید چقدر آمادن که در جلوی این حرکت‌های تلافی جویانه جمهوری اسلامی بیستن کشورهای خلیج فارس؟
1: ببینید آمادگی نسبی در کشورهای حاشیه خلیج در رابطه با حملات پهپادی ایران وجود داره، اما خب مسئله اساسی این هستش که جمهوری اسلامی از پهپادهای ارزان قیمتی استفاده میکنه که در واقع سیستم‌های پدافندی هوایی در کشورهای حاشیه هوایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس براشون مقرون به

بله، در مورد عملیات که صحبت میکنه لازمه من این رو تکرار بکنم که پرزیدنت ترامپ در گفتگویی که با فاکس نیوز داشته است تأکید کرده که این عملیات با هماهنگی دولت عراق صورت گرفته است. رئیس جمهور گفته است که شبه نظامیان سرطانی برای جامعه هستند، اونها رو اینطور توصیف کرده است و گفته است در حال بررسی صدور هشدارهای بیشتر هست علیه این نیروهای نیابتی و ارتباط اونها با حکومت جمهوری اسلامی ایران. حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار از وین اتریش، سپاس از شما که مستقیم با ما بودید.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

حقوق بشر. برنامه هفتگی از رادیو راه ابریشم نروژ.

درود و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو راه ابریشم. من بهنیه رجب‌زاده هستم و با برنامه حقوق بشر همراه شما خواهم بود. در روزهایی با شما سخن میگوییم که ایران همچنان در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر خود قرار دارد. سایه جنگ، ناامنی، فشارهای اقتصادی، سرکوب‌های گسترده و نگرانی از آینده بر زندگی میلیون‌ها ایرانی سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد حفظ کرامت انسان، حق حیات، آزادی بیان و رعایت اصول بنیادین حقوق بشر می‌باشد. اما متاسفانه آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم فاصله عمیق با این اصول به همراه دارد. بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین، اعدام، فشار بر فعالان مدنی، دانشجویان، کارگران و معترضان همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان حتی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. در برنامه امروز مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای حقوق بشری روزهای اخیر. همراه ما باشید. اجرای حکم اعدام در ملأ عام یکی از تلخ‌ترین و نگران کننده ترین اخبار اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام بود. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی از ساعات قبل از اجرای حکم منطقه را به شدت تحت کنترل خود درآورده بودند و حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان می‌داد که حکومت از واکنش افکار عمومی بیم داشته است. اعدام در ملأ عام تنها پایان دادن به زندگی دو انسان نبود، بلکه یک نمایش حکومتی برای ایجاد ترس در جامعه بوده است. وقتی حکومتی تصمیم می‌گیرد مجازات را در برابر چشم مردم اجرا کند، صرفاً هدف آن اجرای حکم نیست، بلکه ارسال پیامی به جامعه می باشد. پیامی که می گوید هزینه اعتراض می تواند مرگ باشد. انتخاب همان میدانی که اعتراضات در آن رخ داده بود نیز اتفاقی نیست. این اقدام پیوندی نمادین میان اعتراض و مجازات ایجاد می کند و تلاشی است برای بازدارندگی از هر گونه مطالبه‌گری مدنی. بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردند که مجازات اعدام به ویژه زمانی که با اهداف سیاسی یا ایجاد رعب عمومی همراه باشد نه تنها موجب برقراری عدالت نمی شود بلکه چرخه خشونت را عمیق‌تر می کند. حکومتی که برای حفظ اقتدار خود به نمایش مرگ متوسل می شود در واقع بیش از هر چیز از جامعه و از صدای مردم هراس دارد. این نمایش‌های خشونت‌آمیز نه نشانه قدرت بلکه اعترافی آشکار به ضعف و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم است. حکومتی که نتواند با گفتگو، عدالت و احترام به حقوق شهروندان اعتماد عمومی را جلب کند، در نهایت به ابزار سرکوب و اعدام پناه می‌برد. اما تاریخ بارها نشان داده است که ترس هرگز جایگزین مشروعیت نمی شود و هیچ حکومتی با ایجاد وحشت نمی تواند برای همیشه صدای آزادی خواهی مردم را خاموش کند. یاشار تبریزی، فعال مدنی زندانی در زندان مرکزی تبریز برای انجام معاینات تخصصی قلب و تعیین زمان عمل آنجیوگرافی به بیمارستان منتقل و ساعاتی بعد دوباره به زندان بازگردانده شده است. وضعیت سلامت زندانیان سیاسی و دسترسی آنان به درمان مناسب همچنان یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری می‌باشد. محکومیت مهدی رستمی. مهدی رستمی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه انقلاب بجنورد به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم بخشی از موج گسترده پرونده سازی و صدور احکام برای معترضان است، روندی که نشان می‌دهد برخوردهای قضایی با معترضان همچنان با شدت ادامه دارد. بازداشت میلاد مروتی. میلاد مروتی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از او در دست نمی باشد. بازداشت بدون اطلاع رسانی درباره محل نگهداری و وضعیت فرد همواره یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری بوده است، چرا که زمینه را برای نقض حقوق بازداشت شدگان فراهم می‌کند.
آزادی امیر حسین سعادت. امیر حسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی با تودیع وثیقه از زندان تبریز آزاد شد. اما این آزادی خسارت‌های وارد شده به زندگی او را جبران نمی‌کند. چرا که به دلیل دوران بازداشت فرصت شرکت در مصاحبه‌های دکتری را از دست داده و از ادامه تحصیل در سال‌های جاری محروم شده است. این نمونه از تأثیرات بلند مدت بازداشت بر آینده جوانان می باشد. محکومیت سید علیرضا سیدی به حبس و شلاق. سید علیرضا سیدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد به 3 سال حبس و تحمل ضربات شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات ماه‌های گذشته همچنان با احکام سنگین قضایی روبرو هستند و روند رسیدگی به پرونده آنها با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. آنچه بیش از همه در این پرونده جلب توجه می‌کند، صدور حکم شلاق در کنار مجازات حبس است. در دنیای امروز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافعان حقوق بشر شلاق را نوعی مجازات خشن، تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی می‌دانند. ادامه استفاده از چنین مجازات‌هایی فاصله نظام قضایی ایران با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را بیش از پیش نمایان می‌کند. از سوی دیگر تداوم صدور احکام سنگین برای معترضان این نگرانی را تقویت کرده است که به جای ایجاد فضای گفتگو و رسیدگی به مطالبات شهروندان همچنان رویکرد امنیتی و قضایی بر برخورد با اعتراضات حاکم است. رویکردی که به باور بسیاری از کارشناسان نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر می سازد. محکومیت سعید محمدیاری به 8 سال حبس و 2 سال تبعید. سعید محمدیاری شهروند اهل کوهدشت و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه انقلاب خرم‌آباد به 8 سال حبس و 2 سال تبعید به شهرستان خوی محکوم شد. بر اساس حکم صادر شده، او با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری روبرو شده بود و مجموع این اتهامات به صدور یکی از سنگین ترین احکام اخیر برای بازداشت شدگان اعتراضات منجر شده است. در سالهای اخیر صدور چنین احکامی برای فعالان مدنی و معترضان بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. محکومیت افشین حیرتیان فعال حقوق کودکان. افشین حیرتیان فعال حقوق کودکان و زندانی محبوس در زندان اوین توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 31 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که بر اساس قانون 12 سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. بر اساس این حکم او از بابت اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به 12 سال حبس، فعالیت تبلیغی به 11 سال حبس و همچنین اجتماع و تبانی به 6 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که جامعه‌ای که در آن فعالیت‌های مدنی با احکام سنگین قضایی پاسخ داده می‌شود، با کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش فضای خودسانسوری روبرو خواهد شد. فضایی که در نهایت جامعه مدنی را بیش از پیش تضعیف می‌کند. محکومیت یاسین سرفراز نوجوان 17 ساله. یاسین سرفراز نوجوان 17 ساله اهل بجنورد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط مرجع قضایی به 3 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. صدور حکم زندان برای فردی که هنوز به سن قانونی بزرگسالی نرسیده بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت کودکان و نوجوانان در فرایندهای قضایی جلب کرده است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، افراد زیر 18 سال باید از حمایت‌های ویژه قضایی برخوردار باشند و در برخورد با آنان منافع عالی کودک و رویکردهای اصلاحی و حمایتی در اولویت قرار بگیرند. ادامه موج اعدام‌ها در زندان‌های ایران. در ادامه اخبار نگران کننده حقوق بشر، گزارش های منتشر شده حاکی از اجرای چندین حکم اعدام کننده حقوق بشر، گزارش های منتشر شده حاکی از اجرای چندین حکم اعدام در شهرهای مختلف ایران

پرداختیم، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در میدان علیخانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند، اقدامی که با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای همراه بود. همچنین گزارش شده است که زندانیان محکوم به اعدام در دو واحد از زندان‌های قزلحصار کرج برای 12 روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام دست به تحصن زدند و شماری از آنان در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را دوختند. افزایش شمار اعدام‌ها در مدت زمانی کوتاه پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و استفاده گسترده از مجازات مرگ در ایران ایجاد کرده است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر معتقدند که مجازات اعدام به ویژه زمانی که به شکل گسترده اجرا می‌شود، نه تنها راهکاری برای کاهش جرم نیست، بلکه آثار عمیق اجتماعی و روانی بر جامعه بر جای می‌گذارد. شنوندگان عزیز، آنچه امروز با هم مرور کردیم تنها بخشی از رویدادهای حقوق بشری روزهای اخیر در ایران بود. رویدادهایی که نشان می‌دهند حق زندگی، آزادی و کرامت انسانی همچنان با چالش‌های جدی روبرو هستند. بسیار از همراهی شما سپاسگزارم و ممنون که در برنامه حقوق بشر همراه ما بودید. تا درودی.

در این میدان نگاه میکنیم به جنگ، آتش بس، بازگشت دوباره جنگ و حالا دوباره تشدید ناگهانی درگیری ها و همزمان جمهوری اسلامی که اعدام معترضان را در داخل کشور شدت بخشیده. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش بر شما که میدان رو دنبال میکنید. با من فهیمه خضر حیدری. در شرایطی که درگیری های نظامی میان ایران و آمریکا شدت گرفته و پای عربستان و اوکراین و کشورهای منطقه هم بیش از گذشته به میدان جنگ کشیده شده، در داخل ایران حکومت جمهوری اسلامی اعدام معترضان را در روندی هولناک شدت بخشیده. بیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته بود که اعدام معترضان ایرانی از جمله معترضان دیماه را متوقف کنند. با این حال محاکمه های گروهی و غیرعلنی متهمان مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه همچنان ادامه دارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام اعدام را بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر می کند و اتهام ها و مسئولیت فردی متهمان هم به روشنی مشخص نمی شود. در میان اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی از معترضان اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان، آن هم در ملأ عام و با نمایشی خشونتبار، وحشت و خشم و اعتراض بسیاری از شهروندان را برانگیخت، از جمله آنها که برای اعتراض در محل اعدام حاضر شدند. سایه اعدام همین حالا همچنان بر سر سایر متهمان این پرونده موسوم به میدان علی خانی و ده ها زندانی دیگر سنگینی می کند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی دست کم 428 نفر را اعدام کرده. حکومت از آخر اسفند ماه گذشته تا کنون دست کم 40 اعدام سیاسی و امنیتی کرده. 28 نفر از اعدام شدگان از معترضان دیماه بودند. محمد جواد طواف، عضو تحریری آموزشکده توانا، اینجا با من همراه است تا در آغاز میدان امشب کمی درباره این وضعیتی که به سادگی میتوان اون رو هولناک خوند در ایران صحبت بکنیم. آقای طواف، در دوره جنگ و فضای امنیتی که بعد از اون به وجود اومده، به نظر میرسه که شاهد افزایش روند اعدام ها هستیم. آنچه که اکنون با اون مواجه هستیم، به ما بگید که چه ابعادی داره و روند اعدام ها در ایران به کدام سمت و سو داره میره؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سایر همکارانتون و تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم با خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در این ماه‌ها از دست دادن. همونطوری که گفتید، روند اعدام رو به فزونی گرفته و جمهوری اسلامی همیشه از اعدام به عنوان یک ابزار بازدارنده و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کرده و برای اینکه جامعه رو به سکوت بکشونه. در واقع اعدام ادامه در همون سرکوب معترضان در خیابان، ادامه کشتار معترضان در خیابانه. نمیشه گفتش که اعدام یک روند حقوقیه. وقتی که حکومتی به افراد مجروح در خیابان تیر خلاص میزنه، در بیمارستان تیر خلاص میزنه، افرادی که بازداشت میکنه رو هم به همون ترتیب میخواد از بین ببره. این در واقع حذف انسانه، نمیشه گفت که یک مجازاته. مجازات بالاخره یک تعریفی داره، ولی اعدام اون فرد دیگه از صحنه اجتماع کلن حذف میشه، وجودش حذف میشه. و خب جمهوری اسلامی از ابتدای این حکومت از طریق کشتار و ارعاب و سرکوب تلاش کرده که خودش رو در واقع به جامعه تحمیل بکنه. از پشت بام مدرسه رفاه شروع کرده و بعد همینطور اعدام‌های دیگه در دهه 60، در سال 67 و در اعتراضات مختلف در سالهای گذشته. اما در این میان اعدام‌های افرادی که جرایم عادی هم داشتن زیاد شده. اونها هم تجربه نشون داده که در سالهایی که حکومت با چالش بیشتری از نظر بحث مشروعیت و مقبولیت مواجه است، اعتراضات مردمی بیشتر میشه و حکومت در اداره کشور ناتوان میشه، بیشتر به اعدام روی میاره. اون اعدام ها هم در واقع بیشتر میشه، اعدام افرادی که در واقع متهم مواد مخدر هستن یا جرایم قصاص و چیزهای دیگه. و آمار نشون داده که در سال 2025 ما اصلا یک رشد چشمگیری داشتیم، یعنی حدود 2000 نفر و بیشتر شاید اعدام داشتیم. بنیاد برومند گفته که از ابتدای 2026 تا الان حدود 886 اعدام داشتیم و همونطور که شما گفتید غیر از اعدام های جریمه عادی در ماه های گذشته اعدام های سیاسی هم بیشتر شده.
0: بله.
1: و همونطور که گفتم ادامه همون سرکوب در خیابان هست.
0: بله همینطوره. نکته‌ای که مهم بود به نظرم بین همه نکته هاتون توجه من جلب کرد این بود که اعدام حذف انسانه و جمهوری اسلامی به این ترتیب چیزی رو مجازات نمی‌کنه، حتی اگر مجازاتی واقعا ضرورت می‌داشت، بلکه انسان‌هایی رو که نمی‌خواد صداشون رو بشنوه، معترضان رو به این ترتیب داره حذف میکنه. به طور خاص راجع به معترضان وقتی صحبت بکنیم آقای طواف، یکی از جنبه‌های تکان دهنده اتفاقات اخیر هم بازگشت اعدام در ملأ عامه، میبینیم که اونم درباره معترضان، حالا در سالهای اخیر دست کم درباره زندانیان سیاسی و معترضان کمتر اعدام علنی رو ما دیدیم که جمهوری اسلامی اجرا بکنه، ولی الان ما شاهد بازگردوندن چوبه دار به فضای عمومی هستیم. آیا بحث بر سر هراس افکنی عمومی، سیاست وحشت، یا اتفاقا حکومت وحشت زده است، نگران شکلی اعتراضات تازه است؟
1: ببینید اعدام در ملأ عام در واقع یک نوع نمایش قدرت حکومت بر بدن انسانه. انسان متهم، انسان محکوم رو در واقع بدنش رو میکنه به صحنه نمایش، صحنه نمایش قدرت خودش. اتفاقا البته این یک نوع اعتراف به ضعف و ناتوانی هم هست. حکومتی که قادر نیست از طریق اقناع و گفتگو و مشارکت مردم مسائل جامعه رو پیش ببره، رو میاره به این کار که از طریق ترس بتونه جامعه رو کنترل بکنه. و خب یکی از ابزارهاش همینه، اعدام علنی. در واقع این پیام رو داره به جامعه میده که من هنوز میتوانم با وجود جنگ، با وجود ناتوانی اقتصادی، با وجود همه مشکلات جان شما رو بگیرم، و از این طریق میخواد اعمال قدرت بکنه و قدرت خودش رو در واقع از این طریق میخواد به جامعه تحمیل بکنه. و همونطوری که گفتم این اتفاقا زبان گفتگوی حکومت با جامعه رو تبدیل میکنه به زبان ایجاد ترس، زبان کشتار، زبان خشم، و این اتفاقا به ضرر خود حکومت در دراز مدت هم میشه، چون همین زبان رو داره به مردم آموزش میده، به مردم، به بچه‌ای که داره این صحنه رو میبینه آموزش میده که میشه با زبان خشونت حرف زد، میشه پس آدم کشت برای رسیدن به مقصد. و این یک جایی که جامعه از فرط درماندگی وقتی هیچی دیگه نداشته باشه که مردم جامعه از دست بدن، اون وقت ممکنه که همین زبان رو که یاد گرفتن به علیه خود حکومت استفاده بکنه.
0: و حالا در پایان این بخش از گفتگوهای برنامه میدان امشب میخوام از شما بپرسم چه میشه کرد؟ ما میدونیم این جمهوری اسلامی این سیاست‌ها رو سال‌هاست داره اجرا میکنه، سیاست وحشت، کنترل جامعه از طریق مجازات‌هایی که به هر حال اساسا مجازات نیستن، همونطور که شما گفتین حذف انسان هستن. چه میشه کرد؟ رسانه‌ها چه کار باید بکنن؟ جامعه مدنی، مردم، نهادهای حقوق بشری، اپوزیسیون که واقعا سر همین اعدام‌ها هم نمی‌بینیم با هم متحد باشن.
1: من این بخش رو اگه اجازه بدید یک مقدار میخوام مفصل تر صحبت کنم.
0: اتفاقا باید خواهش کنم کوتاه بگین چون دقایق پایانی این بخش
1: خب خیلی این قسمت مهمه. ببینید حکومت در واقع حکومت‌های اقتدارگرا میخوان در واقع همیشه به مردم این رو القا بکنن که شما هیچ تأثیری ندارید، هیچ کاری نمیتونید بکنید و هیچ امیدی نمیتونید داشته باشید که بتونید هیچ تغییری ایجاد بکنید. دقیقاً باید برخلاف این عمل کرد. یعنی هر اقدام کوچکی میتونه مؤثر باشه. حکومت جان انسان‌ها رو به عدد میخواد تقلیل بده. ما هر چند یک آمار میشنویم ولی پشت این آمار یک انسان هستش. هر عدد یک انسانه با آرزوها، با دنیایی، با کودکی که پشت سر گذاشته، با خانواده‌ای که داشته. بایستی که روایت‌ها گفته بشه. اول از همه خانواده‌ها از لحظه بازداشت باید اطلاع رسانی بکنن. بعد سازمان‌ها و نهادهای مختلف بایستی که روایت این افراد رو بیان بازگو بکنن، این انسان‌ها رو بگن که چه سرنوشتی داشتن، چه زندگی داشتن، خانواده‌شون بعدش چه خواهند کشید. من 45 سال پیش برادرم اعدام شد، من 8 ساله بودم. اون قضیه چنان تأثیری در زندگی من گذاشت که من به جای اینکه بازیگر زندگی بشم شدم نظاره‌گر زندگی. من هیچ جرمی مرتکب نشده بودم. من که یک کودک 8 ساله چه جرمی مرتکب شده بودم؟ اعدام فقط کشتن یک فرد نیست، اعدام در واقع مجازات کردن خانواده اونهاست، خانواده اون فرده. و خانوادهش چی میکشن، این کجا در داستانها در رمانهای ما باستا پیدا کرده؟ چند تا فیلم سینمایی، چند تا فیلم مستند راجع به خانواده‌های اعدامی ها و اینکه چه بر سرشون میاد، چه بر احساسشون میگذره، چطور زندگیشون رو میگذرونند ساخته شده یا نوشته شده. هنرمندان اینجا نقش خیلی مهمی دارن، روایتگری خیلی مهمه، جامعه باید عاملیت خودش رو حفظ بکنه. هر کسی در هر کجا که هست بایستی که زندگی کردن در حقیقت رو زندگی بکنه و اون زیستن در حقیقتی که در واسلاو هاول میگه بی تفاوت نباید باشیم. آقای یونس آزادبر هفته گذشته رفت یک نفره جلوی زندان لاکان ایستاد با عکس زندانیان محکوم به اعدام، این هفته 6 نفر دیگه بهش پیوستن.
0: درسته.
1: و هر کدوم از ما اگر مثل مفکرم خانم نگار جهانتاب بود، بازیگری که در تهران عملیات خودش رو زندگی کرد، هر کسی اگر عملیات خودش رو زندگی کنه یک قدم جلو برداره میتونه خیلی موثر باشه. بله با هشتگ و با این چیزها نمیشه به جایی رسید فقط، اما باید دست به دست هم داد و هزینه اعدام رو برای حکومت برد بالا. سوال جواب ساده اینه که باید حکومت سرنگون بشه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه تا اعدام از بین بره، اما خب برای اون باید سازماندهی داشت، اپوزیسیون بایستی که همبستگی داشته باشن. البته در مورد اعدام من فکر میکنم که همه گروه اپوزیسیون همصدا هستن. من خودم دیروز در 2 اتاق کلاب هاوس رفتم صحبت کردم، یکی گروه پادشاهی خواها بودن، یکی هم بچه‌ای بودن که حالا پادشاهی خواه نبودن و در هر دوتا من دیدم که انسان
0: بله
1: ولی
0: صحبت سر اتحاد همه با همه برای اینکه یعنی بله. این جزایر جداگانه شاید نتونن که اونطور که گفتید فشار
1: به اعدام میتونه در واقع یک فصل مشترک باشه.
0: همینطوره بله،
1: منظورم اینه که در واقع بحث عدالت و بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، روی این اصول اگر ما ائتلاف داشته باشیم میتونیم خیلی.
0: سپاسگزارم از شما محمد جواد طواف، عضو تحریر آموزشکده توانا، و هم متاسفم هم ممنونم از اینکه از رنج شخصیتون هم صمیمانه در این برنامه صحبت کردید.
1: خیلی ممنونم از شما.
0: اما جنگ، آتش بس، بازگشت دوباره جنگ، چند روز آرامش نسبی و حالا دوباره تشدید ناگهانی درگیری ها. این بار عربستان آشکارا در کنار آمریکا به اهدافی در عراق حمله کرده. جمهوری اسلامی تأسیسات آمریکا در اردن رو هدف گرفته و دامنه جنگ از تنگه هرمز و باب المندب تا دریای خزر کشیده شده. آیا جنگ ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده یا همان بنبست پیشین هر بار با چهره‌ای متفاوت باز می‌گردد؟ روند حوادث در این ماه‌ها عادی نیست. در هر مرحله تنش و آرامش شکل متفاوتی پیدا کرده. نه جنگ کاملا متوقف شده، نه آتش بس مطلق و تمام عیار بوده و هیچ مرحله هم دقیقا شبیه مرحله پیش از خود نیست. پرسش این است، این بار وضعیت چه فرقی کرده؟ به نظر می رسد جنگ ایران و آمریکا پایان نمی گیرد، شدت آن کم و زیاد می شود، از شکلی به شکل دیگر در می آید و از یک جبهه به جبهه دیگر کشیده می شود. حالا هم صحنه آن تغییر کرده و بازیگران نقش جدیدتری به خود گرفتند. تنگه هرمز همچنان صحنه اصلی جنگ است، اما درگیری از باب المندب و دریای سرخ به عراق و اردن و از جنوب ایران به دریای خزر کشیده شده و حالا حتی روسیه و اوکراین و عربستان سعودی هم نقشی پررنگتر از قبل به خود گرفتند. در همین حال در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید، بنیامین نتانیاهو برای اولین بار از آغاز جنگ روز سه‌شنبه دیروز در پایتخت آمریکا رو در روی دونالد ترامپ نشست. دیداری که بسیاری اون رو با حساسیت بالا ارزیابی کردند. حتی شایعاتی بود که نتانیاهو با دستی پر از اطلاعات محرمانه راجع به ایران به کاخ سفید می‌رود تا روی ادامه جنگ اثر بگذارد. از آن سو در دریای خزر با حمله اوکراین به یک شناور ایران، دو جنگ اوکراین و روسیه و ایران و آمریکا حالا برای اولین بار با هم تلاقی کردند. امشب در میدان در این بخش از برنامه میپرسیم که این نمایش جنگ و درگیری تا کجا میتواند پیش برود بیان که کنترل آن کاملا از دست بازیگران و کارگردانانش خارج شود. نگرانی ها کجاست؟ مردم و طرف های درگیر هر یک نگران چه چیزهایی هستند؟ کیان تاجبخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک و پژوهشگر دانشگاه کلمبیا، عطا محمد پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل و پدرام زنگویی پژوهشگر و کارشناس حوزه نظامی با من همراه هستند در این بخش از میدان تا با هم گفتگو بکنیم درباره همه پرسش هایی که این روزها مطرحه. ببینیم آیا جنگ واقعا وارد مرحله تازه ای شده. اجازه بدید که آقای تاجبخش با شما بحث رو آغاز بکنیم. با ورود علنی عربستان، حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات آمریکا در اردن و آنچه که در دریای خزر رخ داده میدونیم، آیا الان میشه گفت که این جنگ وارد یه مرحله دیگه شده، از جنگ دو جانبه دیگه عبور کرده؟ آقای تاجبخش متاسفانه صداتون رو نمیشنوم، شاید شما روی میوت هستین و باید خودتون رو از حالت میوت خارج بکنید. آقای تاجبخش مثل اینکه اشکال فنی دارین، امیدوارم که همکارانم بتونن که مشکل فنی شما رو حل کنن و صداتون رو بشنویم در برنامه. آقای زنگوی با شما ادامه بدیم این پرسشی که از آقای تاجبخش پرسیدم رو. آیا الان جنگ از مرحله دو جانبه به نظر شما عبور کرده؟
2: خانم خضری دارید، به شما درود میگم و همه ملت ایران به خصوص ملت شریف اصفهان و دلارامی و تسلیت عرض می کنم به خانواده های جاویدان اخیر. لاران که اینطوره، عرض جبهه گسترش پیدا کرده و هر لحظه داره هم گسترش هم پیدا میکنه. این دفعه دیگه کشورهای فرامنطقی هم زارن وارد شدن. بر حالی که از اتفاقاتی که مهمی که افتاده، هدفگیری در واقع کشتی تجاری متعلق به جمهوری اسلامی که داشته از سمت روسیه به سمت در واقع سواحل شمالی کشور ایران اومده، ظاهرا باری که داشته و داشته محموله‌ای که حمل کرده ورق‌های فولادی بوده که برای استفاده در تسلیحات نظامی به خصوص موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز استفاده می‌شده، به این خاطر که بخشی از کارخانجات از دور خارج شدن با اون بمباران‌هایی که مثلا در فولاد اهواز اتفاق افتاده یا در فولاد اصفهان. طبق اطلاعاتی که احتمالاً به دست آوردن اوکراین این عملیات رو انجام میده و خب امروزه می‌بینیم که کشور عربستان سعودی هم وارد بحث شده و داره در واقع بخشی از پروکسی های جمهوری اسلامی رو زیر ضربه میبره. پیشتر هم اتفاق افتاده بوده ولی الان دیگه رنگ و بوی مشخصی داره. چرا؟ چون که مشخصا جمهوری اسلامی میخواد که آتش جنگ رو گسترش بده، میخواد که ارض جبهه رو باز بکنه، میخواد به تمام منافع کشورهای همسایه خودش حمله بکنه و این چیز قابل قبولی نیست، در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و میبینیم که اونها هم پاسخ میدن. و با توجه به این که الان اسرائیل هم در بخش اینفورمیشن اپریشن عملیات خودش، یعنی اون در بخش اطلاعات عملیات داره فعالیت میکنه، مشخصا احتمالاً بخشی از اهداف رو به کشورهای دیگه هم واگذار بکنه و این دور از ذهن نیست. میبینیم که حالا روز گذشته یا به هر حال روز قبل به وقت تهران حمله میکنه عربستان به عراق، به پروکسی های جمهوری اسلامی در عراق، از طرف حوثی‌ها هم داره میزنه و اونها هم در واقع تا حد زیادی در واقع وارد تقابل شدن. اما چیزی که مشخص ما در آینده نزدیک ارض جبهه و کشورهای گسترده‌تر میبینیم و حضور اونها رو پررنگ‌تر میبینیم.
0: پس شما اینطور میبینید که این وضعیت انگار درگیری چند جبهه منطقه‌ای ادامه خواهد داشت. آقای محمد شما چه فکر میکنید؟ این موقت، این تشدیدی که شاهدش هستیم و صحنه‌ای که آقای زنگویی با دقت توصیف کردن برامون، یا اینکه ادامه همین خواهد بود؟
3: سلام، وقت بخیر. من هم فکر میکنم که داره این وضعیت جنگی گسترش پیدا میکنه، ولی این الزاماً یا صرفاً خواست جمهوری اسلامی نیست، بلکه طرف مقابل یعنی آمریکا هم داره به همین فکر میکنه. این رو میتونید در رفتار آمریکا به ویژه بعد از در اجلاس ناتو و پس از اون در عملیات هایی که در واقع بگیم مانورهای نظامی که در خلیج فارس اتفاق افتاده هم ببینیم که یه جورایی نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس رو به دنبالش بودن، به ویژه دو روز گذشته در بحرین که یک عملیاتی با حضور امارات، کویت، قطر و بحرین و نیروهای آمریکایی انجام شد. به نظر میاد که دو طرف به این نتیجه رسیدند که می توان چنین وضعیتی رو پیش گرفت، اما شاید در این حالی که دو طرف به این جنگ فرامنطقه‌ای فکر میکنن، البته این جنگ فرامنطقه‌ای به یاد دارید که بعد از اینکه آتش بس اعلام شد جمهوری اسلامی گفتش که اگر جنگ دیگری باشد این جنگ فرامنطقی خواهد بود. اما ما یه وضعیت دیگه‌ای هم داریم، ما اون فقدان تلاش برای صلح یا فقدان تلاش گسترده برای صلح. برگردیم اگر به قبل 9 اسفند، آنچه داشتیم می‌دیدیم این بود که کشورهای مختلفی در منطقه و در جهان داشتن حرف می‌زدن از اینکه ما می‌تونیم وارد این گفتگوی یا مذاکرات دو طرف بشیم، از یک جنگ جلوگیری کنیم.
0: میانجی ها منظورتونه که تلاش میکردن برای گفتگو بین طرفین درگیر، برای رفتن به سمت دیپلماسی و مذاکره؟
3: دقیقاً. و مثلا اون زمان ترکیه از مثلا پیشنهاد حرکت چند مرحله‌ای رو داشت مطرح می‌کرد، پاکستان حضور خیلی جدی‌تری داشت و بعدتر هم که در دوره آتش‌بس خب نقش پاکستان خیلی پررنگ‌تر شد، چین پیشنهادهای چند ماده‌ای می‌داد و غیره. ولی الان رسیدیم به دوره‌ای که تقریباً ترکیه سکوت کرده و حتی برعکس در اجلاس ناتو اردوغان میگه که ما حاضریم اگر در تنگه هرمز کمک کنیم به نیروهای مختلف. از اون طرف شاهدیم که قطر از یک سو داره برای صلح گفتگو میکنه، از سوی دیگه داره تلاش میکنه که با کشورهای متعددتری حرف بزنه من باب وضعیت تسلیحاتی خودش تا جبهه دفاعیش رو تقویت کنه.
0: خب آقای مابد عذرخواهی میکنم، کوتاه به ما بگید چرا اینطور شده؟ عملکرد جمهوری اسلامی است که اینطور شده طبیعتاً، یا دلیل دیگری فکر میکنید؟
3: من فکر میکنم که یه مجموعه است. به نظر میاد مثلا وقتی کیس ترکیه رو نگاه کنیم، اعتماد خودشون رو به طرفین و همچنین این که میتوانند قضیه رو حل کنن از دست دادن. یعنی فکر میکنن که امکانهای خودشون هم محدوده، هم این که طرفین به آنچه آنها میخواهند گوش نمیدن و موضوع نه تنها حل نشده بلکه هی افزایش پیدا میکنه و طرفین مدام دارن در این حالی که مذاکره میکنن یه جبهه جدید باز میکنن، یه اقدام جدید انجام میدن و این خب اونها تلاش اونها رو ابتر میکنم. فکر میکنم که نمونه پاکستان در اینجا بسیار گویاست دیگه، از یک تلاشگر و میانجی بعد به یک ناظر و الان با امارات، با کویت داره و عربستان خب پیمانهای نظامی بسته و داره گسترش میده در منطقه و احتمال داره خودش هم تبدیل بشه به یکی از چهره‌هایی که وارد جنگ میشه در روزهای آینده.
0: بسیار خوب آقای تاجبخش، خوشحالم که دوباره به برنامه بازگشتید. ما تا این لحظه صحبت کردیم از ورود علنی عربستان، از اینکه این چند جبهه ای شدن و منطقه ای شدن جنگ، آیا آینده جنگ خواهد بود یا یک حالا وضعیت موقتی است. و حالا میخوام از شما بپرسم، الانم که آقای محمد راجب این گفتن که میانجی ها هم ناامید شدن، واقعا مهمترین نقطه عطف این روزا به نظر شما کدومه؟ اینکه عربستان وارد شده، اینکه وقفه نظامی شکسته شده، یا اوکراین که به جنگ پیوسته؟
4: بله، عرض ادب به شنوندگان محترم و گذار در برنامه. به نظر من خب چند تا نکته هست که به نظر من وارد یک مرحله جدید شدیم. یکیش همون اوکراینه که شما فرمودید. این تحول بزرگیه به نظر من. البته چند ساله که میتونستیم بگیم ما منتظر این بودیم که در واقع حدود 4 یا 5 ساله که جمهوری اسلامی همین پهپادها رو به روسیه که تحویل میداد در جنگ با اوکراین استفاده میشد. بنابراین به طور خیلی مستقیم جمهوری اسلامی وارد جنگ اروپایی در اوکراین بوده. و حالا اینکه آمریکا بعد از میشه گفت بنبستی که رسیده بود و رسیده در تنگه هرمز که جمهوری اسلامی تونسته تهدید بکنه و یک نوع کنترل میشه گفت عملی، اگر قانونی یا به طور کلی نباشه، یه نوع تهدید خیلی جدی روی مسئله تنگه هرمز همچنان داره. این از طریق مسئله پهپادها و موشک‌های کوتاه برد جمهوری اسلامی استفاده کرده. حالا چند سال پیش آمریکا به نظر من یک اشتباه استراتژیک بزرگی کرد و این پیشنهاد اوکراین برای استفاده از تکنولوژی جدید اوکراینی که اختراع کرده بودند ضد پهپادهای ایرانی روسی، آمریکا رد کرد این رو، ولی امروز مجبور تقریبا از این تکنولوژی استفاده کنه اگر بخواد مقابله کنه با تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. این یه نکته به نظر من خیلی بزرگیه که اوکراین هم اگر بخواد وارد بشه، این در واقع یک نوع یه چیزی بود که در انتظارش بودیم، ولی امید بود که به این گستردگی اتفاق نیفته که اوکراین وارد جنگ بشه، ولی اگر بیشتر بشه به نظر من خیلی مهمه. مسئله دومم کوتاه عرض کنم، فکر میکنم مرحله‌ای که ما وارد شدیم یک مرحله ابهام بسیار زیادیه. طبق یک گزارشی که تایمز آف اسرائیل یک هفته پیش منتشر کرد، در واقع یک نوع برنامه پشت پرده بین آقای وحیدی که رئیس سپاه پاسداران هست و رئیس جمهور پاکستان و عربستان سعودی برای انتقال نفت از طریق ایران به پاکستان فراهم شده بود و این گزارش داده بودن که بلافاصله بعد از این قرار شلیک جمهوری اسلامی و عربستان سعودی اتفاق نیفتاد. خب این یک کمی مشکوک بود. حالا ما پشت پرده رو کاملا نمیدونیم، ولی یکی از اتفاقایی که میتونست بیفته اینه که مناسباتی که بین وحیدی و اون به اصطلاح تیمسار منیر در پاکستان و عربستان سعودی اتفاق افتاده به دلایلی شکست خورده و برای این یعنی ادامه پیدا نکرده و عربستان سعودی باعث شده که این عکس العمل رو نشون بده. بنابراین اتفاقای پشت پرده ما می مرحله هم مبهم هم خطرناک گستره داریم وارد میشیم.
0: درسته. اجازه بدید ببینیم حالا در شما الان به دلایل پشت پرده مثلا ورود عربستان به ماجرا اشاره کردید، ولی اگه بخوایم یکم برگردیم حالا روی عربستان ولی روی اوکراین بمونیم در این لحظه، آقای زنگوی از شما بپرسم، اشاره آقای تاجبخش اشاره مهمی بود، اوکراین شاید از قبل هم اساسا فکر میکرد که با جمهوری اسلامی در جنگ هست، این اگر میخواست محاسبه ای داشته باشه. حالا شما این حمله رو از سوی اوکراین چطور ارزیابی میکنید؟ آیا خطای محاسباتی، آیا یه پیام حساب شده است به جمهوری اسلامی؟ اوکراین داره چه میکنه یا داره پیام میده به آمریکا که اتفاقا من میتونم کنار تو باشم در این جنگ اگر که مثلا بتونم موشکامو بسازم در برابر روسیه از من حمایت بکنی؟ اوکراین در واقع آیا پیام چندگانه ای داره میده؟
5: بسیار درسته. من فکر میکنم که اوکراین در چند سال پیش هم یک حمله به عوامل جمهوری اسلامی و مشخصا متخصصین پهپادی سپاه در جبهه روسیه کرده بود و چند تن از اونها رو کشته بود. اولی که در واقع خبر اومد که پهپادهای یک طرفه سپاه یا همون گل شمدانی که روسیه تولید میکنه به جبهه اومده بودند و اپراتورهای سپاه اونجا مسئول آموزش یا بکارگیری بودند در اون مسئله اولیه، اوکراین حمله انجام داد و بخشی از اونها رو کشت. یعنی دفعه اول نبوده. اما این مسئله که پرداخته میشه که تا این حد جلو اومده و در دریای در واقع مازندران داره حمله میکنه، این یک مفهومی داره، یعنی اینکه یک اتاق فرماندهی احتمالاً تشکیل شده بین اوکراین و حتی اسرائیل به خاطر اینکه بخوان لوجستیک و پشت پرده تولید موشک که مربوط میشه به جبهه آمریکا و اسرائیل رو از بین ببرن و احتمالاً دستگاه اطلاعاتی اوکراین رو پیدا کردن، ترک کردن و اون رو نهایتاً خودشون با موشک‌های کروز فلامینگو هدف قرار دادن. پس این مسئله مهمی که اوکراین داره وارد داره کمک میکنه، حداقل در بعد اطلاعاتی و در حوزه رز در بحث لوجستیک داره کمک میکنه. اینو باید متوجه باشیم. آیا ممکنه دوباره این اتفاق بیفته؟ بله. ممکنه دوباره هر واحد لوجستیکی برای پشتیبانی از ساخت یا تولید سلاح یا هر آنچه که در واقع میتونه کمک بکنه به دستگاه نظامی جمهوری اسلامی ممکن دوباره از سمت اوکراین هدف قرار بگیره، به این شرط که از سمت روسیه به سمت در واقع سرزمین ایران بیاد. این پس نکته مهمی است.
0: بله.
5: من با تاجبخش موافقم.
0: متشکرم از توضیحاتون. در این حال خب از نقش روسیه گفتید، روسیه البته خیلی شدید حمله اوکراین رو محکوم کرد، از لحن خود مقامات جمهوری اسلامی هم حتی تندتر بود، اما هنوز دفاع نظامی از جمهوری اسلامی نکرده در ظاهر دست کم، حالا صحبت از دفاع یا همکاری های اطلاعاتی است. بنابراین میخوام بدونم، به ما شما بگید آقای محمد، اینجا روسیه داره چه کار میکنه، تا کجا حاضره برای تهران هزینه بکنه؟
3: من فکر نمی کنم که روسیه خیلی بخواد که به صورت جدی هزینه بکنه. اتفاقا آنچه که گفته شده، یعنی این که مثلا اعلام کردن که کرملین اعلام کرد که این جنگ علیه ایرانه، یک جنگ علنی اعلام شده و ایران وارد شده، در واقع روسیه اتفاقا میخواد که ایران وارد این قضیه بشه تا اینکه خودش بیشتر کمک کنه، چون در اون قضیه اوکراین هم یه جبهه جدیدی از اروپایی‌ها داره شکل میگیره، اونها هم تلاش‌های متفاوتی دارن میکنن برای اینکه از اوکراین حمایت کنن و روسیه هم به دنبال اینه که متحدینی وجود داشته باشن در اون منطقه. ولی یه اتفاق دیگه هم داره میفته. به نظر میاد که ما اگر خیلی ساده همینجوری نقشه رو بذاریم جلومون، در شمال ایران داره یک جبهه، شمال در واقع غربی ایران داره یک جبهه شکل میگیره، در جنوب غربی ایران داره یک جبهه شکل میگیره و این جبهه ممکنه که به شرق ایران، یعنی به واسطه پاکستان هم به شرق ایران هم برسه و غرب ایران هم، یعنی توسط عراق با حملاتی که امروز اتفاق افتاده درگیر بشه. خب یعنی حضور اوکراین به معنای اینه که از جبهه شمال غربی که شما پیش از این تهدید نمی شدید و آذربایجان مثلا سعی می کرد که اقدامی انجام نده، حال ممکنه که آذربایجان، ترکیه به واسطه حضور اوکراین اونها هم درگیر بشن. در اینجا روسیه کاری که میتونه بکنه اینه که مانع پیوستن این جبهه جدید شمال غرب بشه، ولی هیچ تمایلی تا این لحظه از طرف روسیه مبنی بر این که بتونه چنین جبهه‌ای رو جلوش ایستادگی کنه ندیدیم، بلکه بیشتر داره تلاش میکنه که یک جبهه توسط ایران باز بشه و اونها مداخله کنه.
0: بسیار خوب. در این حال در بازگشت به شما آقای تاج بخش، میخوام ازتون برگردم به عربستان از شما سوال بپرسم. حالا تمایل روسیه رو که این وسط چه کار میکنه بررسی کردیم، ولی ورود علنی عربستان که شما خودتون هم بهش صحبت کردین، آیا کلن این جنگ رو تغیییر میده سرنوشتش رو؟ آیا ممکنه اصلا جنگ نیابتی ما شاهدش بشیم رخ میده، عملا رویاروی ایران و عربستان بشه این جنگ در ادامه؟
4: ببینید، به نظر من به هر حال به طور تلویحی تا امروز جنگ بوده بین ایران و عربستان. یعنی در واقع حالا چون شلیک شده به بعضی از تأسیسات عربستان قبلا، اما عربستان متاسفانه از دید خودش میگم متاسفانه، یعنی در واقع از گزارش هایی که به دست ما میاد از داخل کشورهای عرب، در واقع اونا خودشون رو توی بنبست میبینن، علاقه دارند که بتونن به اندازه کافی نیرو داشته باشن و تمایل و اراده سیاسی داشته باشن که بتونن از منطقه خودشون، به قول معروف هیئت خلوت خودشون، یعنی هم خلیج که خلیج فارس، در واقع بتونن دفاع کنن. ولی خودشون هم متوجه شدن که اونجوری که دوست داشتن استفاده کنن از به اصطلاح اسلحه و تمام هواپیماهای جنگی و جنگندهی که از آمریکا گرفتن تو این سالها، این قابلیت رو الان ندارن که بتونن خوب از خودشون دفاع کنن. آمریکا اینجا در واقع داره یه بازی دراز مدت بازی میکنه و به نظر من این به اصطلاح متغیری است که یه مقداری این مسئله عربستان سعودی رو به نظر من باید از این طریق دید.
0: منظورتون چیه آمریکا دراز مدت بازی میکنه آقای تاج بخش؟ اینو یکم برامون باز میکنین؟
4: بله، در واقع همون اهدافی که آقای ترامپ در ناتو داره، یعنی در واقع میخواد بار مسئولیت بیشتری رو متحدانشون در واقع به دست بیارن، بگیرن و و و خودشون اقدام بکنن تو ناتو، میخواد همینطوری با گروه جی سی سی، همون متحدان عرب، هم در واقع فراهم کنه. آمریکا هم قبول میکنه که منفعت اصلی ملی خودش که برمیگرده در 1980، یک سال بعد از انقلاب 58، پرزیدنت کارتر اعلام کرد که آزادی تردد در خلیج فارس به عنوان یکی از اصلی ترین منافع استراتژیک آمریکا اعلام شده و آمریکا با هر گونه وسیله از جمله نظامی از اون دفاع خواهد کرد. اون موقع در مقابل روسیه بود که وارد افغانستان شد. اما این قانون، این به اصطلاح این اصل استراتژیک همچنان پابرجاست تو آمریکا. اما همون جوری که میدونیم آمریکا و ترامپ علاقش این هست که میخواد بگه ما دیگه حاضر نیستیم، قابلیتشو نداریم یا علاقش هم نداریم که تنهایی دفاع کنیم از قسمت اروپا و نه از قسمت خلیج فارس. بنابراین الان میخواد وادار کنه. بازی میان مدت آمریکا این هست که در این فرصت، حداقل این به نظر من یک تفسیر قابل فهمه، که در این مدت میخواد وادار کنه کل کشورهای عرب در این که در واقع ساحلی هستن، اونا بیشتر وارد یک سازکار نظامی بشن مثل یه ناتو خلیج فارس.
0: متوجه هستم. در واقع مسئولیت مقابله با جمهوری اسلامی رو توضیحی که دارید میدید در منطقه میخواد که تقسیم بکنه آمریکا، کشورهای عربی و کشورهای منطقه هم نقش به عهده بگیرن. پس آقای زنگوی شما چه فکر میکنید؟ یا فکر میکنم الان بعد با آقای محمد صحبت بکنم، فکر میکنم، امیدوارم اشتباه نسنجیده باشم. آقای محمد شما به ما بگید، بعد به آقای زنگوی میریم. آقای محمد، خب کاری که آمریکا میکنه که حملات متوقف میکنه دوباره از سر میگیره. گاردین، رویترز نوشته بودن که دونالد ترامپ میخواد از جنگ خارج بشه، اما خب آنچه که پیش رو هست فقط گزینه‌های بد و بدتره. آیا او واقعا به دنبال جنگی تمام عیاره؟ آیا همونطور که بعضی از رسانه ها گزارش میکنن میخواد از جنگ خارج بشه؟ آیا یه چرخه‌ایه که خارج شدن از اون خیلی هم آسون نیست آقای محمد؟
3: فعلا که افقی برای خروج از جنگ نمیبینیم، بلکه حتی نگاه کنیم اگر به صحبت‌های فرمانده سنتکام، آنچه که او میگه اینه که ما 80% مثلا توانایی خودمون رو در نابود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی، دارایی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس رو انجام دادیم و بسیاری رو از بین بردیم، ولی 20% باقی مانده نیازمند حضور نظامی گسترده تری است. اگر این رو در نظر بگیریم، این ایده پیوند میخوره با آنچه که اسرائیل در نظر داره. یعنی یکی از موضوعات محوری گفتگوهایی که حالا خیلی هم جزئیاتش نمیدونیم، ولی اکسیوس ازش گزارشی امروز منتشر کرد، نشون میده که در طرف اسرائیلی هم این ایده وجود داره که باید گستره عملیات رو بیشتر کرد، محاصره اقتصادی رو شدیدتر کرد و رفت به سمت اهداف اقتصادی تر. اسرائیل نظرش اینه که به واسطه فشار آوردن از زاویه اقتصادی میشه موضوع رو. اگر این پیوند اتفاق بیفته، یعنی میان نظر آمریکا به بخشی از حداقل بگیم فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل این پیوند بخوره و ما بقیه کشورها با همین فاصله ای که در جنگ وجود دارن، یعنی عربستان، امارات، کویت، بحرین با همین فاصله بمانند و اقدامات محدود انجام بدن، احتمال این که ما در افق نزدیک شاهد پایان گرفتن جنگ باشیم بسیار به نظر بعید میرسه. که همه آنچه داریم میبینیم در زمین، یعنی از آوردن نیروهای بیشتر آمریکا به منطقه، از گسترش پیمانهای دفاعی که داره در منطقه اتفاق میفته، از خود خواست جمهوری اسلامی مبنی بر احساس تهدیدی که میکنه و اقداماتی که در راستای احساس تهدید میکنه، یعنی دفاع از عراق، دفاع از یمن، خب به نظر میاد که فعلا ما با افق گسترده‌تری از جنگ روبرویم.
0: نه با خروج از وضعیت جنگی. خب اشاره کردید شما به دکترین اسرائیل برای تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و اینکه خب این شاید بتونه که حکومت رو تضعیف بکنه بیش و بیشتر، در نتیجه پیروزی برای طرفهای دیگر درگیر بیاره. آقای زنگوی شما چه فکر میکنید در این مورد؟ اگر بخوام با این پرسش بیام پیش شما، آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در فوریه گذشته 17 روز قبل از آغاز جنگ دیدار کردند. خیلی ها الان دارن گمان زنی میکنن که دیدارهای پیشین این دو در واشنگتن اغلب پیش درآمد تشدید تنش ها بوده. آیا الان هم به خصوص با توجه به نکاتی که آقای محمد گفتن باید نگران این باشیم که این الگو تکرار میشه، تنش تشدید خواهد شد؟
5: بله، الگو تکراری است. مانند همون چیزی که خودتون فرمودید و عطا جان هم گفتند، الگو تکراری است. هر وقت نتانیاهو راجع به مسئله غنی‌سازی و شروع غنی‌سازی شروع صحبت میکنه، یعنی که ما باید آماده جبهه نبرد باشه. اما بخوایم به این سال بپردازیم، قبلش یه نکته موند توی بحث روسیه. جبهه روسیه بسیار مهمه، یعنی روسیه با توجه به توان ضعیفی که در جبهه جنوبی خودش داره سعی میکنه که آمریکا رو اونجا معطل نگه داره. این نکته هم در نظر داشته باشیم و حالا به این سال بپردازیم که اگر اسرائیل و آمریکا الان چی میخوان در حوزه تاکتیک. الان میتونیم بگیم که در جنگ 40 روزه و در مجموع در این استراتژی آبشاری که از بالا شروع شده به پایین اومده، بله آمریکا پیروز شده یا اسرائیل پیروز شده، چون که جنگ های تاثیر محور دارن انجام میدن در حوزه ایدیو. اما آیا در کلان استراتژی خودشون هم پیروز شدن؟ خیر. ولی میتونیم فعلا بگیم که خب این نبرد ادامه داره و باید دست نگه داریم تا ببینیم چه خواهد شد. ببینید از بعد از جنگ 40 روزه و شروع آتش بس، در واقع قطع آتش اتفاق افتاده. یعنی آتش بس یک معنی داره، قطع آتش معنی دیگه ای داره. قطع آتش اون چیزی هستش که بعد از آتش بس دیدیم، یعنی بعد از اون جنگ 39 روزه یا به تعبیر 40 روزه از اون موقع دیدیم و داره این روند ادامه پیدا میکنه. در واقع تغییر ماهیت میده، یعنی اینکه اهداف داره تغییر میکنه، مدل جنگ داره تغییر میکنه و هیچ چشم‌اندازی برای پایان اون نمیبینیم. ولی خب باید اینها به در نهایت به پیروزی خودشون برسن. اگر میخوان که پیروزمند، چه آمریکای ترامپ چه اسرائیل نتانیاهو، بخوان پیروزمند و با حل مسئله جمهوری اسلامی و اون اهدافی که از خودش پیش تعیین تکلیف کردن براش، باید خارج بشن. پس خیلی مهمه که اونها به جنگ باید بازگردن و اون در واقع کلان استراتژی خودش رو تعیین تکلیف بکنن.
0: کجاست اون نقطه آقای زنگوی؟ عذرخواهی میکنم، اون نقطه به نظر شما کجاست که میگید باید به اهداف خودشون برسن وگرنه که جنگ ادامه خواهد داشت؟
5: ببینید الان یک مسئله هستی هنوز مونده، مسئله موشکی و نیابتی هنوز مونده. درسته آسیب دیده اما هنوز حل و فصل نشده. تازه این وسط تنگه هرمز هم به یک سر از مشکلات دیگه اضافه شده و این دیدگاه آمریکاست. اما دیدگاه اسرائیل، در حقیقت باید واقع‌بین باشیم، اسرائیل و این دیدگاه آمریکاست. اما دیدگاه اسرائیل، در حقیقت باید واقع‌بین باشیم، اسرائیل رفتن جمهوری اسلامی رو میخواد. اسرائیل با

0: دونه. بعد در نهایت این قسمت از عملیات تموم شد، به یک توان در دسترسی بازار سیاسی داشته.
1: خب ببینیم که آقای تاجبخش شما چه فکر میکنید. به حال هر دو رهبر انتخابات رو هم پیش رو دارن. ما انتخابات اسرائیل در پاییز امسال هست، افت محبوبیت نتانیاهو، سیاست داخلی اسرائیل به حال نقش داره در این ماجرا، گزارش ها رو میبینیم. از سوی دیگر خب دونالد ترامپ انتخابات میاندوره آمریکا رو پیش رو داره. اینها چه اثری میتونه بذاره بر تصمیم هر دو رهبر که دو انتخابات در پیش دارن؟
2: بله، در مورد سوال شما، اگر این سوال آخرتون رو بس کنیم به سوال اینه که آیا به پایان جنگ داریم میرسیم یا خیر، من به نظر من یه نکته مهم هست که باید بهش توجه کرد. آقای ترامپ شاید اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که به طور قوی باور داره که یعنی حرف جمهوری اسلامی رو کاملا باور داره. وقتی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما با آمریکا در جنگ هستیم، آقای ترامپ در واقع اینو قبول داره. بنابراین برای آقای ترامپ جنگ با ایران اتمام نخواهد داشت مگر اینکه تغییر رژیم پیدا کنه، و این معنیش اینه که یا باید جنگ سرد ادامه بده یا جنگ گرم باشه، یعنی همین جنگ الان که ما داریم. بنابراین به نظر من آقای ترامپ یه مقداری متفاوته با دولت‌های قبلی، یعنی اگر هم از این جنگ بخواد الان در کوتاه مدت بکشه بیرون یا به اصطلاح کاهش بده، این به این معنیش نیست، به این باور نیست که جنگ تموم شده، بلکه اینکه جنگ سرد با ایران ادامه خواهد داشت. و برای اینه که من دوباره تاکید میکنم به نظر من این در واقع هی متوقف شدن، شروع کردن، متوقف شدن، اینا چند تا دلیل داره که قابل فهمه، قابل توجیه هم هست. یکی این هست که اولا آمریکا از نظر مسئله تنگه هرمز به یک بنبست موقت و کوتاه مدت رسیده، یعنی پاسخی، یعنی اسلحه و تمام سیستم نظامی آمریکا پاسخی بلافاصله، یعنی در حال حاضر برای تهدیدهای پهپادی و موشکهای کوتاه برد جمهوری اسلامی رو نداره. یعنی در واقع وقتی آقای ترامپ میره به اصطلاح سنتکام میگه شما میتونین کاملا اونا رو خونسا بکنین، میگن نه ما الان نمیتونیم، نه به اندازه کافی تسلیحات داریم و زمان میبره. میگه خیلی خوب، اگه قرار ما زمان داشته باشیم، ما صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره، تا توی نوامبر. آقای ترامپ چندین بارم تاکید کرده، حالا ایشون هر حرفی رو میزنه، یه صبح یه حرفی میزنه، بعد از اونش یه حرف دیگه، تقریبا میشه گفت 80% این به اصطلاح متغیر بودن صحبتاش روی برنامه است، 20% هم به نظر من از دستش خارج میشه، خودش هم خیلی کنترل نداره، ولی 80% روی استراتژیه، بنابراین میخواد مثلا مخاطب رو گیج کنه، ولی البته بیشتر به نظر من آمریکایی رو گیج کرده تا ایرانی ها رو. ولی به هر حال
1: برای همه صحنه گیج کننده ای آقای تاجبخش، برای ایرانی ها، برای آمریکایی ها، برای مردم از همه سو.
2: بله، من فقط با این نکته من فقط اضافه کنم که مسئله میان دوره انتخابات خیلی امکان داره که ایشون صبر کنه، از این 4 ماه استفاده کنه برای تقویت تمام اون تسلیحاتی که لازمه که مقابله کنه، برگرده به سنتکام بگه خیلی خب شما طرحهای نظامیتون فعلا نتونسته اون جواب کامله که میخواستیم به ما دست بده، یه برنامه دیگه بریزیم، ما دیگه شروع کنیم. بنابراین و تو این زمان، و اینم نکته است که به نظر من مهمه، تو این زمان میخواد تشویق کنه که کشورهای مثل عربستان سعودی بیشتر وارد مناسبات دفاعی بشه، حالا نه جنگ مستقیم، البته اونم هست

0: دیگه. ببینید
1: به حال نقشی بیافرینن آقای بله آتش بخش
0: اصلاحی میکنم 600 تا جنگنده دارن که از آمریکا خریدن و آمریکا میگه خب چرا شما استفاده نمی‌کنید
1: از این جنگنده‌هایی که از ما خریدین استفاده کنین و نقشی بازی کنین در این میان. متوجه هستم، مرسی از این توضیحاتتون. در این حال خب یک سوی ماجرا هم جمهوری اسلامی است آقای محمد، یک سوی مهم که خیلی ها معتقدن که این جنگ بقای برای جمهوری اسلامی و هیچ میزانی از بمباران هوایی محاسبات جمهوری اسلامی رو تغییر نمیده، چون میدونه که این بحث ماندن و رفتن هستی شناختیه. بنابراین خب فکر میکنید که این با این چه میشه کرد؟ یعنی این که در نهایت جمهوری اسلامی جنگ رو میخواد ادامه بده چون میدونه توقف جنگ یعنی پایانش، یا نه اتفاقا جنگ رو میخواد متوقف کنه چون میدونه ادامه جنگ یعنی پایانش؟ برای جمهوری اسلامی فکر میکنم بین این دوست.
2: البته از نظر مقامات مختلف و چهرهای رسانه جمهوری اسلامی هر دو ممکنه، یعنی اینکه با ماندنشون در جنگ وضعیت به غیر قابل کنترل بشه یا با خارج شدنشون از جنگ، ولی فکر میکنم الان به این نتیجه رسیدن که فعلا میتونن جنگ رو ادامه بدن و به خاطر همون هم هست که در مقابل حرکت‌هایی که در منطقه میبینن مهره‌های جدیدی رو دارن بازی میکنن. مثلا موضوع یمن، هم شکستن این محدودیت هوایی در صنعا خب یه نمودی از این بود دیگه. جمهوری اسلامی آمدانه خواست که یمن رو وارد این چرخه کنه و یمن هم از این استقبال کرد. اگر یادتون باشه وزیر دفاع حوثی ها پیش از این گفته بود که هرچی مجتبی خامنه‌ای بگه ما همون رو اجرایی خواهیم کرد و خب همون رو هم اجرایی کردند و ما گزارش هایی داشتیم مبنی بر این که نیروهای از سپاه هم در یمن حضور دارن و اونها هم دارن کمک میکنن به این فرایند و خب و امروز هم رویترز یک گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که میخوان که در تنگه باب المندب هم مانند آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میخواد یک وضعیت اخذ عوارض رو اختیار کنن. اما جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه، یعنی در یکی از ذهنیت‌های جمهوری اسلامی میشه این رو هم فهمید که یک میخواد جنگ رو زمینی کنه، مبنی بر این هم حرفای مختلفی رو مقامات زدن دیگه، از متکی بگیری تا مقامات دیگر که آمدن گفتن یکی از استراتژی‌های ما زمینی کردن جنگ.
1: یعنی از زمینی کردن جنگ به نظر شما جمهوری اسلامی نمیهراسه، برخلاف بسیاری از تحلیل‌هاست که این روزها میخونیم که اتفاقا زمینی کردن جنگ پایان جمهوری اسلامی است؟
2: خب برداشت جمهوری اسلامی نیست و پیش از جنگ هم راجبش خیلی در اون دوره نوشتم، مقالات متعددی وجود داره در روزنامه‌های نزدیک به حاکمیت که توضیح میده که اتفاقا اگر جنگ زمینی تر بشه کویت دیگه همین کویت نخواهد بود، بحرین دیگه همون بحرین نخواهد بود، ما امکان تغییر نظم سیاسی در همه کشورها رو داریم و بتونیم اینها رو تابع خودمون بکنیم. این حرف جمهوری اسلامی بود در اون موقعیت و حتی میگفتش که محور مقاومت در این راستا میتونه گسترش جبهه‌های جنگ رو در حوزه‌های مختلف هم کمک کنه. یعنی این رو اتفاقا ادوانتیج خودش میاد، چون میگه که ما ارتشمون یا سپاهمون بیشتر آموزشی که دیده برای همین جنگ زمینی است و بعد مقایسه میکردن توان رزم زمینی خودشون رو با کشورهای مختلف و میگفتن که ما چقدر، یعنی منظورم منطقه حاشیه خلیج فارس، و میگفتن که برتری نظامی ما خیلی مشهوده. و چیز دیگه ای هم که جمهوری اسلامی داره بهش فکر میکنه زدن حلقه های ضعیفه، یعنی حملات متعددی که به کویت و بحرین در این دوره داشت خب نمود از این داشت که فکر میکنه که با حذف حلقه های ضعیف یا حذف شاید کلمه دقیقی نباشه، بهتر بگیم محدود کردن یا تضعیف اونها، بتونه که از اتحادهای آتی جلوگیری کنه. در واقع ما اگر یه ذره تصویر رو کلانتر ببینیم، ما با یک بازی اراده ها در طرفین مواجهیم که هر کدوم میخواد که موقعیت خودش رو پیدا کنه. و اگر برگردیم به سوالی که از آقای تاج بخش پرسیدید، به نظر میاد که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از شکاف های موجود در جهان و به ویژه در مورد اسرائیل و آمریکا هم استفاده کنه تا بتونه آنچه میخواهد رو محقق کنه. یعنی انگار که صرفا به دنبال یک واکنش نیست مثل دفعات پیش، بلکه میخواد که مهره ها رو خودش بچینه.
1: در میان این بازی اراده ها آقای زنگوی وضع جامعه ایران چگونه است و به چه سمتی خواهد رفت و مردم باید نگرانه چه ابعادی از این ماجرا باشند؟ به هر حال محاسبات جمهوری اسلامی رو الان آقای محمد توضیح می دادن، میخواد که اهداف خودش رو پیش ببره، در نهایت آقای تاجبخش هم گفتن تا نوامبر انتخابات میان دوره‌ای ممکنه که، یعنی چشمانداز پیش رو چشمانداز جنگه، حتی شدیدتر شدن جنگ به نظر میرسه با همه توصیفاتی که همتون در این برنامه کردید. حالا جای جامعه ایران رو کجا میبینید در این وضعیت؟
3: بله، ما گسترش جنگ رو میبینیم و جمهوری اسلامی هیچ وقت تو این شرایط به فکر مردم نخواهد بود، یعنی به فکر ملت ایران نخواهد بود، بیشتر به فکر بقا و تثبیت خودش هستش، یعنی جامعه رو نخواهد دید. جامعه متاسفانه با مشکلات عدیدی دست پنجه نرم میکنه، هر چقدر به سمت زمان جلومون جل پیش رو بریم مردم خیلی در سختی و تنگنا خواهند بود. اگر اینطوری که پارامترهای جنگ بر روی ساحل می‌بینیم، خب بخشی از شهرها زیر آتش میرن و مثلا شهر استان هرمزگان، استان بوشهر، استان خوزستان و حتی یا حتی استان سیستان و بلوچستان شاید شاهد کوچ و حرکت مردم به سمت استان‌های شمالی‌تر خودشون باشین در یک بحران و یک شرط خیلی بد رو ایجاد می‌کنه. ولی خب جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینا براش مهم نیست، بحث دارو هست، بحث بهداشت، شغل در همه جای کشور. الان یک چیزی که خیلی مردم دارن هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن اینه که هم داره قیمت‌ها، یعنی با تورم شدید مواجه شده، قیمت‌های مواد خوراکی و مایحتاج روزانه داره بالا میره، نبود شغل و همه اینها باعث میشه در نهایت همه این فشار به برنامه ایران باشه. چرا که جمهوری اسلامی میخواد از در واقع اهداف خودش یا اون خواسته خودش عقب بکشه و نگاهی به جامعه ایران داشته باشه.
1: آقای تاجبخش، شما چه فکر میکنید در میانه این بحرانی که جامعه داره تحمل میکنه، گرانی، تورم، بیکاری، وضعیت اجتماعی که شاهدش هستیم، آیا اینها هیچ اثری در محاسبات حکومتی مثل جمهوری اسلامی داره؟ میدونیم از پیش مثل پرسش در واقع استفهام انکاری است، میدونیم که اثری بر جمهوری اسلامی نداره وضعیت مردم، ولی وضعیت مردم به کدوم سمت میره؟
0: فکر نمی کنم که همون جوری که دوستان قبلا گفتن، فکر نمی کنم که الان در حالا حداقل در 6 ماه آینده مشکلات مردم تو ایران اثر مستقیم روی مساله تصمیمات استراتژیک کلان نظام جمهوری اسلامی بذاره، به دو دلیل. یک دلیل اصلیش این هست که به هر حال ماهیت جمهوری اسلامی چیزی است که الان داره یعنی بر پای اون داره وای میسه، یعنی اون چیز از کسی پنهان نیست. اعلامیه خود رهبر فعلی شما دیدین توی اعلامیه اولیش هیچ نشانه ای از به اصطلاح یعنی نزدیک شدن یا تغییر کردن رابطه متخاصم با آمریکا توش دیده نشده و این تفاهم نامه از بعضی هایی که دفاع میکردن از این تفاهم نامه گفتن خب جناهایی هستن توی جمهوری اسلامی که خواهان همچین تغییری هستن،
1: بله.
0: ولی خب من همچین نشانه جدی ندیدم. بنابراین اولی نکته اولی که جمهوری اسلامی پاسخی به مستقیم به مشکلات مردم نخواهند داد اینی که باور دارند که این در واقع روی پای اصول و مقاومت، روی فلسفه مقاومت بر استکبار جهانی دارن عمل میکنن.
1: بله، بعضیله مردم. آقای تاجبخش کوتاه‌تر لطفا بفرمایید، وقتمون به پایانه.
0: بله، نکته دوم اینه که ما به هر حال مناسبات دموکراتیک نداریم داخل کشور که مثلا احزاب مختلف بتونن گزینه‌های مختلف جلوی مردم بذارن، بر مثال بگن که آیا شما موافق با ادامه جنگ هستین
1: یا
0: با قطع کردن جنگ یا قبول کردن.
1: سپاسگزارم کیان تاجبخش. آقای محمد، متاسفانه فرصت زیادی نمون که بخوام، اگر در یک جمله بتونید شما هم جنبندی خودتون بفرمایید ممنون میشم، فقط در یک جمله.
2: جمهوری اسلامی فعلا فکر میکنه که مردم کنترل پذیرند، ولی یکی از جامعه شناسان داخل ایران که خیلی نزدیک حکومت هست یک جمله اخیرا نوشته، به نظرم خیلی قابل تحمل، میگه که ما یک 18-19 دی ماه رو دیدیم، به زودی چیزی شدیدتر رو خواهیم دید، خشم جمعی خیلی گسترده است.
1: سپاسگزارم از شما عطا محمد، پدرام زنگویی و کیان تاجبخش مهمانان امشب میدان همراه بودید با من. اما آتش جنگ فرامنطقه‌ای شده، با این حال نور امید دیپلماسی هم در همون سطح منطقه یا محدود همچنان باقی هست. ما هر لحظه دنبال می‌کنیم وضعیت رو در میدان با دقت و بی‌وقفه و پویایی وضعیت رو دنبال می‌کنیم و به اطلاع شما می‌رسونیم به‌روزترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها رو. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه و خدا نگهدار تا شنبه و یک عمق میدان خیلی ویژه.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه است.

0: در حالی که موج اعدام معترضان در ایران ادامه دارد، فشارهای بین المللی هم در حال افزایش است. کانادا با محکوم کردن اعدام دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه از جمهوری اسلامی خواسته به آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. همزمان عفو بین الملل از موج هولناک اعدام‌ها در ایران سخن گفته و ابراز نگرانی کرده و میگوید از ابتدای سال میلادی تا کنون دست کم 26 تن در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعدام شدند. این تحولات بار دیگر این پرسش رو مطرح کرده که آیا محکومیت‌های بین‌المللی میتواند بر رفتار جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد یا نه. در این باره با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از لندن گفتگو میکنیم. خیلی خوش آمدید به این برنامه خانم محبوبی. هدف حکومت ایران از این اعدام ها چیه؟ به چه کسی یا جایی دارن پیام میدن؟ این پیام آیا داخلیه یا اینکه خارجیه؟
1: دقیقا داخلی هستش. این در واقع پیامی که رژیم با اعدام و زندان و بازداشت های خودسرانه و غیره داره، در واقع برای ایجاد وحشت هستش. و تا حال حدودا 48 سال میشه که رژیم همچنان اعدام رو به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب اعتراضات استفاده کرده. اما دلیل این که تعداد بیشتری، شاید بگم در طول دو دهه گذشته، سه دهه گذشته، بیشترین تعداد زندانیان سیاسی رو در فاصله زمانی کوتاهی اعدام کرده، در واقع بعد از اعتراضات دی ماه، عملا رژیم میبینه که چاره ای نداره به جز سرکوب هرچه بیشتر. و این اعدام ها رو به طرق مختلف، همونطور که میبینیم قوه قضاییه اژه‌ای داره مرتبا اعلام میکنه این احکام اعدام باید هرچه سریعتر صورت بگیره، و این اعدام ها رو دقیقاً مصرف داخلی داره یا فکر میکنه مصرف داخلی داره. ولی همونطور که دیدیم چند شب گذشته که این دو جوان رو در اصفهان اعدام کردن، هیچ تأثیری نداشت در روحیه مردم، بلکه مردم اصفهان که در طول اعتراضات دی ماه واقعا یکی از شهرهایی بود که بیشترین حمله بهشون شد، همچنان معترض به بیرون اومدن و به این در واقع اعدام ها اعتراض کردند.
0: خب میدونیم که کانادا این اعدام ها رو محکوم کرده. این محکومیت کانادا و درخواست این کشور برای احترام به آزادی بیان و آزادی تجمع از نظر دیپلماتیک چه اهمیتی داره؟ آیا میشه به اقدامات عملی علیه جمهوری اسلامی منجر بشه؟
1: این اقدامات مهم هستش، ولی در این حال ما میبینیم که کانادا زمزمه باز کردن سفارت ایران رو داره. این اقدامات، این محکومیت ها خواستن از یک حکومتی که 48 ساله داره اعدام و زندان و شکنجه میکنه که احترام بذاری به حق شهرمندانتون، با کمال پوزش این فقط یک جوک خنده داره، به خاطر اینکه تمام این دولت ها از جمله دولت کانادا به خوبی کارنامه رژیم اسلامی رو میدونه و کانادا جزو کشورهایی هستش که دولتش بیشترین قطعنامه رو علیه رژیم به سازمان ملل برده. اما اینا خیلی تاثیر داره. اما ما بارها گفتیم که زمان اون تموم شده که به صورت لفظی و فقط با بیانیه شما رژیم اسلامی رو در واقع به این معنی محکوم بکنین. من الان دارم اینو میگم که ما غیر از دولت آمریکا و دولت کانادا، عملا دولت دیگه در اروپا حتی اون محکومیت رو هم انجام نداده. وقتی که رژیم میبینه که هنوز سفارتش بازه، هنوز ثروت‌های در واقع سپاه پاسداران در جاهای مختلف هست، به نظر من این بیانیه‌ها رو، این محکومیت‌ها رو رژیم به عنوان چیزی میبینه که میاد و میره و تأثیر زیادی نداره. اینها در صورتی تأثیر داره که به طور صورت مشخص در مذاکراتشون، در نشست‌هاشون این رو به عنوان شرط بذارن که روابط دیپلماتیک و رژیم اسلامی با تو قطع میکنیم مگر اینکه اعدام ها رو متوقف بکنیم. ما شاهد این متاسفانه نیستیم. محکومیت، فقط محکومیتی که دولت کانادا یا هر دولتی انجام میده، این فقط شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیته و در نتیجه به نظر من تأثیر زیادی نخواهد داشت. در کانادا تعداد بیشماری از آدم های سپاه هستن، همین در همین کانادا میزان بیشماری از ثروت‌های سپاه هستن. این وقتی عملی میشه که بتونه یک حرکت ملموسی باشه. در غیر این صورت ما 48 7 سال، حداقل 45 ساله شاهد این نوع بیانیه‌ها هستیم و رژیم این رو میدونه و میدونه که هیچ تأثیری براشون نداره. حتی گذاشتن قاضیان در لیست در واقع محکومین، در واقع کسانی که تحریم میشن، نمیدونم چقدر تأثیر داره. به نظر من این هستش که اینجا ما وکلای زیادی داریم در خارج از ایران که میتونن با تشکیل پرونده رژیم اسلامی رو به دادگاه ها بکشن. این محکومیت های خالی به نظر من رژیم هم میدونه که این یعنی این که هیچ کدوم از این جنایاتی که رژیم میکنه عواقب آنچنانی براشون نداره.
0: خانم محبوبی، در گذشته جمهوری اسلامی بیشتر اعدام‌ها رو برای قتل و مواد مخدر انجام میداد، اما دست کم 27 مورد اعدام معترضان و مخالفان سیاسی رو میبینیم در 8 ماه گذشته. حالا جمهوری اسلامی به نظر میرسه که در اعدام هم تغییر الگو داده و از این نظر در دنیا بی‌رقیبه. نظر شما چیه در این باره؟
1: خب من عرض کنم که اون تعدادی که گفتین واقعا تعداد اعلام شده است. ما گزارشاتی به دست کمیته آزادی زندانیان سیاسی میرسه از کسانی که اعدام شدن ولی خانواده هاشون نمیخوان حتی اسمشون رو ببرن. درش تعداد بسیار بیشتر از اون هستش، تعداد بیشماری دارن حکم اعدام میگیرن. رژیم به طور واقعی الان یک این اعدام‌های سیاسیه، این اعدام‌هایی هستش که قراره برای محدود کردن اعتراضات و سرکوب اعتراضات به کار برده بشه. کاری که رژیم تغییر رویه‌ای که از شاید زن زندگی آزادی داده این هستش که وقتی معترضین رو دستگیر می‌کنه با پاپوش‌سازی قتل یک پاسدار، قتل یک بسیجی، برای اینها پرونده می‌سازه، از جمله در واقع پرونده میدان علی خانی یا مسجد پاکدشت، و کاری که میکنه تعدادی رو در اون پرونده میذاره که بعد همه رو بتونه اعدام بکنه، بگه چون جرمشون یکی هستش. به همین دلیل وقتی شما نگاه میکنین رژیم همیشه این اعدام ها رو صورت داده، اما الان رژیم گیر کرده بین جنگی که هیچ گونه پایانی نداره. رژیم نمیخواد پایانی بهش بده به خاطر اینکه این مسئله هویتی براش، مسئله در واقع اینه که به وجود و حیاتش بستگی داره، و از طرفی اگر این جنگ تموم بشه همیشه با جنگ مردم روبرو هستش. به همین دلیل در داخل ایران به نظر من با سرکوب، با اعدام کردن، مخصوصا اگر توجه کنین با اعدام معترضین دیما، این یک پیامی به جامعه میده. میخواست پیام به جامعه بده در میدان علی خانی که بگه شمایی که اعتراض کردین میایین به میدون، ما شما رو همینجا از بین میبریم، ولی مردم اومدن اعتراض کردن. همین الان وقتی من یه نکته خدمتتون بگم، خبری که به دست ما رسیده بود در همون اعتراض اون شب، مردم، برخی از این مردم حتی از ماشین پیاده نشده بودن که ماموران رژیم دستگیرشون کردن. کسایی رو که دستگیر کرده بودن برای اولین بار به زندان دستگیر فرستادن، اونایی که بار دوم سومشون بود به مکانهای نامعلوم فرستادن. من اینجا میخوام توجه رو جلب بکنم به کسانی که در این اعتراضات دستگیر بشن و بخوام این خبر رسانی بشه. به همین دلیل من چیزی که میخوام عرض بکنم، اعدام همیشه بوده و طوری شده در سطح دنیا عادی سازی شده. الان ما فقط نیستایی از اعدام رو میبینیم، که این باید در سطح بین‌المللی به نظر من دولت‌ها تحت فشار بیشتری قرار بگیرن.
0: حتما شما هم شنیدید محمود امیرمقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران این اعدام‌ها رو ترور حکومتی توصیف کرده. این مفهوم از منظر حقوق بشر و علوم سیاسی اصلا چه معنایی داره؟ آیا چنین تعبیری در ادبیات بین‌المللی سابقه داشته؟
1: ببینین، اعدام قتل عمد دولتی هستش، یعنی که حتی در مواردی که فرض کنین تو قزلحصار 15 روز دست به اعتصاب غذا زدن، جوانایی که قربانی فقر و بدبختی بودن به اعدام محکوم شدن، حتی فردی که به هر دلیلی در یک نزاعی، در یک دعوایی یک فردی رو بکشه از رو ترسش، از رو عصبانیتش، ولی یک دولت میاد خیلی سنجیده، خیلی برنامه‌ریزی شده، در کمان خونسردی نقشه قتل یک انسان رو، یک شهروند رو میکشه، در واقع تنظیم میکنه. و این رو وقتی تو قاموس رژیم اسلامی ببرین، به طور واقعی رژیم حتی امکان دسترسی فرد رو به هیچ گونه دادرسی نمیده. اعدام فرق نمیکنه، اعدام برای هر کسی باید ممنوع باشه، چون هر کسی حق حیات داره و این حق حیات رو هیچ دولتی نمیتونه از کسی بگیره. ولی این اعدام حتی اعدامی نیست که فرض کنیم در برخی کشورها از جمله آمریکا وجود داره. این اعدام کاملا سیاسی، کاملا حمله به معترضانه و یک ابزار سیاسی بوده و هست برای رژیم اسلامی، برای اینکه بخواد یک زمانی در دهه 60 که نزدیک ادامه سال 67 داریم میریم به طرف اون، یک زمانی بود برای کاملا یه نسل کشی این کار رو کرد و فکر کرد ریشه اعتراض رو میبره، ولی الان این اعدام ها رو روزانه کرده برای اینکه به مردم بگه که اگر دست به اعتراض بزنین شما رو از بین میبریم. به نظر من حتی از لحاظ سیاسی معنای دیگه ای داره و فقط حتی نقض حق حیات نیست، حمله به مردمه، حمله به جامعه است، حمله به سرزندگی جامعه است و به همین دلیله که معنای بسیار وسیع‌تری از صرفاً یک حتی قتل معمولی داره.
0: ممنونم. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، سپاسگزارم که همراه ما بودید.

0: حامد پاشا.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط

0: اعدام دو معترض جوان در انظار عمومی در اصفهان با واکنش شهروندانی روبرو شده که برای جلوگیری از اجرای حکم به محل رفته بودند. صحنه‌ای که به برخورد نیروهای امنیتی انجامیده و به گفته بعضی ناظران نشانه تغییر نگاه بخشی از جامعه ایران به مجازات اعدام هم هست. آتروسا سیار با ما در استودیوس برای توضیح این روند. آتروسا،
1: سالها صحنه اعدام در ایران فقط محل اجرای یک حکم نبود، به یک نمایش عمومی تبدیل شده بود. خانواده ها می اومدن، کودکان را هم با خودشون می آوردن. بعضی از اونا حتی بچه ها رو روی دوششون می ذاشتن تا بهتر ببینند. عده‌ای هم از لحظه مرگ یک انسان عکس و فیلم می گرفتند. حکومت هم با اجرای اعدام در برابر چشم مردم می خواست ترس را از میدان به تمام جامعه منتقل کنه. اما بامداد سه‌شنبه ششم مرداد در میدان ملک شهر اصفهان مردم برای تماشا نیامده بودند. اونا اومده بودند تا جلوی اعدام رو بگیرند. ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه، در همون میدان و در مقابل چشم مردم معترض اعدام شدند. رسانه‌های حکومتی اونا رو به مشارکت در کشته شدن نیروهای وابسته به حکومت متهم کردند. اما پیش از اجرای حکم گروهی از شهروندان در محل تجمع کردند و با نیروهای امنیتی روبرو شدند. میدانی که قرار بود صحنه نمایش قدرت و ایجاد هراس باشه، این بار به محل اعتراض علیه حکم مرگ تبدیل شد. اعتراض حاضران فقط به سرنوشت این دو نفر محدود نبود. درباره این پرونده گزارش‌هایی از اعترافات اجباری زیر فشار، محرومیت از وکیل مستقل و برگزاری دادگاهی کوتاه و غیر شفاف منتشر شده. در نگاه بسیاری از معترضان این دو جوان از بقیه جامعه جدا نبودند. اونا هم مثل خیلی های دیگه در جریان اعتراضات به خیابون رفته بودند، اما به زندان و بعد پای چوبه دار رسیدند. برای بخشی از جامعه زندانی سیاسی دیگه فقط یک اسم در یک پرونده قضایی نیست، کسیه که میتونست یکی از همون شهروندان حاضر در خیابون باشه. اعدام در جمهوری اسلامی از سالهای اول بعد از انقلاب فقط یک مجازات قضایی نبوده. از اعدامهای مدرسه رفاه تا کشتار زندانیان در دهه 60 و موجهای اعدام در سالهای بعد، مجازات مرگ بارها برای حسب مخالفان نمایش قدرت و کنترل جامعه به کار گرفته شده. این نگاه فقط به گذشته محدود نمونده. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در سال 1401 گفت خدای سال 60 همان خدای امسال است، جمله‌ای که مخالفان حکومت اون رو نشونه ادامه همان منطق سرکوب و ایجاد هراس برای دوام حکومت می‌دونستند. منطقی که ساختار جمهوری اسلامی حتی بعد از اون برای بقاش همچنان به اون تکیه می‌کنه. اعدام علنی هم بخشی از همین سازوکار بوده. نمایش مرگ جلوی چشم مردم برای انتقال یک پیام. اعتراض هزینه بسیار سنگینی داره، اما اتفاق اصفهان نشون داد این ابزار برای بخشی از جامعه دیگه مثل گذشته عمل نمیکنه. مردم این بار به جای تماشا اعتراض میکنند. چه چیزی در نگاه جامعه ایران یا حتی در بخشی از آن تغییر کرده؟
2: حکومت از طریق محاکمه جوانان معترضی که در جریان اعتراضات دیمای گذشته دستگیر شدند، در دادگاه‌هایی که هیچ یک از رویه‌های متعارف قضایی در دنیا را رعایت نمی‌کنند و با اعدام آنها سعی می‌کنه که در حقیقت پیام ترس را به جامعه منتقل بکنه و ترس را به بدن جامعه ایران منتقل بکنه. اما جامعه هم از طریق تاب‌آوری کم نظیر خودش، از طریق اشکال مقاومت مختلف خودش، از طریق نشان دادن اعتراض خودش به این اعمال، در حقیقت به حکومت میگه که با وجود تروماها، با وجود در حقیقت ارعاب، با وجود تهدید، با وجود سرکوب، اعتراض کماکان ادامه داره و این جامعه در واقع در مقابل حکومتی که این گونه ظالمانه به جوانانش در حقیقت رحم نمی کنه ساکت نخواهد نشست.
1: این تغییر فقط به اصفهان محدود نمیشه. در سالهای گذشته کارزارهای اعدام نکنید و نه به اعدام به صداهای اصلی اعتراض به اجرای حکم مرگ برای معترضان و زندانیان سیاسی تبدیل شدند. خانواده ها، فعالان مدنی، هنرمندان و کاربران شبکه های اجتماعی تلاش کردند پیش از اجرای حکم اسم و چهره محکومان را به جامعه معرفی کنند تا زندانی سیاسی فقط یک نام در اطلاعیه های رسمی باقی نمونه. در زندان ها هم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام با اعتصاب قضایی هفتگی هم زندانیان همچنان ادامه داره. حرکتی علیه موج اعدام ها به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و معترضان. این احکام در کنار گرفتن جان زندانی یک پیام مستقیم هم برای جامعه داره. اعتراض و حضور در خیابون میتونه به حکم مرگ منتهی بشه. اما شمار بالای اعدام ها فقط به پرونده های سیاسی محدود نیست. محکومان جرائم عمومی و مواد مخدر هم بخش بزرگی از اعدام شده ها را تشکیل میدن. افزایش اعدام ها با هر نوع اتهامی جامعه رو مدام با خبر مرگ روبرو میکنه، روندی که میتونه خشونت رو عادی و جامعه رو از گستردگی مرگ وحشت زده کنه. اتهام ها متفاوتن اما پیام میتونه یکی باشه: حکومت بر آزار مسلطه و اختیار گرفتن جان انسان ها رو در دست داره. در کنار اعتراض به استفاده سیاسی از اعدام، نگاه گسترده تری هم شکل گرفته. گروهی اصل مجازات مرگ رو زیر سوال میبرند. حتی وقتی فرد محکوم زندانی سیاسی نیست، اونا میگن مخالفت با اعدام به معنای انکار جرم یا نادیده گرفتن رنج قربانیان نیست. بحث بر سر مجازاتیه که برگشت ناپذیره و در صورت خطای قضایی فرصتی برای جبران باقی نمیذاره. به این ترتیب جریان نبه اعدام دو اعتراض مرتبط رو کنار هم قرار داده: اعتراض به استفاده از حکم مرگ برای خاموش کردن مخالفان و مخالفت با ماهیت خود مجازات اعدام. تصاویر اصفهان شاید روشن‌ترین نشونه همین تغییر باشه. سالها مردم به میدان می اومدند تا مرگ رو تماشا کنند و بترسند. این بار به همون میدان رفتند تا از زندگی دفاع کنند و جلوی مرگ رو بگیرند. تناب دار همون تنابه، میدان همون میدان، اما جایگاه مردم تغییر کرده. اونا دیگه نه تماشاگر اعدام بلکه معترض به اون هستند.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لاده و شار بخوینی پاکی خلکی لاده و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مومن

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: گفت که این آقا یعنی مقام آذر رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی، گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه.
1: دیتریش بونهوفر کشیش ضد نازی طی نامه‌هایی که در زمان اسارت نگاشته به پدیده اجتماعی حماقت جمعی اشاره می‌کند که من یه ساده‌اش این است هرگاه فردی از استقلال فکری توهی شود در واقع عروسک خیمه شب‌بازی تصمیم‌ها و پروپاگاندای نهادهای حاکمیت‌های سیاسی می‌گردد. بونهوفر کشیش متدین و منتقد سرسخت سیاست‌های حزب نازی دقیقاً در نخستین روزهای به قدرت رسیدن هیتلر در نطقی رادیویی که نیمه تمام هم قطع شد از مردم آلمان به ویژه باورمندان به کلیسا خواست که از هیتلر بت و اسطوره ملی نسازند و یکتنه بر علیه سیاست یهود ستیزی و نجات پرستی ایستاد. وی به این نتیجه رسیده بود که هر زمان یک قدرت بزرگ سیاسی یا مذهبی ظهور می کند بخش بسیاری از مردم را گرفتار حماقت می کند، چرا که قدرت به حماقت دیگران نیاز دارد. سرانجام در سال 1945 در ماه‌های منتهی به سقوط هیتلر این الهیدان جسور در اردوگاه فلوسنبورگ زیر چوبه دار در یک قدمی مرگ گفت زندگی من به پایان رسید اما این آغاز راه است. 34 سال بعد از اعدام بونهوفر و فروپاشی رژیم نازیسم در ایران حکومتی بر سر کار آمد که نشانه های همان دیکتاتوری آلمان نازی را به نوع دیگری در خود داشت و بودند کسانی که بر علیه حماقت جمعی قد علم کردند، زیرا این حکومت مذهبی از همان ابتدا با تبلیغ دیده شدن شمایل امامشان در ما استبداد خود را بر اساس حماقت جمعی بنیاد نهاد و میلیون ها انسان را وادار به آری گفتن به جمهوری اسلامی کرد. البته به جز کردستان که بنابر تجربه تشکل و تحزب صدای مخالفت و فریاد متفاوتش بلند بود. می توان گفت آن زمان بونهوفرهای کردستان در موضع نهی بت‌سازی و تقدیس فاشیسم مذهبی تنها بوده و جسورانه دست رد به سینه انسداد سیاسی زدند، انسدادی که بر پایه تمامیت خواهی مذهبی آتش مقدسی برپا کرد و بعد از سوزاندن خرمن اندیشه ها همچنان دودش به چشم کسانی می رود که قربانی سلطه مذهبی و حماقت جمعی شدند. کار به جایی رسید که خامنه ای خود را لسان الغیب دانست.
2: سال پیش شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپار و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم، بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم، خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود.
1: شاید گفته شود که عامل این نابخردی کمسوادی و بیسوادی است، اما نظریه پردازان حماقت اجتماعی به ویژه بونهوفر شدیداً این را رد می کنند و معتقدند برعکس سکانداران این فاجعه گاهن با سوادان و روشنفکر معابانی هستند که توده مردم مقلد آنها می باشند. چه بسیار نویسنده و دانشمندانی که به تبع همین سیاست فریب جمعی و توهم نژاد برتر در خدمت دستگاه نازی بودند. می شود از مارتین هایدگر فیلسوف تا ورنر هایزنبرگ فیزیکدان و یوزف منگله پزشک حاذق و مشهور به فرشته مرگ نام برد. شبیه همین رخداد تاریخی کم نبودند کسانی کت و شلوار سواد پوشیده و کراوات تحصیلات بسته دست به سینه کنار دست خمینی و رژیمش ایستادند و حتی همچون حزب توده که از عدالت دم میزد جنایت‌های خلخالی را تایید کردند.
3: یادتون باشه گروه‌های چپ جمع می‌شدن می‌گفتن خلخالی اعدام اعدام. یکی از مشوقین خلخالی در نظام ها خود گروه چپ حزب توده مجاهدین جلیکا اینا بودن. جامعه هم اینو میخواست.
1: اینجاست که بونهوفر به حق درست گفته که حماقت اجتماعی از جنایتکاران خطرناکتر است. وقتی نویسنده‌ای مانند محمود دولت آبادی از پاسدار کودک کش قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان یاد می کند، طبیعی است که هنوز نتوانیم نقدی صحیح از نظام سلطه داشته باشیم. زیرا در پدیده حماقت جمعی هیچ صدایی بجز هیاهوی حاکمیت شنیده نمی شود. در جریان جنگ های اخیر تحت تأثیر دستگاه عریض و طویل پروپاگاندای رژیم که حماقت جمعی را بست می دهد، به نام وطن دوستی چه نویسنده و نخبه هایی که کشتارهای دیماه را فراموش کرده و نادیده گرفته و در کنار رژیم جنایت پیشه ایستادند. به گفته یه هیتلر، پروپاگاندا ما را بر سر قدرت آورد و بعد ما را قادر کرد در قدرت بمانیم و ابزارهای فتح دنیا را هم به ما داد. وقتی این ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به کردستان رسید، حماقت جمعی و جمع شده دور استبداد سیاه به سیاه نمایی واقعیت سیاسی کردستان پرداخت و همینان برای کشتار و جنایت هلهله زدند. هدف ملت کرد جهتگیری علیه نظامی بود که مانند دستگاه نازی با پروپاگاندای مذهبی و تهییج احساسات خودبرتری آیینی از همان اوایل با اعدام مخالفین راه استبداد را هموار کرد. چندی بعد همین هیولای فربه شده از خون کردستان و آزادی خواهان جان جوانان شهرهای دیگر را هم گرفت و در کمتر از دو روز نزدیک به 40,000 کشته بر جای گذاشت. در روزهای گذشته دو خبر از کردستان و مربوط به مسئله کردها که رابطه ای تنگ و تنگ با عدالت سیاسی و اجتماعی کل ایران دارد در فضای مجازی منتشر شد. یکی کشته شدن کولبر 20 ساله و دیگری جان باختن چند پیشمرگ نوجوان در پی حملات موشکی رژیم. نوع واکنش غیر کردها در فضای مجازی که حتی بعضی ها خود از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند، گاهن از خود بانیان جنایات زننده تر بود. این نوع واکنش ها چون از بیخردی جمعی و بیخبری فردی حاصل می شود، در واقع چرخ دنده های استبداد را روان می کند. مخلص کلام این که حماقت جمعی به فاجعه جمعی دامن می زند. زیرا کرد ستیزی نشأت گرفته از حماقت اجتماعی نه تنها کرد کشی را باز تولید می کند، بلکه بسترساز خشونت لجام گسیخته ی حاکمیت است. زیرا حل مسئله کردستان گشایش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است برای کل جامعه بلازده ایران. اگر حماقت جمعی اجتماعی نبود، مگر می شود جامعه ای ادعای تمدن دیری را داشته باشد اما کمترین سهم را از دموکراسی و آزادی تجربه کرده باشد؟ در واقع تنها راه برون رفت از این اختناق سیاسی و وهمگرایی تاریخی جایگزینی تفکر فردی به جای حماقت جمعی ارائه شده از سوی حکومت و شنیدن فریاد کردستان است.
4: کردستان، کردستان، گرستانی فاشیستان.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم.

من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار. سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن. چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنزه تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم. بارها برایت می مردم. فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: وقتی جامعه به صدای اعدام عادت میکنه، خطر از خود اعدام هم بزرگتر میشه. هیچ حکومتی اعدام رو فقط با تنابدار و یا هر عامل کشنده دیگه اجرا نمیکنه. اعدام بیش از اون که در حیات یک زندان اجرا بشه، باید توی ذهن جامعه عادی بشه. باید اونقدر تکرارش کنن که دیگه شنیدن خبرش کسی رو متوقف نکنه. باید اونقدر به عدد و آمار تبدیل بشه که نام انسانها، چهره خانواده ها و سرنوشت زندگیشون در میان تیترهای روز گم بشه. وقتی جامعه دیگه از شنیدن خبر اعدام شوکه نشد، ماشین اعدام بدون سر و صدا به کار خودش ادامه میده. شاید به همین دلیله که برای 16 روز پشت دیوارهای بلند زندان قزل‌حصار، زندانیانی که نام خودشون را هر لحظه ممکن بود در فهرست اعدامهای بعدی بشنوند، تصمیم گرفتن با تنها چیزی که هنوز در اختیار دارن اعتراض کنن: بدنشون. این اعتصاب قضا و تحصن امروز پس از 16 روز موفق شد. از مسئولان زندان و مقام‌های قضایی وعده‌هایی برای توقف موقت اعدام محکومان پرونده‌های مربوط به جرائم مواد مخدر تا زمان بازنگری درخواست‌های اونها دریافت کنه و زندانیان به همین دلیل به اعتصاب خودشون پایان دادن. توی این شماره از بولتن تصویری روزانه نگاهی داریم به این رویداد. ماجرا از زمانی آغاز شد که 6 زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. در واکنش زندانیان بند 2 اعلام کردند که دیگه غذای زندان رو نخواهند خورد و در راهروهای بند تحصن کردند. اما برخلاف تصور مسئولان زندان، این اعتراض نه تنها پایان پیدا نکرد، بلکه هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. در روزهای بعد گزارش‌ها از انتقال حدود 140 زندانی غیر اعدامی از بند 2 خبر دادن، اقدامی که به گفته منابع حقوق بشری باعث شد این بند بیش از گذشته به محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام تبدیل بشه. همزمان تصاویر و گزارش‌هایی از داخل زندان منتشر شد که زندانیان رو در حال تحصن، اعتصاب قضا و در مواردی حتی با لب‌های دوخته شده نشون میداد. تصاویری که به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب پیدا کرد. توی نگاه اول این اعتراض شاید یک تناقض به نظر برسه. زندانیانی که خودشون محکوم به اعدام هستن، چرا به جای تلاش برای نجات پرونده شخصیشون درباره اصل روند اعدام اعتراض میکنن؟ پاسخ رو باید در بیانیه‌ها و پیام‌های اونها جستجو کرد. پیامی که بارها تکرار شده اینه که مسئله فقط یک پرونده یا چند زندانی نیست. مسئله تبدیل شدن اعدام به یک روند عادیه. اونا میگن هر بار که جامعه در برابر اجرای یک حکم سکوت میکنه، اجرای حکم بعدی آسان‌تر میشه. شاید همه درباره پرونده‌های مختلف نظر یکسانی نداشته باشند. شاید درباره برخی احکام اختلاف نظر وجود داشته باشه. اما زندانیان معترض میگن اگر حساسیت عمومی نسبت به اصل گسترش مجازات اعدام از بین بره، دیگه مرزی میونه یک خبر تکون دهنده و یک خبر روزمره باقی نمیمونه. باید بگم که در سالهای اخیر سازمانهای حقوق بشری بارها و بارها نسبت به روند رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی هشدار دادن. نگرانی‌هایی درباره اعترافات اجباری، شکنجه، محدود شدن حق دسترسی به وکیل مستقل و رعایت نشدن معیارهای دادرسی عادلانه باعث شده هر خبر تازه درباره اجرای احکام سیاسی با حساسیت زیادی دنبال بشه. در همین حال شمار زیادی از اعدام‌ها نیز در پرونده‌هایی انجام میشه که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیره. پیام زندانیان قزل‌حصار دقیقا توی همین نقطه شکل میگیره. اونها نمیگن همه پرونده ها یکسانن. اونها میگن اگر جامعه فقط زمانی واکنش نشون بده که یک پرونده مشهور یا سیاسی مطرح میشه، خطر عادی شدن اصل اعدام از بین نخواهد رفت. شاید 16 روز اعتصاب قضا نتونه سیاست یک حکومت رو تغییر بده. شاید حتی سرنوشت همه همین زندانیان رو هم، زندانیان اعتصابی رو عرض می‌کنم، شاید سرنوشت همین زندانیان رو هم نتونه عوض کنه. اما یک چیز رو نمیشه نادیده گرفت. در زندانی که هر روز سایه تناب دار بر سر ده ها زندانی سنگینی میکنه، گروهی تصمیم گرفتند پیش از اون که نوبتشون برسه سکوت نکنند. اونها آخرین امکان اعتراض خودشون رو انتخاب کردند. نه سلاحی در اختیار دارند، نه تریبونی و نه آزادی. تنها چیزی که براشون باقی مونده اینه که غذا نخورند تا دست کم صداشون از دیوارهای بلند قزل حصار عبور کنه و شاید مهمترین پرسشی که این اعتصاب پیش روی همه ما به عنوان مردم ایران و حتی مردم دنیا پیش روی همه ما میگذاره این باشه که اگر روزی خبر اعدام دیگه هیچ واکنشی در جامعه ایجاد نکنه، آیا اون روز ماشین اعدام به بزرگترین پیروزی خودش نرسیده؟
1: سال 1851، شهر آکرون در ایالت اوهایو. مگر من زن نیستم؟ این جمله کوتاه عنوان یکی از مشهورترین سخنرانی‌های تاریخ حقوق زنانه. سخنرانی که سوژورنر تروس در سال 1851 در کنوانسیون حقوق زنان شهر آکرون اوهایو ایراد کرد. اما قدرت این سخنان فقط در واژه‌هاش نبود، بلکه در زندگی زنی ریشه داشت که خودش سالها بردگی، تبعیض نژادی و نابرابری جنسیتی رو با تمام وجودش تجربه کرده بود. توی یکی از گردهمایی‌های حقوق زنان، مردی پشت تریبون میره و میگه زنان ضعیف‌تر از اونی هستن که بتونن از حقوقی برابر با مردان برخوردار بشن. بعضی دیگه هم استدلال میکنن که زنان باید همیشه تحت حمایت مردان باشن. اونها رو سوار کالسکه کنند، از روی جوی آب ردشون کنند و در هر شرایطی باید مراقبشون باشن. در همین لحظه زنی سیاه‌پوست از جا بلند میشه. او نه تحصیلات دانشگاهی داره، نه سیاستمداره و نه حتی خوندن و نوشتن رو آموخته. اما چند دقیقه بعد سخنانی رو میگه که به یکی از مشهورترین سخنرانی‌های تاریخ حقوق زنان تبدیل میشه. نام او سوژورنر تروس بود. اما او با این نام به دنیا نیامده بود. او حدود سال 1797 در ایالت نیویورک و در خانواده برده متولد شد. نامش ایزابلا بامفری بود. دوران کودکیش با خرید و فروش میان صاحبان مختلف برده گذشت. چند بار از خانواده‌اش جدا شد و مثل یک کالا از فردی به فرد دیگه فروخته شد. بسیاری از فرزندان خانواده‌های برده هرگز دوباره پدر، مادر یا خواهران و برادران خودشون رو نمی‌دیدن و ایزابلا هم از این سرنوشت مستثنا نبود. اون هیچگاه فرصت نکرد به مدرسه بره و تا پایان عمرش خوندن و نوشتن رو نیاموخت. اما حافظه‌ای فوق‌العاده و قدرت بیان کم نظیری داشت. ویژگی‌هایی که بعدها به مهمترین ابزار مبارزش تبدیل شد. در سال 1826، یک سال پیش از اون که برده‌داری در ایالت نیویورک به طور کامل لغو بشه، ایزابلا به همراه دختر خردسالش از محل زندگی اربابش فرار کرد. او میدانست اگه بمونه احتمال داره خودش یا فرزندش دوباره فروخته بشن. پس از فرار اتفاقی کم سابقه رخ داد. پسر خردسالش به طور غیرقانونی به ایالت دیگری فروخته شده بود. ایزابلا به دادگاه شکایت کرد و پس از ماه‌ها پیگیری موفق شد حکم بازگرداندن پسرش رو بگیره. این پیروزی از نخستین موارد شناخته شده ای بود که یک زن سیاه پوست در دادگاهی آمریکایی علیه یک مرد سفید پوست به نتیجه رسید. اتفاقی که در اون دوران تقریباً غیر قابل تصور بود. چند سال بعد در سال 1843 او نام خودش رو به سوژورنر تروس تغییر داد. سوژورنر به معنای مسافر یا رهگذر و تروس به معنای حقیقت است. از اون زمان زندگیش وقف سفر به شهرهای مختلف و حرف زدن درباره دو موضوع شد که از نزدیک اونا رو تجربه کرده بود. برده‌داری و حقوق زنان. در اون سالها حتی در میان مخالفان برده‌داری هم همه از برابری زنان حمایت نمی کردند. از سوی دیگه بسیاری از فعالان حقوق زنان هم بیشتر درباره مشکلات زنان سفید پوست سخن می گفتند. سوژورنر تروس در نقطه تلاقی این دو تبعیض ایستاده بود. زنی که هم برده بود و هم زن و هر دو شکل نابرابری رو با زندگی خودش تجربه کرده بود. همین تجربه ها بود که به سخنانش قدرت میداد. در کنوانسیون حقوق زنان در آکرون او در پاسخ به کسانی که زنان رو ضعیف میدونستن از زندگی خودش گفت. از سالها کار سخت، از شخم زدن زمین، حمل بار و تحمل رنج‌هایی که کمتر مردی اونا رو تجربه کرده. بعد از اون پرسشی رو مطرح کرد که به نماد زندگی و مبارزش تبدیل شد: مگر من زن نیستم؟ همین چند کلمه استدلال بسیاری از مخالفان برابری رو به چالش کشید. اگر معیار زن بودن ظرافت و وابستگی به حمایت مردان بود، پس تکلیف میلیون ها زن برده که هر روز سخت‌ترین کارها رو انجام میدادن چی میشد؟ امروز اون سخنرانی با همین عنوان در سراسر جهان شناخته میشه. هرچند پژوهشگران یادآوری میکنن که متن مشهور و رایج اون سالها بعد بازنویسی شد و احتمالاً با واژه‌های دقیق سخنرانی اصلی یکسان و برابر نیست. با این حال پیام اصلی اون تردیدی بر نمیداره. اینکه حقوق انسان‌ها نباید به جنسیت یا رنگ پوستشون وابسته باشه. سوژورنر تروث تا سال‌های پایانی عمرش به سفر، سخنرانی و فعالیت اجتماعی ادامه داد. پس از پایان جنگ داخلی آمریکا هم از حقوق بردگان آزاد شده و حق رأی زنان دفاع کرد و هر جا فرصت پیدا می‌کرد درباره برابری انسان‌ها سخن می‌گفت. او در سال 1883 درگذشت. زنی که نه کتابی نوشته بود و نه مدرک دانشگاهی داشت، اما سخنانش به بخشی از تاریخ جنبش حقوق بشر و حقوق زن تبدیل شد. شاید مهمترین میراث سوژورنر تروث این باشد که یادآوری کرد عدالت را نمیتوان تکه تکه کرد. اگه جامعه ای برای آزادی انسان ها مبارزه میکنه، نمیتونه نیمی از اون انسان ها رو به دلیل جنسیت و بخش دیگه رو به خاطر رنگ پوست نادیده بگیره. صدای او پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز همین حقیقت ساده رو یادآوری میکنه: برابری زمانی معنا پیدا میکنه که شامل همه انسان ها باشه.

گاهی انسان ها با اختراع، کشف یا رهبری یک جنبش در تاریخ ماندگار میشن، اما گاهی تنها شیوه زندگی یک نفر نگاه جهان رو برای همیشه تغییر میده. هلن کلر یکی از همون انسان هاست، زنی که نامش بیش از یک قرن است با امید، آموزش و اراده گره خورده. اما اگر زندگی اون رو فقط به داستان دختر بچه‌ای نابینا و ناشنوا محدود کنیم، بخش بزرگی از حقیقت رو نادیده گرفتیم. هلن آدامز کلر 27 ژوئن سال 1880 در شهر توسکامبیا در ایالت آلابامای آمریکا به دنیا اومد. او تا 19 ماهگی کودکی سالم بود، اما پس از یک بیماری شدید که پزشکان اون زمان از اون با عنوان تب مغزی یاد می‌کردن، بینایی و شنوایی خودش رو برای همیشه از دست داد. امروز پژوهشگران احتمال میدن اون بیماری نوعی منجیت یا مخملک بوده. از اون روز ارتباط هلن با جهان تقریبا قطع شد. او نمیتونست صدایی بشنوه، چیزی ببینه یا خواسته هاش رو بیان بکنه. سالها بعد در زندگی نامه خودش نوشت که اون دوران رو مانند زندگی در جهانی خاموش و تاریک به یاد میاره، جهانی که در اون احساسات وجود داشت اما راهی برای بیانشون نبود. وقتی هلن 7 ساله شده بود، خانواده‌اش از مدرسه پرکینز ویژه نابینایان درخواست کمک کردند. پاسخ این درخواست ورود معلم جوانی به نام آن سالیوان به زندگی هلن بود، زنی که شاید بتوان گفت مسیر تاریخ آموزش افراد دارای معلولیت رو نیز تغییر داد. آن سالیوان ساعتها واژه ها رو با الفبای دستی روی کف دست هلن هجی می کرد، بیان که مطمئن باشه شاگردش مفهوم اونها رو درک میکنه. نقطه عطف این تلاش ها روزی بود که کنار یک پمپ آب ایستاده بودند. آب روی دست هلن جاری بود و همزمان آن سالیوان واژه آب رو روی کف دستش هجی می کرد. هلن بعدها نوشت که ناگهان فهمید هر چیزی توی جهان اسمی داره و اون لحظه گویی دری به روی زندگیش گشوده شد. هلن نه تنها خوندن و نوشتن بریل را یاد گرفت، بلکه با لمس حرکت لبها و ارتعاش گلو شیوه سخن گفتن را نیز آموخت. او با وجود دشواری‌های فراوان وارد مدرسه و سپس کالج رادکلیف شد و در سال 1904 به نخستین فرد ناشنوا نابینای جهان تبدیل شد که مدرک کارشناسی دریافت میکنه. اما زندگی هلن کلر بعد از فارغ التحصیلی تازه آغاز شد. او نویسندگی رو به طور جدی دنبال کرد و کتاب داستان زندگی من رو منتشر کرد، اثری که هنوز هم یکی از مشهورترین زندگی نامه های جهان به شمار میاد. پس از اون کتاب ها، مقاله ها و سخنرانی های فراوانی نوشت و سالها به کشورهای مختلف سفر کرد. اونچه کمتر درباره اون گفته میشه فعالیت های اجتماعی و سیاسیشه. هلن کلر از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع میکرد، از حق رأی زنان، حقوق کارگران، آموزش همگانی و صلح و عدالت اجتماعی نیز حمایت میکرد. بعدها بیش از 4 دهه با بنیاد آمریکایی نابینایان همکاری کرد و طی سفرهاش به کشورهای مختلف سعی کرد تا دولت‌ها و مردم رو به گسترش آموزش و خدمات برای افراد دارای آسیب به بینایی تشویق کنه. او همچنین از بنیانگذاران اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا بود، نهادی که هنوز هم در زمینه دفاع از حقوق مدنی فعالیت می‌کنه. شاید به همین دلیل باشه که تاریخ هلن کلر رو فقط به عنوان دختری که بر محدودیت‌هاش غلبه کرده به یاد نمیاره. او نویسنده، سخنران، فعال اجتماعی و زنی بود که نشان داد آموزش می‌تواند دیوارهایی را فرو بریزد که زمانی غیر قابل عبور به نظر می رسیدند. داستان هلن کلر بیش از غیر قابل عبور به نظر می رسیدند. داستان هلن کلر بیش از اون که درباره نابینایی

وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ارزیابی‌های اطلاعاتی واشنگتن نشون میده فشار ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی در جنوب ایران ممکنه آسیب بیشتری نسبت به حملات نظامی به جمهوری اسلامی وارد کنه. بر اساس این گزارش، کمبود بنزین به یکی از مهمترین نشونه‌های تشدید بحران اقتصادی در ایران تبدیل شده. همزمان هر روز تصاویر و گزارش‌های بیشتری از پیامدهای کمبود سوخت در نقاط مختلف کشور منتشر میشه. از جمله این گزارش ها میشه به تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت به ویژه توی استان‌های جنوبی اشاره کرد. شهروندان میگن محدودیت دسترسی به بنزین علاوه بر ایجاد اختلال توی رفت و آمد روی فعالیت‌های روزمره و کسب و کارشون هم تأثیر گذاشته و به یکی دیگه از جلوه‌های بحران اقتصادی در کشور تبدیل شده. احد شکوهیان معترض 38 ساله بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 که به 3 بار اعدام محکوم شده در یک فایل صوتی از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خودش از مدافعان حقوق بشر خواسته که برای نجات جونش اقدام کند. این شهروند اهل پاکدشت در این پیام صوتی گفته یک کارگر ساده بازار گل تهران و سرپرستی مادر سال خورده و برادر دارای ناتوانی جسمی خودش رو بر عهده داره. او همچنین گفته مثل بسیاری از شهروندان تنها در اعتراض به شرایط اقتصادی توی تجمع‌های دی ماه شرکت کرده و مرتکب جرمی نشده. همزمان سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرده که دست کم 60 نفر از جمله 3 متهمی که هنگام وقوع اتهام‌های منتسب شده بهشون کمتر از 18 سال سن داشتن در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. خبرگزاری ایلنا از افزایش موارد ابتلا به سرطان در میان کارگران بخش کشاورزی به خاطر استفاده از سموم نامرغوب خبر داده. کیوان خاصی، کارشناس مسئول ثبت سرطان استان کرمانشاه به ایلنا گفته که میزان سرطان‌های مرتبط با دستگاه گوارش در ایران از میانگین خیلی از کشورهای دیگه بالاتره. به گفته او سرطان روده، کبد و معده از شایع‌ترین موارد در میان این بیماری‌ها به شمار میره. طی سال‌های گذشته نیز بارها گزارش‌های درباره بازگردوندن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از سوی کشورهای مقصد به دلیل استفاده از سموم غیر استاندارد منتشر شده بود. کارشناسان معتقدند ادامه استفاده از این سموم میتونه علاوه بر تهدید سلامت مصرف کنندگان، سلامت کشاورزان و کارگران این بخش رو نیز با خطرهای جدی روبرو کنه. دولت در حالی برای کاهش فشار ناشی از گرانی 1,000,000 تومان کالابرگ به مشمولان اختصاص داده که بسیاری از فروشندگان از تأخیر طولانی در تسویه مطالبات خودشون انتقاد میکنند. به گفته کسبه مطالبات اونها گاهی با تأخیر 40 روزه و حتی تا 2 ماه پرداخت میشه و در این مدت سرمایه اونها عملا بدون استفاده باقی میمونه، در حالی که قیمت کالاها به طور مداوم افزایش پیدا میکنه. فروشندگان میگن کالایی که امروز با کالابرگ عرضه میشه موقع خرید دوباره دست کم 20% گرونتر شده. بسیاری از کسبه معتقدند هزینه اجرای این طرح در عمل بر دوش فروشندگان افتاده و برخی هم به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه از ادامه همکاری با طرح کالابرگ انصراف دادن. همزمان گزارش‌ها از بازار زید و سرای کرمی در بازار بزرگ تهران نیز از ادامه رکود و کاهش محسوس رفت و آمد مشتریان حکایت داره. فعالان بازار میگن کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا بسیاری از واحدهای صنفی رو با کاهش شدید فروش روبرو کرده و حتی برخی تعطیل کردن. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیر ماه 1405 به 87.9% رسیده، به این معنا که خانوارهای ایرانی به طور میانگین برای خرید همون مجموعه کالا و خدمات نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% هزینه بیشتری پرداخت کردند.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

علاقه عبان خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

در ایران مجموعه حملات تنبیهی ارتش آمریکا علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در بامداد امروز پنج شنبه تکمیل شد. در مصر دولت این کشور عامل آتش سوزی دو کشتی در بندر دمیات را حمله پهپادی توصیف کرده. نیویورک تایمز میگه رد پای جمهوری اسلامی مشروع است. و در آمریکا رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حملات چهارشنبه سپاه توسط گروهی متفاوت با آنها که آمریکا با آنها سر و کار دارند انجام شده. آیا تنش داخلی بین جناح‌های قدرت و گسترش تعارضات بین المللی برای جمهوری اسلامی به شتاب سراشیب حوادث خواهد افزود؟

0: شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با اشاره به حمله موشکی سپاه به پایگاه ایالات متحده در اردن و هدف قرار گرفتن یک نفتکش در مصر گفت که در جریان حمله به نفتکشی در بندر دمیات مصر قرار گرفته و اعلام کرد قرار ضربه بسیار سختی به اونها بزنیم، چون اون حالا نوبت اونهاست که ضربه بخوره. ساعتی بعدتر سنتکام موجی از حملات سنگین تنبیهی علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو در بامداد پنجشنبه تکمیل کرد. در همین حین دولت مصر مسبب آتش سوزی در دو کشتی که در بندر دمیات دچار حادثه شدند رو حمله پهپادی اعلام کرده و نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه اما ناشناس خودش گفته که ردپای حکومت ایران پشت این اقدامه، اگرچه مدعی شده این حمله هشداری بوده تا نشون بده قدرت جمهوری اسلامی تا کجا گسترش یافته. به رغم تلاش این روزنامه آمریکایی برای نشان دادن قدرت در ساختار حکومت ایران برای مقابله با آمریکا، در ایران اما نشانه ها به گونه دیگر زندگی مردم رو روایت میکنه. خستگی از استمرار شرایط جنگی، انزجار از حکومتی که به دنیا سر ستیز نشون میده و دستش دست کم تا آرنج به خون جوانان ایران آلوده است، روایت هایی که به لطف شبکه‌های اجتماعی نادیده نمیمونند. همکارم نرگس سبا امروز از مدخل همین روایت ها به سراغ تضاد دیدگاه حکومت و مردم ایران رفته. نرگس، اگه پرده پروپاگاندای حکومتی رو کنار بزنیم، زندگی روزمره مردم ایران مملو از چه واقعیت هاییه؟
1: زندگی مردم مهدی در جریان سختی ها، فشار اقتصادی، تنگنای معیشت، غم کشتار دیما، خشم از حکومت و اعدام ها و حتی استمرار سایه جنگی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده هم نمیتونه اشتیاق مردم به زندگی معمولی و بازگشت آرامش رو کم رنگ کنه. بر اساس اون چیزی که پروپاگاندای حکومت تبلیغ میکنه، جمهوری اسلامی تلاش داره تا از مردم ایران چهره خشن، عصبانی، انتقامجو و جنگ طلب به دنیا نشون بده. افراد نزدیک یا وابسته به حکومت شبها در میادین جمع میشن، پرچم آتیش میزنن، شعار انتقام میدن و تصویر جنگ خواهی رو به اسم مردم ایران صادر میکنن. اما این چهره مردم ایران نیست، چهره مطلوب حکومت و سپاه پاسدارانه. جامعه شناسا میگن در یک کشور آزاد صدای مردم از انتخابات، رسانه ها، سندیکا، دانشگاه و جامعه مدنی شنیده میشه، اما در جمهوری اسلامی صدای مردم حذف شده. به جای مردم بسیج و نیروهای سازماندهی شده به خیابون ها آورده میشن. به جای خواست عمومی یعنی یک زندگی آزاد و مرفه و بدون جنگ، شعارهای حکومتی پخش میشه و به جای زندگی مرگ خواهی به نمایش در میاد. بعد همین تصویر رو به دنیا نشون میدن و میگن این ایرانه. اما ایران واقعی کجاست؟ روایت زندگی روزمره مردم در سوشال مدیا نشون میده ایران واقعی مردمی آرام و سلطوس هستن که زیر سرکوب یک حکومت استبدادی هنوز هم از هنر و زیبایی و فرهنگ میگن. همون مردمی که در دیماه 1404 سرکوب و کشته و زخمی شدن. مردم در صف دارو، در کارگاه های نیمه تعطیل و در خونه هایی هستن که سفرهشون خالی و مردمش نگران قیمت دلار و نان و اجارن. مردم خانواده دانش آموزانی هستن که دیگه بچه هاشون رو به مدرسه نمیفرستن چون باور دارن جمهوری اسلامی از جگرگوشه هاشون سپر انسانی میسازه. مردم خانواده اون سربازان وظیفه‌ای هستن که نمیخوان فرزندشون قربانی انتقامگیری سپاه بشه. مردم همون جوانانین، جوانهایی هستن که نه جنگ میخوان، نه تحریم، نه موشک و نه شعار مرگ. حالا به رفتار حکومت نگاه کنیم. سپاه پاسداران در روزهای اخیر یک بار دیگه بدون هیچ تحریکی به اردن حمله موشکی کرد. پرزیدنت ترامپ بعد از اون که دستور حمله تنبیهی به سپاه رو صادر کرد، گفت آمریکا با گروهی در جمهوری اسلامی که میخوان به توافق برسن کماکان در تماسه. اما تاکید کرد کسانی که اون حمله ها رو انجام دادن همون گروهی نیستن که آمریکا با اونها در ارتباطه. این یعنی از نگاه واشنگتن درون حکومت ایران یک دست نیست. در آوریل و ژوئیه 2026 مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت تاکید کرد که در ایران تمام مسئولان حکومتی تندرو هستند. اما نکته مهم اینه، مارکو روبیو اشاره کرد بعضی تندروها میفهمن که باید یک کشور و اقتصاد اون رو اداره کنن و بعضی دیگه کاملا با انگیزه های ایدئولوژیک هدایت میشن. این همون بحران واقعی جمهوری اسلامیه. دیگه معلوم نیست چه کسی تصمیم میگیره. قالیباف و عراقچی مذاکره میکنن و پزشکیان تفاهم نامه رو امضا میکنه. چند روز بعدش سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز موشک شلیک میکنه. رسانه‌های حکومتی جنگ رو تحریک میکنن. بعد همین ساختار حکومت وقتی پاسخ آمریکا میاد از مظلومیت حرف میزنن. هزینه این دوگانگی رو کی میده؟ مردم. مردمی که یک زندگی آرام میخوان، آزادی و نان و کار و آینده و حق انتخاب میخوان، دارن سعی میکنن به رغم فشارها زندگی رو ادامه بدن. این روزها تصویر رفتن مردم به کافه ها در بعضی شهرها و ورزش های دست جمعی توی پارک ها و مواردی مثل این در شبکه های اجتماعی دیده میشه، در حالی که کشور در جنگ. در اقتصاد مدرن یه نظریه وجود داره به اسم اثر روژلب. مطالعاتی نشون دادن که در دوران بحران‌های اقتصادی فروش اقلام کوچک و ارزان قیمت آرایشی مثل روژلب بیشتر میشن. این یعنی در دوران بحران فقر و بی‌ثباتی وقتی مردم نمیتونن خریدهای بزرگ داشته باشن گاهی سراغ لذت‌های کوچک و کم هزینه میرن. یک روژلب، یک لباس رنگی، یک کافه نشینی کوتاه، یک عکس زیبا وسط اضطراب، بحران و فروپاشی اقتصادی. در ایران امروز این تصاویر نوعی اصرار بر زنده بودن مردمه. جامعه شناسا معتقدن این رفتارها از طرف مردمی که صلح و آرامش میخوان میتونه نشانه از این باشه که جامعه نمیخواد چهره ای رو بپذیره که حکومت سعی داره براش بسازه. حکومت میخواد ایران رو سیاه، خشمگین، عزادار، جنگی و مرگ طلب نشون بده و مردم حتی زیر فشار جنگ و فقر دنبال رنگی کردن زندگی میگردن. این یعنی جامعه تسلیم تصویر ساختگی حکومت و رسانه هاش نشده. کارشناسای اجتماعی و سیاسی میگن وقتی پرزیدنت ترامپ میگه افرادی که حمله کردن همون گروهی نیستن که ما با اونها سر و کار داریم، به یک واقعیت اشاره میکنه. جمهوری اسلامی چند پاره شده. این چند پارگی در درون حکومت را با مردم ایران نباید اشتباه گرفت. تحلیلگران آشنا به مسائل ایران معتقدند جمهوری اسلامی سالهاست نام ایران رو خرج رفتار خودش میکنه، اما ایران بسیار بزرگتر از جمهوری اسلامیه و مردم ایران بسیار زنده تر از تصویر انتقام‌جویی و جنگ طلبی هستند که حکومت داره صادر میکنه. امروز جمهوری اسلامی میخواد از ایران چهره خشن بسازه تا هم داخل رو بترسونه، هم بیرون رو تهدید کنه و هم شکست‌های خودش رو پشت شعار انتقام پنهان کنه. اما ایران واقعی جای دیگری است. در سیمای زنانی با پوشش اختیاری که در خیابون‌ها قدم می‌زنند، زنانی که موتور سواری می‌کنند و چهره شهر رو بسیار قشنگ می‌کنند، جوانانی که موسیقی گوش می‌کنند و به کنسرت میرن، خانواده‌هایی که سفر و کار و مدرسه با آرامش می‌خوان، کارگرانی که کار می‌خوان و خانواده‌هایی که به دنبال بازی و خنده و شادمانی برای کودکانشون هستن.
0: بیننده تفسیر خبر هستید و در ساعت پیش رو از برنامه‌های صدای آمریکا با سه مهمان همراه خواهیم بود. سرکار خانم شکرابرا دوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک که از شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا ما را همراهی می‌کنند، شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل که از پایتخت ایتالیا روم به ما پیوستند، و ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی که از پایتخت فرانسه پاریس با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگیم و خانم برادوست اجازه بدید با شما شروع کنم. ببینید، یک روایتی از ایران توسط حکومت و پروپاگاندای اون منتشر میشه. معیناً میخوام بدونم که این روایت به چه دلیلی این میزان تفاوت دارد با واقعیت مردم ایران، همونجوری که در گزارش همکارمون هم بود. دلیل این که دلیل استراتژیک که حکومت میکوشه مردم ایران رو محدود به همون هواداران خودش کنه که در میدانهای شهرها در اون تجمعات شبانه حالا شعار انتقام سر میدند چه هست؟
2: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. جواب این سوال به نظر من خیلی ساده و واضح هست، به خاطر اینکه خب ما با یک حکومتی طرف هستیم که محبوبیت نداره در داخل کشور و در خارج کشور، تمام سیاستش رو یعنی اهدافش رو در خارج از مرزهای ایران تعیین کرده، نه در داخل ایران. در داخل ایران هدفی که تعریف کرده جمهوری اسلامی بقاء، در قدرت ماندنه، و برای در قدرت ماندن از تمام ابزار زور، کشتار، اعدام استفاده میکنه در خارج از کشور، اهدافی رو که تعیین کرده برای اون اهداف داره میچنگه. من بارها هم گفتم جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک وسیله برای هدفی که داره استفاده میکنه، وسیله با اون جغرافیا، با اون منابع، با اون جمعیت که میتونه یکی از قدرت‌های منطقه‌ای، نه تنها منطقه‌ای، حتی میتونه قدرت‌های جهانی هم باشه، تبدیل شده به یک وسیله برای یک کشوری که شبیه شبه نظامیان الان شده داره کشور رو اداره میکنه و در خارج از کشور هم که خب سیاستش از 4 دهه‌ای که به قدرت رسیده، هر بار که در هر جنگی که وارد میشه نشون میده که در مقطعی که باید بایسته و به منافع ملی فکر کنه، در اون مقطع هنوز چون که به فکر همون اهداف، هدف اصلی خودش که تعریف کرده، در یک مقطع بلد نیست که بایسته و بیشتر میخواد تا اون هدف نهایی خودش که صدور انقلاب یا تغییر ساختار جهانی هست برسه. به همین برسه در همین چارچوب باید رفتار جمهوری اسلامی رو دید.
0: آقای مدرس، میخوام نظر شما رو هم بدونم، اون چه که از شهرهای ایران مخابره میشه چه تأثیری در رویکرد بین‌المللی جمهوری اسلامی داره؟
3: وقتتون بخیر. جمهوری اسلامی مشخصا در حال حاضر در تلاش هست برای این که بتونه بقایای مشروعیت خودش رو حفظ کنه. چرا؟ چون دچار ریزش شدیدی شده، چون با یک جنگ روبرو شده و دلیل عمده این که در حال حاضر در داخل کشور هم ما شاهد این هستیم که به شکل حقیقتا دهشتناکی آمار قتل حکومتی یا اعدام رو در افزایش میده، اینه که بتونه در داخل فضا رو کنترل کنه. حالا این در رویه ها و الگوی رفتاری جمهوری اسلامی نشون داده شده که متاسفانه همیشه همراه میشه با صدور یک موج فرامرزی در خارج از کشور که اونجا هم میان دست به ترور میزنن. نمونه هاشو تو این 47 سال فراوان داره. دلیل اصلی این که جمهوری اسلامی داره به این سختی سعی میکنه که این سیستم رو نگه داره این هستش که نیروهایی هم که در این 47 سال تشکیل داده بود، بخشی از اون ساختار حکمرانی زیرزمینی، اینو هرگز فراموش نکنیم، نکته بسیار مهمی راجع به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک چارچوب، یک عینک جدید، یک پارادایم جدیدی رو ارائه داد به دنیا تحت عنوان حکمرانی زیرزمینی. حکمرانی زیرزمینی یک سری فواید برای جمهوری اسلامی داشته، اما در حال فعلی که داره در دو جبهه داخلی و خارجی جنگه، کار رو براش خیلی سخت‌تر خواهد کرد. من یه مثالی بزنم، ممکنه خیلی‌ها به این فکر کنن، یاد مسئله ویتکونگ ها بیفتن. خب ویتکونگ ها هم درست زیر زمین بودن، ولی اون جایی که تونستن مشروعیت پیدا کنن اومدن دولت رو روی زمین ساختن. شما وقتی نگاه میکنید به شهرهای موشکی، به برنامه هسته‌ای، به تونل‌های زیر شهرهای مختلف در ایران، به محل اختفای سران جمهوری اسلامی که در روایت‌های عامیانه این مسئله هست که اساساً در تونل‌ها میزیند، میبینید که یک ساختار، یک چارچوبی اصلا از حکمرانی زیرزمینی رو آورده. حالا شما وقتی حکمرانی زیرزمینی داری، درسته که اون بمب‌ها شاید سخت‌تر و دیرتر به شما برسن، ولی در این حال در جبهه داخلی شما توانایی به مراتب کاهش پیدا میکنه. برای اینکه بتونید با یک اعتراض، با یک حرکت بسیج عمومی مردم روبرو بشی، این وضعیتی
0: که داشت. حالا آقای مدرس اشاره کردید این بحث زیر زمین روی زمین رو حتما در طول برنامه امشب با تو مهمان دیگر هم بطرح میکنیم، ولی یه دقیقه بخش از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه این صادر خواهد شد به خارج از کشور و خودشون هم اصلا از این روش ترور محور هم صحبت کرده بودن در چند روز گذشته. یک خبری هم داشتیم در مورد یک نوجوان نروژی که در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و داستان‌های از این دست. می‌خوام یه مقداری بیشتر رو همین خبری که در مورد محکومیت این نوجوان نروژی بود در ارتباط با گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و احتمال و خطر ترور فعالان سیاسی و رسانه‌ای در خارج از کشور در طول روزها، هفته‌ها و یا ماه‌های آینده هم بیشتر برامون صحبت کنید آقای مدرس.
3: حتما. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی از دهه 90 میلادی به بعد، بعد از این که ترور میکونوس رو انجام داد، متوجه شد که هزینه دار میتونه باشه براش این ترورهای فرامرزی که داره بهشون دست میزنه. برای همین اومد یک کاری رو انجام داد که ما در مطالعات امنیتی بهش میگیم برون سپاری. برون سپاری جرم، برون سپاری امنیتی یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی به عنوان مثال چند سال پیش اومد با کارتل، با سندیکای بزهکاران مکزیکی به اسم لوستاس ارتباط برقرار کرد از طریق یکی از عوامل خودش در ایالات متحده، برای اینکه اینها بیان عادل الجبیر که اون موقع سفیر عربستان پادشاهی سعودی در واشنگتن دی سی بود رو ترور کنن. نقشه‌ای که البته نقشه براب شد، ولی بعد از اون هم شاهد بودیم جمهوری اسلامی دیگه نیروهای خودش رو به اون شکل بعد از فجایعی که رخ داد براش، مثل مورد اسدالله اسدی و بسیاری موارد دیگه تر که در قبرس و ترکیه هم شاهدش بودیم، میاد استفاده میکنه از باندهای جنایتکار و بزهکار محلی. به چند دلیل، مهمترین اونها این دلیل هستش که یقه و گریبان جمهوری اسلامی رو از نظر حقوق بین الملل نگیره، چون اثبات این مسئله پیچیدگی هایی رو به همراه خواهد داشت. از طرف دیگه این سندیکاها و این گروه های بزهکار در کشورهای مختلف دو پوان برای جمهوری اسلامی دارن. یک پوان این هست که اینها دانش و دسترسی محلی دارن، یک پوان دیگه این هستش که امکان تأمین سلاح یا ماده منفجره یا هر چیزی که من بخواد منجر به خرابکاریشه برای پیشبرد اهداف این نظام رو، این گروه ها خیلی راحت تر بشه دارن تا ایرانی که جمهوری اسلامی اونجا کاشته.
0: آقای یاری ببینید، یک نکته که یک پارادوکس معناداری ایجاد میکنه دقیقا همینجاست. می‌بینیم که نگاه جامعه جهانی به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور، بارها هم در این مورد صحبت شده که در اپوزیسیون خارج از کشور چهره متنفذی وجود ندارد که بتواند، یا چهره‌های متنفذی وجود ندارند که بتوانند ساختار رو به سمت ببرند که بتونند رهبری کنند یک دوران گذار رو در بعد از جمهوری اسلامی. ببینید خیلی این نکته ظریفه. پس چرا جمهوری اسلامی به دنبال ترور مخالفان در خارج از کشور؟ اگر بخواد این کار رو بکنه و اگر باور بر این هست که در داخل ایران بایستی دنبال آینده جمهوری اسلامی، آینده بعد از جمهوری اسلامی بود، بعد این کار رو در ایران بکنه، پس چرا به دنبال این هست که در خارج از کشور این اقدام رو بکنه؟
4: بود بر شما مهمانان گرامی و همینطور مخاطبان عزیز. ببینید اتفاقا حتی در مورد اون بخش قبلتر صحبت ها که مربوط میشد به پروپاگاندای رژیم، اونجا هم من همین بحثی که الان میخوام بکنم رو دارم. یعنی باید به جمهوری اسلامی ترفندهاش و اقداماتش چه در سطح پروپاگاندا و چه در سطح اقدامات تروریستیش در چند سطح و چند لایه نگاه کرد و همینطور در نظر گرفت که سیاله، یعنی یک چیز ثابت نیست. همونطور که پیش از این صحبت شد مهمان محترم صحبت کردن، گفتن که تغییر کرده، مثلا رویکرد قبلی با رویکرد جدید در استفاده از نیروهای تروریست تغییر کرده. قدیم از نیروهای خودش استفاده میکرد، الان از جریانات تبهکار استفاده میکنه. تو بحث پروپاگانداش هم همین هست، تو گزارش بود به درستی هم اشاره شد به اینکه یک تصویری رو میخواد از جامعه ایران نشون بده، تصویری سیاه، خشونت طلب، تصویری هماهنگ با جمهوری اسلامی. ولی خب در این حال تصویر دیگری هم گاهی، یک تصویری هست رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میکنن، واقعیات زندگی روزمره مردم ایران رو نشون میده، اون زندگی طلبی علارغم مرگی که حکومت داره تحمیل میکنه رو نشون میده، اون تصویر درستیه. ولی یک تصویر دیگری هست، تصویر به نوعی ویراست شده ای که حکومت جمهوری اسلامی میخواد به بیرون مخابره بکنه و بگه ببینید علارغم همه این مسائل مردم ایران دارن یک زندگی کاملا عادی میکنن. این زندگی عادی با اون زندگی عادی که مردم ایران دنبالش هستن اتفاقا متفاوته. این تصویر دستکاری شده ایه، یعنی همزمان این دو تصویر رو بخواد نشون بده. در بیرون هم یکی از اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تداوم ترور، اتفاقا احساس خطر میکنه از بخش نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احساس خطر میکنه. در این حال دو ترفند رو دنبال میکنه، یک بخش ترفند ارعاب هست، یک بخش دیگه ترفند نفوذ در لایه های مختلف اپوزیسیونه. و حتی نه فقط نفوذ در لایه های مختلف اپوزیسیون، بلکه ایجاد یک سری انگاره های جمعی که اون رو در شبکه های اجتماعی واتساپ بده، در فضای گفتگوی چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان اون رو واتساپ بده. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی برای من جالب توجهه اینه که ببینید جمهوری اسلامی در گذشته یک روایتی داشت و میگفت یه دستگاه تبلیغاتی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی این رو میگفت که ما حکومت برحقیم، ما حکومت مقدسیم، بری از خطا هستیم و هیچ نقدی به ما وارد نیست. چند سالی هست که اتفاقا دست‌های پنهان‌تر مخصوصا جمهوری اسلامی این روایت رو کنار گذاشتن، چون میدونن که هیچ خریدار داخلی و خارجی نداره. متمرکز شدن روی این که بله جمهوری اسلامی هم ایرادات زیادی داره، ولی همه نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی بدترن. یعنی میخواد با تمرکز روی این که بدیل‌های من از من بدتر هستن، خودش رو از اون سیبل هدف حمله قرار گرفتن دور بکنه. بنابراین میره به دنبال ایجاد تشدد در نیروهای مخالف، میره به دنبال ایجاد روایت‌های در سطح بین‌المللی که نشون بده هیچ نیروی بدیلی وجود نداره، چند دستگی بین مخالفان وجود داره، اونها ابزارهای لازم برای تعمیل خاص خودشون رو ندارن و شکافی بین اونها و داخل کشور وجود داره و اون رویکرد تصنعی داخل و خارج رو دامن بزن و یک مجموعی از فرهنگ‌های دیگه که میشه مفصلا در موردش صحبت
0: خانم برادوست. اگر که فکر میکنید نکته‌ای هست که باید به این بخش از برنامه اضافه بشه، خوشحال میشم که از شما بشنویم.
2: چه در مورد جمهوری اسلامی و حکومتش، حکمرانی که داره در حکومت داخل حکومت، به نظر من بیشتر اگه الگوش رو در نظر بگیم، الگو شبیه شوروی سابقه، به خاطر اینکه در نظر بگیرید وقتی که گروه شبه نظامی کوبایی رو میفرستادن در کنار مقامات مصر که اونجا قدرت داخل سیستم، یعنی حکومت داخل حکومت رو بیشتر شوروی شروع کرد در جنگ سرد، و این منو به اون طرف بره که بگم اینجا ایدئولوژی هست که مد نظر بحث ها وارد میشه. ایدئولوژی، خب شوروی سابق ایدئولوژی بود، سقوط کرد، با خودش کل شوروی سقوط کرد. جمهوری اسلامی چون که حکومت ایدئولوژی که اینجا برای همین نمیتونه نرمش نشون بده در مورد تغییرات منطقی و تغییرات جهانی، حالا همین رو وصف میکنم به این موضوع که تروریست جمهوری اسلامی در خارج از مصر چه از گروه های تروریستی یا گروه های خلافکار استفاده میکنه، مافیاها استفاده میکنه. چون که دو سه تا مورد هست. مورد اول این که شکست خورد تمام اون عملیاتی که جمهوری اسلامی قبلا موفق بود توش، چه از طریق حزب الله انجام میداد، چه از طریق خود گروه های خودش سپاه پاسداران نیروهای قدس انجام میدادن، در عملیات اخیر نشون دادن که موفق نیستن و این موفق نبودنشون اونها رو سوق داد به طرف به پیدا کردن یک همراه و همکار جدیدی که خب دیدن خیلی موفق تر هم هست. همونطور که آقای مدرس هم گفتن، این باعث شد مسئولیت جمهوری اسلامی کمتر بشه در دادگاه ها، ثابت کردن این جرایم کمتر بشه. ولی خب میبینیم باز هم وقتی که کسایی که دستگیر میشن هر گونه اطلاعاتی که لازم باشه نشون بده جمهوری اسلامی به این گروه های تبهکار پول داده، نشون میده که خب آخر پرونده باز هم میرسه به جمهوری اسلامی، پس راه فرار آنچنانی در این موضوع وجود نداره. و این خودش برمیگرده به موضوع ایدئولوژی که میگم از سر ایدئولوژی، خب رقیب های ایدئولوژی اسلامی برای جمهوری اسلامی چه در سطح منطقه چه خارج از منطقه به وجود اومدن. رقیب های قبلا القاعده بود، الان رقیبش اخوان المسلمینه و گروه های سنی تندرو هستند. خب با ایدئولوژی که هستن خیلی موفق تر از ایدئولوژی
0: ایدئولوژی گرایی نگذشته خانم دکتر. یعنی وقتی الان شما به عنوان استاد دانشگاه دارید ترم های سیاسی رو بررسی میکنید و الگوبندی های امنیتی رو میبینید، اصل این قضیه ایدئولوژی گرایی در حکومت نگذشته، پایان نیافته؟
2: وقتی که اول صحبت هم در مورد امنیت ملی و منافع ملی صحبت کردم، منافع ملی باعث مجبور میکنه دولت ها رو بر اساس منافع خودشون تغییر سیاست بدن، ولی دولت های ایدئولوژی نمیتونن این تغییر سیاست رو بدن. و برای
0: نمونه نقضی نمونه نقضی وجود داره، عربستان سعودی همزمان با تقریبا ایران، یکی در جمهوری اسلامی رفت به سمت رهبری شیعیان، دیگری رفت به سمت رهبری جهان اسلام، بخش سنی جهان اسلام، ولی عربستان سعودی این شیفت رو انجام داده، چین کمونیست این شیفت رو انجام داده. سرنوشت حکومت های ایدئولوژیک به گونه ایست که گویی در قرن 21 ناچار به سقوط هستند. درست عرض میکنم اونقدری که من از علم این علم میفهمم یا مطالعه کردم؟
2: نمونه خیلی خوبی آوردید. در مورد عربستان ببینید، برگردیم به 1979 وقتی که انقلاب اسلامی در ایران شد. این فقط در ایران نبود که اسلامی ها قدرت رو می گرفتن و انقلاب اسلامی صورت گرفت، در عربستان هم شد ولی زیر پوستی شد. در کشورهای مثل پاکستان، در مصر، اینها هم اسلامی ها قدرت رو گرفتن، ولی خب حاکمیت عربستان سعی کرد مدارا کنه و تمام قانون ها رو تغییر بده. حتی مثلا نمونه هاش وقتی تاریخی نگاه میکنید، قبل از اون دوره زن هایی بودن که میتونستن بدون روسری جلو تلویزیون حاضر بشن و گوینده های اخبار باشن یا موضوعات اینجوری آزادی های اجتماعی که بود، اینها بعد از این جنبش اسلامی یا قدرت گرفتن اسلامی در خاورمیانه سعی کردن با این همراه بشن که قدرت خودشون رو حفظ کنن. بعد از اون خب میبینیم تغییرات دوباره صورت گرفت، بن سلمان به قدرت رسید، اومد در تمام مدارس افکار اخوانی رو برداشت، سعی کرد یک جامعه باز بشه، از اسلام تند رو دور بشه. در مصر هم خب دیدیم اخوانی ها چه سرنوشتی داشتن، رسیدن به قدرت نتونستن کنترل کنن، قرار بود دوباره اون فکر اخوانی تندرو رو بذارن، با اینکه تعریفشون در چارچوب اینه که اسلام مدرن مثل ترکیه رو داشته باشن. یعنی بحث خیلی وسیعه، نمیخوام خارج از بحثمون صحبت کنم، ولی میخوام اینو بگم که دقیقا مثالی که زدید مثال خوبیه، نشون میده که کشورها برای منافع خودشون، حالا چه حاکمیت چه منافع ملی، سعی میکنن با اون تغییراتی که در منطقه صورت میگیره تغییر کنن و بر حسب اون تغییراتی که ما داریم میبینیم که تنها حکومتی که تغییر پیدا نکرده و سفت و محکم ایدئولوژی خودش رو بهش چسبیده جمهوری اسلامیه.
0: حالا همین رو خانم دکتر میخوام همینجا اجازه بدید برگردونم این بحث رو به بخشی از صحبتی که آقای مدرس کرد از خود شما خانم دکتر بپرسم. ببینید، یک حکومت زیرزمینی، بخش زیرزمینی، چیزی مثل یک گروه شبه نظامی، همونجور که در حزب الله دیدیم، همونجور که در طالبان، در القاعده دیدیم، الان داره مملکت رو اداره میکنه، رهبرش رو زیر زمین نگه میداره، دست از این نگاه ایدئولوژیک نمیکشه، با دنیا سر ستیزه داره و میخواهد با سیمای زشت و کریه ترور، انتقام، خشونت و جنگ هم یک مملکت 90 میلیونی رو اداره کنه. آیا میتوان امیدوار بود که این حکومت در این پروسه که به دست گرفته در مقابل جهان آزاد شکست بخوره بدون اینکه هزینه سنگینی رو به مردممون تحمیل کنه؟ دقیقاً میخوام از هزینه زمین سوخته، سرزمین سوخته به جامانده از یک حکومت برامون صحبت کنید اگر میشه.
2: متاسفانه جوابی که خواهم داد جوابی نخواهد بود که ما رو خوشحال کنه یا مردم ایران رو خوشحال کنه، چون که چیزی که در یعنی قدرتی که ایران رو تصرف کرده، قدرتی که میخواد ایران به سمین سوخته تبدیل کنه و هزینه شو مطمئنه الان هم مردم دارن میدن، به خاطر اینکه موضوعی که رجالان سیاسی جمهوری اسلامی در نظر گرفتن اینه که تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارن خواهند جنگی، چون که دیگه گزینه دیگری ندارن، یا سعی میکنن که اون در قدرت ماندنشون رو به عنوان پیروزی اعلام خواهند کرد. حتی اگر یک دونه محله‌ای رو در تهران در تصرف داشته باشن، من احتمال اینو میدم که جمهوری اسلامی من پیروش شم، چون که این محله در تهران هنوز در تصرف منه و من به عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز موندم. پس این هزینه رو متاسفانه مردم دارن میدن و خواهند. شما به نگاه کنید به جنوب کشور که آمار اینفلیشن یا آمار فقر اقتصادی و آماری که نشون میده که بیش از 101% از اقتصاد قسمت جنوب ایران ویران شده، حالا همین رو در نظر بگیری به گفتمان آقایون در تهران که آیا در مقابل جنوب کشور در مورد این اینفلیشن یا این سقوط اقتصادی این منطقه دارن صحبت میکنن، جواب خیره. چیزی که داریم میبینیم اینه که دارن سعی میکنن جنگ رو وسیع‌تر کنن، با اینکه قربانی در آخر این جنگ به نظر من باز هم مردم است. ولی یک نکته مهمی که وجود داره در مورد ترور رهبران سیاسی در خارج از کشور، اینو اضافه کنم واسهش میکنم به همین حرفی که الان سوالشو کردی.
0: لطفاً
2: حتما سعی خدا میکنم. جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق به خاطر این اومد به سراغ ترور رهبران سیاسی، چون که در داخل کشور یک مردم ناراضی از جمهوری اسلامی آماده بودن برای بسیج عمومی، برای اینکه بجنگن علیه جمهوری اسلامی، و چیزی که و رهبرانی میتونستن از خارج از کشور این بسیج عمومی رو اعلام کنن که دکتر قاسم رو یکی از اونها بود، برای همین اومد اونها رو ترور کرد برای جلوگیری کردن از این بسیج عمومی در داخل کشور. چرا رهبران خارج از کشور محبوبیت یا شانس بیشتری داشتن؟ به خاطر اینکه مردم کارشون رو دیده بودن، به خاطر اینکه به رژیم با مبارزه با رژیم برای خودشون تجربه رو کسب کرده بودن. تمام این موضوعات به ما میگه که جمهوری اسلامی برای همین هم از وقتی که رهبری گروهی اشخاصی در خارج از ایران قدرت ارتباط با مردم داخل رو داشته باشه، همیشه مورد حرف جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت.
0: بسیار ممنونم آقای مدرس. برگردم به همون بحث حکومتی که زیرزمینی شده، خودتون باز کردید این بحث رو و اون چیزی که خانم دکتر هم گفتن. ببینید، یک بخشی از این حکومت که در حال حاضر داره مغز متفکر هست، یعنی مشتبه خامنه ای، اون حلقه مشتبه خامنه ای دقیقا رفتار چفتار شبیه گروه تروریستی مثل حزب الله لبنان هست. میخوام برایند این نوع نگاهی که اینها به حکومت دارن و نحوهی که میخوان در حکومت بمونن رو هم از زبان شما بشنویم و بدونیم اینها به کدام سمت دقیقا دارن میرن و آیا آمریکا، اروپا، کشورهای منطقه، اسرائیل درک درستی از ماهیت این حکومت دارن در حال حاضر؟
3: برای اینکه بتونم به این سوال پاسخ بدم باید اجازه بدید یه مقدار ریشه مسئله رو باز کنم و اونم اینه که ما به این مسئله اشاره کردیم که جمهوری اسلامی یک پارادایم حکمرانی زیرزمینی رو آغاز کرده، ولی ریشه این پارادایم حکمرانی زیرزمینی از کجا میاد؟ این از یک فضای مجرد انتزاعی خارج نشده، این محصول الهیاتی فقه شیعه هستش که اعتقاد داره به مبحثی تحت عنوان امام دوازدهم، به مبحثی تحت عنوان غیبت و ریشه های نبود دقیقا از همینجا میاد. جناب علی اشاره فرمودید به این که الان به حال اون کیپ مشتبه خامنه اینا اون گروه گروهی هستن که قدرت رو در دست دارن. واقعیتی که وجود داره از نظر من میدونید چیه؟ این صندلی که انتهای اون تونل قرار داره از نظر من یه صندلی خالیه، حتی مشتبه خامنه ای هم در حال حاضر روش نیست. آدم هایی که رابطه بین اون صندلی رو از اعماق تونل با سطح دارن برقرار میکنن آدم هایی هستن که تصمیم گیرن، یعنی بیت رهبری جمهوری اسلامی الان همچین نقشی رو داره ایفا میکنه. و این چرا مسئله رو خیلی خطرناک میکنه؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ماهیتاً یک نظام اخوانیه، اینو نمیشه نادیده گرفت، یک نظام اخوانی شیعیه. شما اگه نگاه کنید میبینید در زمان پهلوی دوم اولین کسی که آثار سید قطب رو اومد به زبان فارسی ترجمه کرد علی خامنه ای بود. و اگه این ترجمه ها رو ببینید خیلی جالبه، خامنه ای عربیش خوب بود، عربیش ضعیف نبود، ولی کاملا مقرزانه به فرمی که بتونه نهاد و بنیان یک دولت و حکومت شیعی زیرزمینی رو بنیان بگذاره آثار سید قطب رو ترجمه کرد و به فارسی برگردوند. این نکته خیلی مهمیه. در جمهوری اسلامی مشروعیت از دیده شدن نمیاد، این ندیده شدنی که داره مشروعیت میده، همون ندیده شدنی که باهاش در چیزی در حدود بالغ بر هزار سال دارن توجیه میکنن مسئله.
0: آقای مدرس ببینید بحث همینجاست دیگه، نمیشه مملکت 90 میلیون تو قرن 21 رو با تفکرات عصر صدر اسلام در حجاز مقایسه کرد که شاید 1300-1400 سال پیش میشد با یک امام غائب مملکتی رو اداره کرد یا به گروهی وعده‌ای فروخت، اما در حال حاضر در قرن 21 در سال 2026 که نمیشود مملکت رو با یه رهبری میشه اداره کرد، ولی همون سبکی که حزب الله لبنان داره یک گروه تروریستی رو اداره میکنه. یعنی نمیتونید شما باش یک کشور ملت رو در حقیقت اداره کنید. آیا میشود کرد یا خیر؟
3: نکته خیلی ظریفیه، در عمل نباید بشه ولی 47 ساله داره میشه. چرا؟ چون ما فکر میکنیم فساد در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره، تروریسم در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. جمهوری اسلامی یک سیستم تروریستی فاسده، با این تفاوت که پرچم و سفارتخونه داره. این وجه تمایز جمهوری اسلامی. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید در عمل در مصداق جمهوری اسلامی با حزب الله و داعش و القاعده و هم پیاله های اینها و هم کیش های فکری اینها تفاوت چندانی نداره.
0: بسیار خوب. آقای یاری ببینید یک بحثی هم در حالا رسانه های مختلف من دیدم، کارشناسانی حضور پیدا می کنند، این بحث رو مطرح می کنند. به نوعی بحث ظاهرش درسته ولی من هرچی باطنش فکر میکنم احساس خطر میکنم. هی میگن که حماس شکست نمیخوره چون یک اندیشه است، یک منشه، یک روشه. حزب الله شکست نمیخوره چون یک اندیشه است، یک منشه، یک روشه، یک خط فکره. در مورد جمهوری اسلامی هم دارن همین حرف رو مرتب در جاهای مختلفی میبینم که در رسانه‌های گوناگون تکرار میکنن. آیا این به نوعی پروپاگاندایی نیست برای اینکه بگیم خب حالا اگر ما یک تفکر تروریستی داریم تا یک تروریست در دنیا هست پس تفکر تروریستی ما سر جای خودش باقی است؟ آیا واقعا همین اتفاق داره میفته؟ آیا باید بگیم که اتحاد جماهیر شوروی تا روزی که یک کمونیست در دنیا هست سقوط نکرده و هنوز پابرجاست؟
4: در مثال هایی که زدیم این کاملا یک سفسطه است. اول ولی من میخوام در مورد صحبت های جناب مدرس بگم، علارغم این که با بخش عمده صحبت هاشون من همدل هم نظر و موافق بودم، ولی یک نقد دارم، حالا اگر فرصت شد بعدها میتونیم در موردش صحبت بکنیم، و اون اینه که اتفاقا ولایت فقیه و این نظریه بدعت آمیز ولایت فقیه در حوزه فقه شیعی بر اساس پر کردن غیاب امام غایب بود، یعنی اتفاقا پیشفرضش بر حضور هست و نه بر غیبت، و قرار بوده که این امام نایب بتونه حاضر باشه و به جای او احکام رو صادر بکنه و غیر و ذلک. و اتفاقی که الان افتاده که جمهوری اسلامی مجبور شده به اون بخش زیرزمینی خودش پناه ببره، این یک ضربه‌ای و یک خدشه‌ای بر اصل نظریه ولایت فقیه هم هست. حالا از این بحث بگذریم، راجع به اون موضوع میتونم بگم که اتفاقا بله، یعنی این کسانی که این مباحث رو مطرح میکنن بخش عمدهشون یا تجاهل میکنن و حالا به هر دلیلی من نمیدونم منفعتی در این دارن، یا اینکه جاهلن، چون نمیشه شما از این صحبت بکنی که تا یک تروریست هست. خب همین الان این افرادی که دستگیر میشن به عنوان نیروهای تبهکار، حالا یا با ذهنیت ایدئولوژیک یا فریب خورده نظامی مثل جمهوری اسلامی، در کدوم کشورها هستن؟ در کشورهای اروپایی هستن. پس ما باید بگیم دولتهای کشورهای اروپایی رو منحل بکنیم، دولتهای تروریستی تو اینجا روی کار بیاریم، چون تو اینجا هم به هر حال بخشی از جامعه یا کسری از جامعه متاثر از این دیدگاه‌ها یا این گروه‌ها هستن. این یه سفسطه بزرگه. اتفاقا اگر در مورد حماس و حزب الله هم این موضوع صدق بکنه که به نظر من نمی‌کنه، در مورد ایران به هیچ وجه صدق نمی‌کنه. مثلا شما ببینید، من در گذشته ایران میگم این 47-8 سال تجربه جمهوری اسلامی اگر هیچ حسنی نداشته باشه که نداشت، مهمترین حسنی که داشت یه جنبه سلبی بود، و این بود که به واسطه اجرای اسلام سیاسی بغض و نفرت عمومی نسبت به اسلام سیاسی ایجاد کرد. و واقعا با تمام مشاهداتمون میتونیم بگیم که نسبت به سایر جوامع اسلامی مردم ایران روحیه سکولارتری پیدا کردن در زیر سایه این حکومت بنیادگرای دینی. ولی حتی در گذشته تاریخی ما شاید یکی از معروف‌ترین نمونه‌هایی که داشته باشیم تو بنیادگرای دینی در داخل ایران، جریان نواب صفوی و فدایان اسلام بود. حتی در حوزه علمیه هم ترد میشه، یعنی میخوام بگم. و از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم که هیچ جنبش بزرگ اجتماعی رو در اون دهه ها که این رسانه ها نبود، جامعه ایران انقدر ترقی نکرده بود، اون تجربه حکومت روحانیون رو ندیده بود، اینها به سری پیدا نکردن. امروز به نظر میرسه اتفاقا جمهوری اسلامی مهمترین محرکه چه داخلی و چه منطقه‌ای و بین المللی اسلام سیاسی باشه، و از طرف دیگه این ترس ها رو ایجاد میکنه که باز همونطور که گفتم به عنوان یک سپر دفاعی از خودش بخواد استفاده بکنه که اگر من رو سرنگون بکنید اتفاقا با جریانات اجتماعی بنیادگرایی طرف هستید که دیگه رهبری عاقل
0: و خیلی کوتاه و خیلی کوتاه جمع‌بندی هم به من بدید که آیا واقعا اگر جمهوری اسلامی سقوط کند پس تا حالا تا یک پاسدار زنده است جمهوری اسلامی سر کار است؟
4: نه، به هیچ وجه اینطور نیست. اگر اون شاکله اصلی فرو بپاشه، به نظر من همه اینها پراکنده میشن و ممکنه که بخشی از اینها همونطور که گفتن و خیلی از کشورهای دنیا مدتی مثلا اقدامات زیرزمینی هم انجام بدن، ولی فروپاشی جمهوری اسلامی یعنی قطع شریانهای مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی اینها به منزله مرگ و نابودی ایدئولوژی، باورشون و در واقع تمام اون دستگاه و تشکیلات.
0: بسیار خوب. ساعتی پیشتر همکارم فرهاد پولادی در گفتگو با یک مقام کاخ سفید، بعد از این که البته فاکس نیوز گزارش داد که گزینه‌هایی برای تشدید حملات نظامی و یا احتمال حملات بزرگتر علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در دستور کار آقای رئیس جمهور قرار گرفته که مورد بررسی قرار بگیره. از طرف رئیس جمهور از یک مقام کاخ سفید آقای فولادی همکارم پرسیده و این مقام کاخ سفید هم بدون اینکه جزئیات احتمال اینکه در این پرونده ها چه باشد تایید کرده که همه گزینه ها را آقای رئیس جمهور از جمله گزینه های نظامی رو در دسترس دارند. خانم برادوست، این تحول مهمی است و اینکه یک بار دیگه در حالی که کاخ سفید تا یک تفاهم پیش رفت، خودش رو برای توافق با باقی مانده جمهوری اسلامی آماده کرده بود، بار دیگه طرح‌های جدی درباره برخورد قاطع نظامی با جمهوری اسلامی رو در روی میز آقای رئیس جمهور میگذارند و این طرح‌ها بار دیگه بالا آمده. میخوام از شما بپرسم تفسیرتون از این خبر و از این تحول در کاخ سفید در واشنگتن چیست؟
2: اجازه بدید در مورد ایدئولوژی من یک موضوعی که به نظر من اینجا برای اینکه برای مخاطب روشن باشه بگم. در مورد اون چارچوبی که گفتید ایدئولوژی یعنی گروهی مثل حماس، حزب الله نمیمیرن میمونن، ببینید در مورد ایدئولوژی از بین نمیره، ایدئولوژی خواهد ماند. برای همین بحث ها رو باید جدا کرد. ایدئولوژی خواهد ماند ولی در چه قدرتی این گروه چه قدرتی خواهد داشت، عناصری که کمک خواهند کرد به این ایدئولوژی دوباره قدرت بگیره چه عناصری هستن. نمونه های مثلا سپاه پاسداران، نمونه های حماس، نمونه های حزب الله به ما میگن خب تا جایی که هدف ایدئولوژی معلومه و ایدئولوژی هست این گروه ها خواهند ماند. قدرتشون به چی بستگی داره؟ به این که آیا مثلا کمکی که به حماس شو از طرف جمهوری اسلامی، از طرف گروه های کشورهای دیگر، چنین کمکی به ایدئولوژی سپاه پاسداران خواهد شد؟ کمکی که به حزب الله میشه آیا چنین کمکی خواهد شد؟ کمکی به داعش شد آیا چنین کمکی خواهد شد یا نه؟ پس ایدئولوژی سر جاش هست ولی گروه
0: خانم دکتر در مورد کاخ سفید و خبری که خوندم اگر نقطه‌ای هست سریع بفرمایید متشکر میشم.
2: خواهش می‌کنم. در مورد کاخ سفید به خاطر اینکه گزارش شده که الان هست در مورد اینه که اختلافاتی در داخل کاخ سفید هست، عده‌ای خب مثل کوپر فرمانده سنتکام موافق هستن که تندتر و خیلی وسیع‌تر آمریکا ضربات رو به جمهوری اسلامی بزنه و تنها محدود نکنه به انتقام، یعنی در ریاکشن نباشه، چون که الان حملات سنتکام بیشتر در حالت ریاکشنیه که جمهوری اسلامی حمله میکنه و در جواب سنتکام داره بخش‌هایی از پایگاه‌های سپاه پاسداران و اون انبارهای موشک رو داره میزنه. برای چیزی که الان روی میز کاخ سفید هست اینه که کاملا وسیع‌تر و با اهداف مشخص‌تر به جمهوری اسلامی حمله بشه، نه در جواب حملات جمهوری اسلامی، و اینجا عوض میشه موضوع جنگ و فیس جنگ. تو عوض شدنش تو اینه که اهداف چه اهدافی هستن دیگر، آیا پایگاه‌های نظامی و انبارهای موشکی هستن یا افرادی هم هستن که مانع تصمیم‌گیری در تهران هستن و این افراد باید برداشته بشن. اینجاست که به نظر من تغییرات مهمی در این فیس جنگ یا این مقطع جنگی داره صورت میگیره. ولی خب وقتی که ترامپ هم میاد میگه خب کسانی هستن که معذرت‌خواهی کردن علیه کسانی که دارن حملات رو انجام میدن، یعنی همون بحثی که ما با هم داشتیم قبلا تو این برنامه که جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نیست و تصمیم گیرنده ها همون حفره های امنیتی هستن و اون نظامیانی که تحت تاثیر این حفره های امنیتی تصمیم میگیرن.
0: چقدر فکر میکنید این بازی پلیس خوب پلیس بد رو آقای ترامپ خریده واقعا؟ یعنی تونستن جمهوری اسلامی باور دارید که این شکاف وجود داره یا یعنی اینکه نه یه بازی پلیس خوب پلیس بد از برجام تا حالا ادامه داره دیگه؟ چقدر این بازی رو تونستن دوباره به کاخ سفید بفروشن حکومت جمهوری اسلامی؟
2: سوالتون عالیه، به خاطر اینکه اینجا دیگه پایان اون داستان پلیس خوب پلیس بده. اینجا به نظر من اگر امیدی بود برای کاخ سفید که بله در داخل خب گروهایی هستن، اینا هاردلاینرن، تندرو هستن، اینا گروهایی هستن که میخوان صحبت کنن، ولی اون در حین اون مذاکرات حتی با خود جدیونس که نرمش نشون میداد در مقابل جمهوری اسلامی، وقتی که خود جدیونس میاد میگه اینا جلوی دوربین یه حرف میزنن پشت دوربین یه حرف دیگه، دیگه اون پلیس بد و پلیس خوب نیست. این استراکچر سیستم جمهوری اسلامی و اشخاصی که در این سیستم کار میکنه همه فیلتر شده و همه امین رژیم هستن، پس باید با سیستم هم خون و هم جنس رژیم هستن، پس فرقی نمیکنه شما از کدوم گروه در نظر میگیرید. به نظر من این آشکارتر شده، نه تنها برای مقامات کاخ سفید و دولت ترامپ، برای مقامات غربی و بیشتر کسانی که همیشه گلایه اینو داشتن که نباید باید همیشه مذاکره کرد، اینها هاردلاینر هستن. اینو در چه اینو بگم و حرفامو اینجا تمام میکنم، در همون موقعی که تفاهم نامه امضا شد دقت کردید همین دموکراتایی که به تمام سیاست ترامپ حمله می‌کردن، تفاهم‌نامه که امضا شد دموکرات‌ها اولین صدای تندی بودن که علیه این تفاهم‌نامه بودن و می‌گفتن امتیاز خیلی زیادی داده. و وقتی که دیدن حتی زیر این تفاهم‌نامه هم جمهوری اسلامی زد، یعنی به نظر من اینجا خیلی روشن و واضح هست که سیاست جمهوری اسلامی چگونه است و این افراد، این فرق بین
0: آقای مدرس. بسیار متشکرم آقای مدرس. ببینید بحث خیلی مهمی است، بحث اینکه اگر برگشته باشه این سیاست جنگی روی میز رئیس جمهوری و تصمیم گیری بر تشدید این حملات بشه، میشه اینو مرتبط دونست با اون چیزی که داره در منطقه هم اتفاق میفته، چون رویکرد جمهوری اسلامی هم در چند روز گذشته در حملاتش تغییر کرده. برخی ها حتی میگفتن گمانه هایی هست از اینکه روس‌ها برای جمهوری اسلامی پلن نظامی جدیدی نوشتن. میبینیم که حملاتش رو گسترش داده، حتی به آب‌های دریای مدیترانه کشونده، اونجوری که نیویورک تایمز میگه. مشخصا میخوام بدونم که فکر میکنید واقعا پای روسا پشت این قضیه پیداست و آیا رقبای آمریکا در حال گسترش این بازی هستند برای درگیر کردن آمریکا در یک جنگ وسیع‌تر؟
3: روسیه کشوریه که از گسترش و استمرار این جنگ نفع زیادی میتونه ببره. یه بخشش به خاطر اون نوساناتی هست که در بازار جهانی نفت رخ میده و خب به هر حال روسیه تأمین جنگ اوکراین رو داره از این راه همچنان پیش میبره، این براش مهمه. بحث دومی که پیش میاد بحث پوشش رسانه‌ایه. اگه توجه بفرمایید میبینید به عنوان مثال از شروع جنگ اسرائیل و حماس و بعد شروع جنگ، حالا جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، به کل پوشش رسانه‌ای از حرکات روسیه در اوکراین، از اون چه که داره اتفاق میفته برداشته شد و تمرکزها معطوف جبهه‌های دیگری شد. بحث سومی که پیش میاره برای روس‌ها این هستش که روس‌ها یک چیزی رو به خوبی میدونن که ایالات متحده، خصوصا این دولت فعلی پرزیدنت ترامپ، به شدت در پی این هستن که هر چه سریعتر بتونن این قائله ها رو فیصل بدن، برای اینکه بتونن برن به اون رقابت نفسگیر خیلی بلند مدت با چین بپردازن. و روسیه میدونه که اگه این جنگ الان گسترش پیدا کنه، احتمال اینکه آمریکایی‌ها برای اینکه توی جبهه اوکراین امتیازات بیشتری رو در اختیار روس‌ها بذارن ممکنه افزایش پیدا کنه. و همچنین اینکه نیروهای ایالات متحده چند دسته بشن، تمرکزشون چند شاخه بشه، معطوف به جبهه‌های متنوعی بشه، برای روس‌ها از نظر استراتژیک میتونه یک برد باشه. فقط اجازه بدید با این جمع‌بندی کنم، جمهوری اسلامی همونطور که نیابتی داشته، خودش عملا تبدیل شده به نیابتی روسیه.
0: بسیار خوب. خانم برادوس، میخوام نظر شما رو بدونم دقیقا درباره همین بحث روسیه و دخالتش در این مرحله از درگیری و تخاصم نظامی در منطقه.
2: سپاه به مراکز آمریکا در منطقه با همکاری روسیه بوده، چون در ابتدای جنگ هم بحث ما این بود که با این دقتی که موشک‌ها و عملیات سپاه داره اهداف آمریکا رو در منطقه میزنه، این از توان سپاه خارج هست، پس حتماً کمک‌های روسی وجود داره در این هدف قرار دادن بر حسب قدرت ماهواره‌ای، تصرف‌های مثلا آسمانی که هستن. خب اون جنگ امنیت آسمانی که بین آمریکا و فرانسه و چین و روسیه هست، همه اینا به ما میگه اون قدرتی که این کمک رو میکنه قدرت روسیه است یا چینه. حالا روسیه رو از سر نظامی، چون که همیشه سوابقش معلومه، روابطش هم معلومه، روسیه اینجا دخیله. ولی بحث اینه که خب روسیه و چین به دنبال، حتی از جنگ اوکراین هم اگه یادتون باشه، هدف روسیه یک چیزی بوده با چین، تغییر ساختار جهانی، ورد اوردری که بعد از جنگ سرد شروع شده، تغییر این ساختار هدف این دوتا قدرت هست. حالا جمهوری اسلامی داره میشه با سرزمینی که ایران میشه سرزمینی که اون تغییر رو داره میبینه. و چرا این تغییر رو میخواد ببینه روسیه و چین اونجا؟ چون که اگر اون جنگ فرسایشی که جمهوری اسلامی الان جبهه های مختلفی رو باز کرده در این جنگ، همونطور که گروه های شبه نظامی مختلفی رو باز کرد درست کرد در منطقه، الان جبهه های مختلفی رو باز کرده. با باز کردن جبهه های مختلف علیه کشورهای مختلف، الان شما فقط در مورد تنگی هرمز صحبت نمی کنید، الان شما در مورد تاسیسات نفتی عربستان در داخل خاک عربستان، داخل خاک کویت، داخل خاک بحرین، داخل خاک اردن، یعنی خاک این کشورها، سوورنتی خاک این کشورها داره مورد حمله جمهوری اسلامی قرار میگیره. پس همه دارن درگیر میشن. این درگیری ها وارد یک جنگ بزرگتر خواهد شد. وقتی که آمریکا در این جنگ فرسایشی بماند، هدفی که جمهوری اسلامی داره، این باعث میشه قدرتش و اون قدرت نظامی اونجا تقریبا میشه گفت اونجا داره قدرت آمریکا رو داره ازش میگیره.
0: آقای یاری ببینید، این بحث اینجاست که خامنه ای گفته بود ما جنگ رو منطقه‌ای میکنیم، حالا این آقایون فکر میکنن که میتونن جنگ رو جهانی کنند، ولی واقعیت ماجرا اینه که قواره این بازی برای جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی قواره این بازی یک جنگ جهانی نیست. آیا این به یک ائتلاف بین المللی اونجوری که بر علیه صدام شکل گرفت، اونجوری که بر علیه قذافی شکل گرفت، بر علیه بسیاری دیگر از دیکتاتورها در جهان شکل گرفت، بر علیه حکومت و باقی مانده جمهوری اسلامی ممکنه ختم شه؟ یک ائتلاف بین المللی برای اینکه قال این قضیه برای همیشه کنده بشه؟
4: به نظرم تمام محاسبات مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی و تحرکاتی که بر پایه اون محاسبات دارن انجام میدن بر این قرار گرفته که جهان اراده شکل دادن یک ائتلاف رو نداره، حتی آماده حمایت با یک نوع مثلا سکوت و انفعال از اقدامات آمریکا هم نیست، بلکه سعی میکنه مدام با آمریکا بگید که اقداماتت رو خاتمه بده، به سمت دیپلماسی برو. وگرنه جمهوری اسلامی همونطور که گفتید در قد و قوارو و حد و اندازه این حرفها نیست که بخواد به این راحتی به نوعی جغرافیای جنگ رو گسترش بده. خیلی نسبت به این اعتماد داره، خیلی نسبت به این امید داره که به هر حال یک جایی میرسه که هزینه ها بالا میره و میانجی ها و واسطه های پیش میان که اونها پادرمیانی میکنن و یک مصالحه و مذاکره اتفاق میفته.
0: چقدر نزدیک به واقعیت یه همچین تصوری ها؟
4: من فکر میکنم اونا نشانه های تاکنون موجود رو در نتیجه جنگ 12 روزه و جنگ حالا 39 یا 40 روزه دارن مبنا قرار میدن، اما نمیشه گفت به خاطر اینکه در این دو مقطع حالا بنا به مجموعه ای از ملاحظات این اتفاق نیفتاد به طور علل دوام این اتفاق نخواهد افتاد. این شاید ساده اندیشی ترین چیز باشه.
0: بذارید از آقای مدرس هم بپرسیم. آقای مدرس شما چه فکر میکنید؟
3: وجود داره این احتمال
0: صدا به تصویر آقای مدرس رو برای لحظه‌ای دست دادیم، مدوین برگردن. خانم برادوس شما چه فکر میکنید؟ ائتلاف شکل نخواهد گرفت علیه جمهوری اسلامی؟
2: ائتلاف شکل گرفته، اصلا ائتلاف نانوشته الان شکل گرفته. همین حملات عربستان و آمریکا به مقر پایگاه‌های گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اون یکی از واضح شدن یا آشکارا شدن اون ائتلاف پشت پرده‌ای که بین این کشورها و آمریکا وجود داره. ولی به نظر من تغییری که ایجاد کرده جمهوری اسلامی در تین این شروع این جنگ، شروع این حملات، سعی کرد اسرائیل رو مورد حمله قرار نده که اسرائیل وارد جنگ نشه، که جنگ قابل کنترل باشه از طرف جمهوری اسلامی و اهدافی رو که میخواد بزنه با خیال اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور عربی نمیخوان درگیر بشن، و چون که نمیخوان درگیر بشن بعد از تمام حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده پس به سراغ اسرائیل نره، فقط اینها رو بزنه. حالا قضیه برعکس شده، اسرائیل شده پایگاه نیروهای آمریکایی و کشورهای عربی شدن همکار و همیار آمریکا در این جنگ. یعنی جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی شروع کردن الان جنگی که کشورهای عربی و آمریکا دارن ادامه میدن و علیه جمهوری اسلامی شروع کردن الان جنگی که کشورهای عربی و آمریکا دارن ادامه میدن و اسرائیل نظاره‌گر و برای اسرائیل هم این به نظر من

0: استراتژیک نیست. حتی اون چه که روسیه در اختیار کره شمالی و بلاروس گذاشته رو یک سر سوزنش رو هم به جمهوری اسلامی در این دو دهه نداده. برای همین داره دقیقا از جمهوری اسلامی به شکل یک نیروی اقماری یا نیابتی استفاده میکنه برای اینکه اهداف خودش رو پیش ببره، ولی این ایران رو خواهد سوزوند. این رویه و روند رویکردی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره ما رو متاسفانه به اون زمین سوخته میتونه خیلی نزدیکتر کنه.
1: و آقای مدرسی، نکته دیگه هم برام مهمه که میخوام بپرسم، فکر میکنید در این میانه وسط این درگیری که وجود داره قواره جمهوری اسلامی، خب میدونیم کوچکتر از اینه که بخواد این بحث رو بزرگتر کنه، چین یا روسیه تا کجا حاضرن وارد یک مخاصمه بزرگ بشن؟ میدونید اروپایی‌ها تا ته خط گفتن پشت اوکراینی ها وای میستن، ولی چین و روسیه تا کجا حاضرن پشت جمهوری اسلامی وایسن؟
0: اصلا و ابدا امکان نداره چین و روسیه رویه‌ای که اروپایی‌ها نسبت به اوکراین رو داشتن بخوان برای جمهوری اسلامی پیش ببرن. راجع به چین دلیلش خیلی ساده هست. سرمایه گذاری هایی که چین در کشورهای حوزه خلیج فارس و در سایر کشورهای خاورمیانه انجام داده، عددش رو وقتی بررسی میکنید در این یک دهه گذشته، خصوصا در 6 سال گذشته، اصلا قابل مقایسه نیست با اون سرمایه‌گذاری اندکی که در ایران انجام داده. حالا جمهوری اسلامی داره اون سرمایه گذاری ها رو به خطر میندازه، اون حجم کلان رو داره به خطر میندازه، و این در میان مدت و بلند مدت یک سم خواهد بود. به همین دلیله که چین تا این لحظه این رویکرد رو حفظ کرده. روسیه اما نه، روسیه تا لحظه آخری که بتونه از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیابتی استفاده میکنه، بعد هم خواهد گفت خب نشد و سرنوشت این نظام هم برای من اهمیتی نداره. در نهایت هم همسایه جنوبیش براش مهم هست که به سلاح هسته‌ای هرگز دست پیدا نکنه.
1: آقای یاری، نظر شما رو هم بدونیم، نظر هر دو کارشناس دیگر رو هم شنیدید.
2: موافقم راجع به رویکرد روسیه. همونطور که روسیه تو همین آخرین فراز اقدامات این شکلیش در مورد سوریه این کارو کرد، یعنی نهایتاً وقتی که دیگه حمایت از بشار اسد جز با یک اقدام نظامی در برابر هم جناح داخلی که اومده بود دولت رو به دست بگیره، هم یک جنگ مجددی که مثلا بخواد با قدرت‌های جهانی سرشاخ بشه، اونجا کنار کشید. اگر محاسباتشون به گونه‌ای باشه که هزینه بقای جمهوری اسلامی بخواد چنین چیزی براشون باشه، گردن نمیذارن. و چین هم بازیش بازی زیرکانه‌ایه. چین به هیچ وجه نمیخواد براش هزینه‌های مثلا جنگ یا مشارکت در یک جنگ رو به دنبال داشته باشه. چین محاسبات منطقی خودش رو دنبال کنه. در مورد بحث قبل هم بگم که درست بذرهای یک ائتلاف شکل گرفته، من با این موافقم، ولی اون چیزی که من در موردش صحبت کردم اینه که جمهوری اسلامی هنوز تصورش اینه که سطح چنین ائتلافی اونقدر گسترده نیست. یعنی همین که مثلا این ائتلاف حملش به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بوده، فکر می‌کنه که شاید بتونه حداقل تا مدت طولانی اونها رو سرگرم درگیری با نیروهای نیابتیش بکنه.
1: آقای آقایاری، یه نکته مهم دیگه هم این هست، اگر که سرنوشت سوریه رو که اشاره شد بهش جمهوری اسلامی میبینه و میدونه که به طرفت العینی واقعا روسیه میفروشدش، 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، چرا از این عبرت نمیگیره؟ چرا فکر نمیکنه که الان در این بزنگا بهتره که سر بخوره تو بغل آمریکا، سر بخوره تو بغل اروپایی ها، بالاخره یک جوری به تفاهم برگرده، بشینه سر تفاهم، تندروها رو کنترل کنه و بتونه حداقل از این مخمسه عبور کنه تا بعد ببینه چه کاری بایستی بکنه؟
2: من فکر میکنم نظام جمهوری اسلامی رو وقتی که تحلیل سیستمی ازش داشته باشیم، در نتیجه اون ویژگی هایی که برسازنده این نظام هست و در نتیجه زنجیره تصمیماتی که تا کنون اخذ کرده باید بهش نگاه کنیم و نمیتونه که ناگهان مثلا فرمون رو بچرخونه به یک سمت دیگه ای بره. اتفاقا تلقی خود مقامات نظام هم این است که اگر ناگهان این فرمون رو بچرخونن بخشی از این ساختار میریزه. ببینید این ماشین اینطوری طراحی شده، برای چنین چیزهایی طراحی شده. حالا همون توصیفاتی که به عنوان ویژگی‌های ایدئولوژیک نظام گفتیم، اون چیزی که اهداف غایی این نظام میشوریم، مجموعه نسبتی که این، یعنی در چیزهایی که نسبت این نظام با مردم ایران میسازه، من احساس میکنم اصلا یک بخش بزرگی از نظام جمهوری اسلامی نوعی دشمن انگاری جامعه داره. تلقیش این هست که اگر وضعیت بهتر بشه قرار نیستش که جامعه ما احساس رضایت داشته باشه، اتفاقا اون خودش میتونه یک بستر مهیا برای توطئه علیه ما و سرنگونی ما باشه. نظامی که با چنین ترس‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنه و تمام موجودیت خودش رو در

0: تقابل با مردم ایجاد کرده و ضمن در تقابل با نظم بین المللی ایجاد کرده، من فکر میکنم قابلیت های ساختاری اون چرخش رو نداره.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی که همراه ما بودید. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از پایتخت ایتالیا روم، شهر زیبا و تاریخی روم. و ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پاریس زیبا در پایتخت فرانسه که مهد تمدن و دموکراسی نو هم در حقیقت عنوان داره. از شما هم که بیننده این برنامه بودید سپاسگزارم. یادآوری میکنم که پادکست برنامه تفسیر خبر بلافاصله پس از پایان همین برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. حجم بسیار کمی، در حدود 20 مگ 25 مگ داره، میتونید اون رو به راحتی دانلود و گوش کنید اگر با مشکل اینترنت پرسرعت و یا پارازیت روی آنتن ماهواره‌تون روبرو هستید. شب خوش.